0: Nova giver dig billetter til The Pussycat Dolls live i Royal Arena den 9. september. For at vinde, skal du lytte til Nova og fortælle, hvilket ord vi har bippet ud i dagens legendariske The Pussycat Dolls hit. Lyt med hver morgen, giv os det rigtige svar. Og vind billetter til The PCD Forever Tour, der fejrer 20 års jubilæet for The Pussycat Dolls debutalbum PCD. Konkurrencen er i samarbejde med Live Nation. Detaljer på rave.dk/nova.
1: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore Dew, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
2: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerubrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
4: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
6: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften. Parkman. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
9: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
10: SmartEyes. Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt

0: rabat plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt. Nova.
2: Start dagen med Gonova.
3: Hvis man gerne vil få en kamera, så er man en linselus. Og hvis man gerne vil i radioen, hvad man så?
4: En mikrofonlus.
3: Ja, jeg skulle til at sige medieluder, men det lyder bare så godt.
5: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.

0: Nova.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
6: Ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
7: Parkmand.
4: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
8: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
9: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
10: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Her en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
1: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
2: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
3: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
5: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
6: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummelmælk 9,95, en vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Vælse lille juice til 19,95. Velkommen i Meny.
8: Hej skat, tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
9: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Hvad skal jeg til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: Nova. Start dagen med Go Nova.
16: Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.

0: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummelmælk 9,95, en vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Vælg lille juice til 19,95. Velkommen i Meny.
1: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby, tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
4: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
5: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
6: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
7: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
10: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
11: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book trygt tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
12: Altid mere at spare i Fleggaard.
13: Det er lige over grænsen.
12: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 400 gram rød mægel, kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
14: Det her er Nova.
15: Skruer for lyden af i dag.

0: Nova giver dig billetter til The Pussycat Dolls live i Royal Arena den 9. september. For at vinde, skal du lytte til Gonova og fortælle, hvilket ord vi har pippet ud i dagens legendariske The Pussycat Dolls hit. Lyt med hver morgen, giv os det rigtige svar. Og vind billetter til The PCD Forever Tour, der fejrer 20 års jubilæet for The Pussycat Dolls debutalbum PCD. Konkurrencen er i samarbejde med Live Nation. Detaljer på rave.dk/nova.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
5: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere varianter pukkenbrød til en 20'er, og et kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
8: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
10: I Meny holder vi af mad og har skarpe

0: Smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
2: Kom til Prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen Pollock chokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Nu er der mere lyden af i dag.
4: Skru op for Nova.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Er vi dækket?
2: Ja, ja, hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
1: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
2: Ro på, hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
1: Ja, og jeg er videre!
2: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
1: Det selskab, den var god. Den tager vi.
0: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
4: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
5: Pull yourself together, we have work to do.
6: Let's go!
4: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
6: Jeff!
4: Den nye spændingsserie, The Shards.
7: There's something going on.
4: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
8: Took you long enough.
4: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
11: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
12: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
13: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubing og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
14: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
16: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
17: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
18: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere varianter pukkenbrød til en 20'er og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
19: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk.
20: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
21: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
22: Tak.
21: Ja, du blev jo træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
22: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
21: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
23: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummelmælk 9,95, en vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Vælse lille juice til 19,95. Velkommen i Meny.
24: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd. kvinder og par, der flytter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
20: Nova.
0: Start dagen med Gonova.
1: Duften er babyfødder. De lugter lidt af flæskesvær.
2: Jeg fik en kuldelysning her.
20: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden.

0: Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om jeg også skulle prøve Per Johan.
2: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745. Vi ses i IKEA.
3: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere varianter pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
4: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummelmælk 9,95, en vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Vælse lille juice til 19,95. Velkommen i Meny.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Hvad skal jeg til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
12: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
14: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
15: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
16: Det her er Nova.
17: Skruer for lyden af i dag.

0: Nova giver dig billetter til The Pussycat Dolls live i Royal Arena den 9. september. For at vinde, skal du lytte til Gonova og fortælle, hvilket ord vi har pippet ud i dagens legendariske The Pussycat Dolls hit. Lyt med hver morgen. Giv os det rigtige svar. Og vind billetter til The PCD Forever Tour, der fejrer 20-års jubilæet for The Pussycat Dolls debutalbum PCD. Konkurrencen er i samarbejde med Live Nation. Detaljer på reo.dk/nova.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Prøv brød fra Pukken, skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker, en blød og rund smag. Rig på fiber, skåret til livet. Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
5: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
6: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
7: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
9: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
10: Pull yourself together, we have work to do.
11: Let's go!
9: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
11: Jeff!
9: Den nye spændingsserie, The Shards.
12: There's something going on.
9: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
13: Took you long enough.
9: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
14: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFs husforsikring hjælper meget.
15: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for.

0: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen Pollock chokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly. Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
2: Pull yourself together, we have work to do.
3: Let's go!
1: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
3: Jeff!
1: Den nye spændingsserie, The Shards.
4: There's something going on.
1: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
5: Took you long enough.
1: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
6: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
7: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
8: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
9: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
11: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler, kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
14: Nu er min computer frosset igen.
15: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
14: Jeg prøver lige at genstarte.
15: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
14: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
15: Jeg sagde det jo.
16: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
17: Hvad skal jeg til aftensmad?
18: Skal vi have tacos?
1: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
19: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
20: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
21: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
20: Spil ansvarligt.
22: Er vi dækket?
23: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
22: Jeg elsker følelsen af god dækning.
23: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
22: Ja, og jeg er videre.
23: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
22: Det selskab, det var god. Den tager vi.
20: Nova.
24: Start dagen med Gonova.
20: Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i

0: stream Nova på vores officielle app Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
3: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
5: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Altid mere at spare i Fleggaard. Det er lige over grænsen.
8: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august.
7: Flækgaard, lige over grænsen.
9: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
10: Hvad for noget?
11: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
14: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
15: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
16: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
17: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
0: Det her er Nova.
18: Skru op, for lyden er i dag.

0: Nova giver dig billetter til The Pussycat Dolls live i Royal Arena den 9. september. For at vinde, skal du lytte til Gonova og fortælle, hvilket ord vi har bippet ud i dagens legendariske The Pussycat Dolls hit. Lyt med hver morgen, giv os det rigtige svar. Og vind billetter til The PCD Forever Tour, der fejrer 20 års jubilæet for The Pussycat Dolls debutalbum PCD. Konkurrencen er i samarbejde med Live Nation. Detaljer på rave.dk/nova. Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Bettina.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere varianter pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
7: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
8: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse, kun 12 kroner.

0: spare op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Flækgaard, lige over grænsen.
1: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
2: Hvad for noget?
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Nova. Du kan sagtens skrue op for musikken.
5: Lyden af i dag spiller nu.
4: Nova.

0: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Så er der udsalg i Free Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
2: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
3: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
4: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
11: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubing og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
12: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
13: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
14: Hvad for noget?
15: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
16: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fikser. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fiks lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
17: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
18: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
19: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
20: Er vi dækket?
21: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
20: Jeg elsker følelsen af god dækning.
21: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
20: Ja, og jeg er videre!
21: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
20: Det selskab, den var god. Den tager vi.
22: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummemælk 9,95. En vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Vælse lille juice til 19,95. Velkommen i Meny.
23: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
24: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
25: Pull yourself together, we have work to do.
20: Let's go!
24: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie, The Shards.
26: There's something going on.
24: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
25: Took you long enough.
24: Hulu, nu på Disney+. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18+.
0: Nova.
1: Start dagen med Gonova.
2: Duften er babyfødder. Det lugter lidt af flæskesvær.
3: Jeg fik en kuldegysning.
0: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Nova.
1: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
0: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere varianter pukkenbrød til en 20'er og et kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
7: Hvad skal jeg til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
11: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
14: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
15: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
16: Altid mere at spare i Fleggaard. Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo Julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.
17: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rio.
18: Det her er Nova.
19: Og her er der nyheder. Jeg hedder Signe. Grisekød og lammekød trækker altså priserne ned i supermarkedet lige nu. Faktisk er fødevarer generelt blevet markant billigere end for et år siden. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik. Der skriver, at fødevarer i juli var 2,1% billigere end samme måned sidste år. Især mejeriprodukter er faldet kraftigt. Blandt andet er smør, olier og fedtstoffer baseret på mælk blevet 11,8% billigere. Og det er rigtig godt nyt for vores pengepunkt, siger privatøkonom Brian Friis-Helmer fra Sydbank. Men ikke alt er blevet billigere. Blandt andet er citrusfrugter steget med 16,9% i pris. 6 ud af 10 unge med lave karakterer fra grundskolen vælger gymnasiet i dag. I 2002 var det 4 ud af 10, det viser en ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Men halvdelen af eleverne med de laveste karakterer opfylder ikke gymnasiets formål. De fuldfører ikke eller starter ikke på en videregående uddannelse. Færre unge vælger erhvervsuddannelser, og det skaber altså mangel på faglærte. Fra 2030 kommer en ny praktisk orienteret uddannelse, EPX'en, som kan være et alternativ. Trump kalder FIFA-præsident Infantino fantastisk og advarer mod at erstatte ham. USA's præsident skriver på Truth Social, at FIFA vil begå en forfærdelig fejl ved at overveje at skifte præsident. Det står i skarp kontrast til USA's fodboldforbund, som kritiserede Infantino sammen med andre forbund. Infantino har været under pres efter planer om at sælge turneringsandele til private investorer. FIFA droppede planerne 1. august efter massiv modstand fra flere kontinenter. Infantinos præsidentperiode udløber i marts næste år, hvor han planlægger at stille op igen. I morgen får gæster på Nordsøen Oceanarium mulighed for at komme helt tæt på en næsten 5 meter lang brugtehaj. Her skal hajen diskeres foran publikum, det oplyser de i en pressemeddelelse. Den store haj blev fundet død i weekenden ved Ålbækhavn, og nu skal forskerne altså undersøge den for blandt andet at finde ud af, hvad den døde af og hvor gammel den var. Undersøgelsen af dyr kan altså give en masse ny viden.
8: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
19: Og her først på dagen mod sydvest, der kan vi altså få lidt enkelte byer, ellers så bliver det tørt, og vi får også nogen eller en del sol. Temperatur mellem 15 og 21 grader.
18: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
20: Og er Ingo Brændstof. Lavpris til alle. Og af Biltema. Hele familiens varehus.
21: Det her er Gonova. Med mig, Britt, Karoline, Signe og Dennis.
22: God tirsdag morgen. 6:02. Vi har fået genvalg. Det betyder, at de næste 3 timer kan være sammen med os.
23: Og hvis du har sendt en sms afsted i går, og lige nu ligger og sover revsøvn, så vær klar med telefonen, for du kan score dagens McCafé-guldkort, når vi om lidt leger You Snooze You Lose sammen med McDonald's.
21: Få den bedste start med lyden af Danmark om morgenen. Det her

0: Nova. You snooze, you lose. If you snooze, you lose. I samarbejde med McDonald's.
1: Hvem skal vi hive ud af drømmeland her til morgen? Det gik jo nemt nok i går.
2: Ja, det gjorde det.
1: Men
2: det var faktisk næsten lidt snyd, ikke? Hun var stået op.
1: Ja, men... Og det er også okay. Alle må tilmelde sig i Snus Jalus konkurrencen. Skal svare telefonen inden for de første fire bip, den giver. Og så sørger vi for, at du får det eftertragtede McCafé guldkort. Vi vil ikke kunne bruge det på vej til arbejde. Fordi
2: nej,
1: vi
2: åbner
1: åben. Først klokken 8. I hvert fald på vores rute. Men på vej hjem, der kunne man lige få en kaffe. Nå, vi ringer bare til en, og, som har sms'et til os. Go. Du er den første. Åh, nej.
3: Hallo?
2: Hallo? Hvem er det?
3: Det er Andreas. Godmorgen.
2: Godmorgen, Andreas.
3: Godmorgen.
1: Det er Gonova og resten af landet, der taler med dig.
3: Ja, ej, hvor hyggeligt.
1: Ja.
3: Godmorgen. Godmorgen til jer.
1: Er det den første samtale, du har her til morgen?
3: Det kan jeg godt afsløre, ja.
1: Ja.
2: Ligger du stadig i din seng?
3: Nej, jeg har lige stået op på min tyndben, så det går.
1: Ja, okay. Fremragende. Hvad tid gik du i seng i går?
3: Jamen, hvad har den været? Den har været hen omkring ved en tidtid.
2: Hvorfor du op allerede nu?
1: Nå. Ja, fordi vi har lige ringet til dem jo.
3: Ja. Samme
2: årsag,
3: nej, jeg skal
2: da
3: op og på arbejde.
1: Okay.
2: Skal du da?
1: Okay, lad os lige få din morgenrutine. Så plejer du at stå op omkring ved 6-tiden?
3: Ja, det plejer jeg at være her omkring 5:30.
1: Og hvad tid forlader du hjemme?
3: Jamen, det gør jeg omkring 6:30.
1: Og hvor langt har du på arbejde? Hvor lang tid?
3: Jamen, det er lidt forskelligt. Jeg har kørt ud hjemmefra, så det er sådan lidt forskelligt. Men jeg har altid brug for en kop kaffe, når jeg kommer i bilen.
1: Okay, hvor skal du hen i dag?
3: Der skal jeg til Billund.
1: Fra?
3: Fra Djursland.
1: Okay.
2: Jamen, og der kommer du forbi et par McD'er på vej.
3: Ja, der kommer en del.
2: Ja.
1: Jamen, så hurtigt går overførsel af kortet, ikke mig?
2: Nej, det svært. Det bliver en anden dag.
1: Jeg ved faktisk ikke, for det er et fysisk kort, er det ikke?
2: Jo.
1: Det er ikke bare, noget på telefonen. Nej, det er et rigtig kort.
2: Ej, fedt.
1: Det er et rigtig kort.
2: Det gør det også lidt mere spændende, synes jeg.
1: Ja. Så ellers ville vi elske, hvis vi kunne sende til dig, hvis det bare var nogle point eller et eller andet, vi kunne sende til dig. Men det er et kort, så nu skal du bare beslutte dig for, og det behøver ikke være den samme hver dag. Hvilken kaffe tror du, du kommer til at bestille mest, når du nu får dit McCafé guldkort, Andreas?
3: Det er helt almindelig sort kaffe.
1: Du er et simpelt, nøjsomt menneske.
3: meget simpelt.
1: Ja.
2: Men det gode er jo, at nu hvor det, man kan sige, det er gratis kaffe et helt år, så kan du jo være en daredevil og prøve noget nyt. Hvorfor?
3: Ja,
2: fordi man skal prøve noget nyt. Prøv at høre, du har... Signe, du startede med at få babymos. Du har ligesom udvidet dig siden, ikke? Man må godt prøve noget nyt, ikke?
1: Ja, både udvidet og udviklet.
2: Ja. Nej, bare bliv med din last.
1: Ja. Det er også okay, hvis der er noget, man ikke kan lide.
2: Ja.
1: Altså, min bedre halvdel bestilte en chai latte på McCafé her. Ja. For noget tid, siden vi var derinde på. Jeg må lige prøve at smage den der.
2: Ja.
1: Den kommer jeg aldrig til at bestille.
2: Ej, det kunne jeg godt.
1: Ja, så folk er forskellige. Det er også okay. Andreas, bliver hængende på, så får vi lige dine detaljer, så vi kan sørge for at sende dit McCafé guldkort afsted til dig, og så håber vi, du får en fremragende tur i dag.
3: Mange tak, og god dag til jer.
1: Tak skal du have, i lige måde. Hej.
2: Hej, hej.
1: Du ringer hver morgen, men husk, hvis ikke du tager telefonen, så går opkaldet videre til en ny, for vi skal af med det eftertragtede McCafé guldkort hver evig eneste morgen. If you snooze, you lose.
0: Find det eftertragtede McDonald's guldkort. Det giver dig gratis kaffe hver dag i et helt år. SMS, snooze, dit navn og lidt om dig selv til 12:20. Det koster 5 kroner. Og husk at tage telefonen, hvis det er dig, vi vækker i morgen tidlig klokken 6. Men husk, if you snooze, you lose. Gonova er

0: Klokken 10 for Medina her i Gonova. Klokken den er 14 minutter over 6 netop nu, så du skal ikke gå i panik, hvis du hører det klokken 10, som værende noget, der gjorde, at du havde sovet 4 timer
1: over.
0: Ja, det vil fandme være grimt. Der er en ting, som vi skal tale om lige om lidt, som jeg har stiftet 0% bekendtskab med, som Majbert er utrolig glad og begejstret for.
2: Ja, men jeg tænker, jeg skal prøve at vække særligt din, men også andres begejstring, for det er et program, men det er en person, som gør det her program så ekstra særligt, så det skal ses.
3: Nova giver dig billetter til The Pussycat Dolls live i Royal Arena den 9. september. For at vinde, skal du lytte til Gonova og fortælle, hvilket ord vi har pippet ud i dagens legendariske The Pussycat Dolls hit. Lyt med hver morgen, giv os det rigtige svar. Og vind billetter til The PCD Forever Tour, der fejrer 20 års jubilæet for The Pussycat Dolls debutalbum PCD. Konkurrencen er i samarbejde med Live Nation. Detaljer på rio.dk/nova. Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
5: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
7: Hvad skal jeg til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
11: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
14: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
15: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
16: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
17: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
18: Pull yourself together, we have work to do.
17: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie The Shards.
19: There's something going on.
17: Eller den nye film The Devil Wears Prada 2.
20: Took you long enough.
17: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
21: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
22: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner. Galle og Jessen Pollock chokolade til 30. Og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
20: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
23: Nu er der mere lyden af i dag.
24: Skru op for Nova.

0: 4:30, god tirsdag morgen, det er Gonova, det er mig, Bettina og Dennis sammen med dig, hvor 5-årskonkurrencen er tilbage 7:30 her til morgen med din chance for at vinde 50.000 kroner. Kan man vinde noget af det der program, du ser på tv, Marvitt?
1: Jeg ved faktisk, ved du hvad, jeg skal være ærlig at sige, jeg tror ikke, de kan vinde noget som helst
0: andet ryster på hovedet.
2: Men man vinder ikke noget, nej. Men æren, som du siger, og den er åbenbart kæmpe.
1: Det er en meget stor ære. Vi taler jo tit om, hvad vi skal se her i programmet, og jeg vil bare lige anbefale Alene i Vildmarken. Altså, til at starte med, var bare sådan lidt, ej, jeg gider ikke rigtigt. Jeg så forrige sæson, og så er vi gået i gang med den her. Det er jo det mest episke program længe. Altså, der er, hvis du ikke har set alle afsnit og tænkt dig at se dem, så kommer jeg til at spoile en del her. Vi har, lige nu er der 3 deltagere tilbage.
0: Så det kører
1: hver lørdag, og det er så forfærdeligt, at man skal vente for at se det.
0: Hvis ikke du er gået i gang, så ligger det hele også på DRTV.
1: Ja, det gør det. Ja. Men vi har lige nu er der 2 mænd og en kvinde tilbage, og der er Stephanie, som er med. Hun er jo seriøst, hun er taget ud af en comic book. Hun er decideret sjov. Men hun er super topallergisk over for vipse. Altså et vipsestik, så dør hun.
0: Mm.
1: Og allerede, tror jeg, i afsnit 2 eller 3, der bliver hun angrebet af en total sådan vipse sværm, der bare kommer, ikke? Og hun kan ikke finde sin epipen. Så hun står bare helt stille. Altså det er jo sådan, hvorfor tager du i vildmarken, hvis du kan dø af et stik fra et dyr, som er der? Det er en ting. Så er der Rasmus, som er tilbage. Han er den sygeste survivor. Han er den eneste dansker nogensinde, som er gået alene til Sydpolen. Altså, han er gået 1330 km i frost og sne, og det tog 63 dage, så tænker man, han vinder. Men så er der Niels. Jeg er den kæmpe største Nielse-fan.
2: Altså,
1: jeg er en Nielse-fan. Han er så overlegen. Jeg er fuldstændig vild med ham. Han er bare glad til første afsnit, så tænker man, ham der holder ikke ud. Han er alt for overgivet, og han ryger ud allerede i afsnit 2. Han er for sindssyg. På et tidspunkt, så bygger han en seng, for de skal jo være der i lang tid. Så han bygger en seng.
0: Igen, jeg har aldrig set Alene i Vildmarken. Hvor er de henne i den her sæson?
1: Okay, lige nu, de er i Finland, og de ankommer, mens det stadigvæk er sådan, de kan gå rundt, måske bare et par store bukser, en strop-t-shirt, når de arbejder.
0: Er det forår, efterår, vinter, hvor er vi henne?
1: Det er noget efterår, tror jeg.
2: Mm. Det bliver vinter lige om lidt, jo.
1: Vinter er på vej. Så derfor så skal de få bygget en seng i deres shelter. De bygger det her shelter, så går de ud og fælder nogle træer, og som de binder sammen med noget ræb, og de forer det med mos.
0: Jeg kan godt forstå, at du er begejstret for det. Det lyder som hver weekend i dit sommerhus.
1: Ah, dog. Men Niels, han skal bygge på et tidspunkt, så de skal bygge en seng, for de må ikke ligge på jorden. Det er jo koldt. Og nogle af dem, du ved, de ligger nogle træstammer sammen, og så ligger det på dem og siger, vi ligger ikke så godt, men det er vigtigt at ligge over jorden. Altså Niels, han tager 2 store træstammer, og så finder han 1 ton mos. Og så ligger han der, og man ser, at han lægger sig i sengen, og han siger, nej, jeg ligger så godt. Han lå så godt, så produktionen måtte ud for at tjekke, at han var i live, fordi hans GPS havde ikke rørt på sig.

0: i over et halvt døgn, fordi han bare sov.
1: Ja, jeg kan godt, jeg vil også sove, hvis jeg var det. Det lyder fandme kedeligt at være derude.
2: Og nogle af dem er
1: har de telefon?
2: Hjem.
1: De har ikke telefon med eller noget?
2: De har ingenting med. Nogle af dem er jo taget hjem, fordi at de nærmest de kunne ikke finde ud af at være alene oppe i deres hoved, så de vælger simpelthen at tage hjem. Men Niels her, hvor man tænker, han klarer sig aldrig. På et tidspunkt kommer der sådan en naturvejleder ud og siger, der er set bjørne i dit område, så vi skal bare lige tjekke. Så går de rundt i det her område, så på et tidspunkt, så den der finske naturvejleder, han siger, and look there, you see, what is that? That is a bear poop. Altså, det er en bjørnelort. Og så siger han, nej, så det er min lort. Så ligger der bare en kæmpe bag. Og så siger han, men jeg har jo læst op på det, siger han, så jeg ved jo godt, at bjørne kan ikke lide lugtende mennesker, så jeg har lavet sådan en ring af lort rundt om
1: altså, nu kender jeg dig, Maj, så jeg kan godt forstå, at du er begejstret for det, men det lyder mindre og mindre som program, jeg gider se.
2: Nej, du gider godt se det, fordi...
1: Nej, jeg gider ikke se det. Det lyder fandme som nogle kedelige mennesker, der bare bygger en hytte ude i skoven.
2: Nej, det er faktisk nogle, de skal jo også være underholdende samtidig, så man ser også Niels, hvordan han laver...
1: De bliver ikke stemt hjem, gør det der?
2: Nej, de vælger selv at tage hjem. De ringer til
0: eller bliver smidt hjem.
2: Eller smidt hjem, hvis de har det dårligt, hvis de er kommet afsted. Ikke? Men de kæmper for at finde mad, og nogle af dem, de kan ikke fange en eneste fisk. De har spist en fisk på 10 dage. Så ser man Niels. Han går rundt. Nå, men her der har jeg så fanget de fisk og de fisk. Ja, jeg har pakket måltider til 30 dage, siger han så. Og på et tidspunkt, så de skal jo vejes for at finde ud af, om de har det godt. Så han er så den eneste deltager ever, som har taget på, og han har taget et kilo på, fordi han bare sidder og æder, mens de andre sidder og sulter.
1: At du skal er det i det samme område? Altså, så der er lige mange ressourcer til dem alle sammen, så det er ikke snyd.
0: Men forskellige søer, så nogle gange er fiskene jo mere glade for en sø end anden.
2: Ej, men det er, jeg vil sige det sådan, det er et program, man skal se, fordi de netop er underholdende. Du ser jo ikke bare nogen, der sidder og pirker en bjørnelort med en pind. Altså, det er mere end det. De skal overleve i vildmarken, og det er virkelig fedt. Også selvom du ikke er typen, der gider fælde
0: dit. Der er noget, der er lidt cringe, som jeg ikke synes er så sjovt, men det synes har jeg fundet ud af, mine kolleger synes. Det er, at han laver sådan noget skuespil. Det kan jeg godt spole henover.
2: Ej, men Signe, det er jo fordi, de har jo...
0: Ja,
2: de har
0: jo
2: de har 24 timer i døgnet, hvor det ikke skal være. Så laver han sådan et skuespil med sig selv, hvor han siger, nå, hvad så, Niels, hvordan går det ellers? Og så ser man så
0: ikke, han klipper. Men jeg synes også, det er lidt kedeligt. Ja. Men det er fint nok. Det er meget underholdende, men min mand er hoppet, han synes ikke, det var
1: spændende. Jeg ved bare, at når man bliver inviteret med til et bryllup med nogen, hvor man ikke kender sig godt, så bliver man jeg bliver altid sat på bordet sammen med sådan en som Niels.
2: Ja. Jeg vil elske at sidde sammen med Niels.
0: Ej, jeg tror nu, han er meget finere. Jeg tror, han kan fortælle mange historier.
2: Han er mega grineren.
0: Ja.
2: Altså, og jeg håber, han bliver...
0: Han er sød.
2: Han bliver den største tv-stjerne ever.
1: Gør han det?
2: Ja, det gør
0: okay.
2: Ja. Ej, det gør han. Han er fantastisk.
1: Så Majbert har talt. Ja. Nå, men hvor mange afsnit er tilbage? Vi snart ved
2: finalen.
1: Jeg
2: tror kun, der er to eller tre.
0: Jeg tror, der er to tilbage.
1: Ja, okay. Så alene i Vildmark.
0: De har været der i over 30 dage, indtil videre.
1: Se det på, på DR om lørdagen, eller på DR TV, hvis ikke du kan vente, og så bare streame derudad. Klokken den er 6.32, Signe. Hvad byder nyhederne på her til morgen?
0: Ja, men det gør altså markant mindre ondt i pengepungen at handle fødevarer i dag, sammenlignet med for et år siden. Og det er altså især grisekød og lammekød, der trækker priserne ned. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik. Også prisen på mejeriprodukter er faldet kraftigt. Blandt andet er smør, olie og fedtstoffer baseret på mælk blevet 11,8% billigere. Ikke alt er blevet billigere. Citrusfrugter er for eksempel steget næsten 17% i pris. Flere unge med lave karakterer fra grundskolen vælger gymnasiet. I dag starter 6 ud af 10 unge med lave karakterer på en gymnasiel uddannelse. For knap 25 år siden var det 4 ud af 10, det viser en ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Halvdelen af eleverne med de laveste karakterer opfylder ikke gymnasiets formål. De fuldfører ikke eller starter ikke på en videregående uddannelse. Skal vi altså lige tale lidt atletik? Det danske medaljehåb i hammerkast, Katrine Koch Jacobsen, er nu klar til EM-finalen. Der finder sted i Birmingham i morgen. I aftes der kastede hun længst af alle i sin gruppe, og er altså langt nok til at indløse en direkte finaleplads. Der er altså 28 danske atleter til start ved atletik EM, og det er da det største hold nogensinde, der er udtaget.
3: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig.
0: Her først på dagen mod sydvest, der kan vi altså få enkelte byer, ellers så får vi en dejlig tør dag med nogen eller en del sol og temperaturer mellem 15 og 21 grader.
4: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
5: Og er Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og er Biltema, hele familiens varehus.
6: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lamp i køkkenrulle til 25, eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler, kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
11: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
12: Hvad skal jeg til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.

0: jeg skal lige spørge dig, Signe.
1: Ja.
0: Er du okay?
1: Ja.
0: Ja.
1: Hvorfor?
0: Fordi at det var en sang, hvor der blev fløjtet på, og jeg ved, at det er ikke godt for dig.
1: Det er ikke godt for mig, men der var også lidt for meget snak i studiet, så jeg tog frit min hoved.
0: Så det er sådan lidt pest eller kolera.
1: Ja. Oh, sorry. Ja.
0: Så
1: jeg er kommet igennem det.
0: Godt. Ja, men jeg ved ikke, om vi kan skrive en parentes på, når den dukker op på skærmen. Fløjtesang. Eller et eller andet. Eller en stjerne på. Det er godt,
1: ja,
0: nej,
1: sådan et advarsel. Ja.
2: Advarsels,
1: ja. Ja.
0: Ja. Men det er sjovt, at...
2: jeg tænkte, du valgte fløjt over vores snak.
1: Ja, det var lidt for meget snak. Det var sådan en intens snak om noget træning, og jeg var sådan lidt, jeg skulle lige have ro i hovedet.
0: Okay.
1: Det troede jeg fik, og så var der fløjten.
0: Ja,
1: det var. Og det går lige ind i min hjerneting og lige vækket rundt der, men altså, nu er jeg der i gang.
0: Og hvis ikke du kan lide nogen, der fløjter, og ikke nogen, der lide nogen, der snakker, så er det helt rigtigt job, du har valgt her.
1: Ja. Ej, nogle gange har man bare lige brug for ro, Dennis. Jeg skulle lige koncentrere mig om noget med nogle nyheder.
0: Ja, okay, fair. Det er også det er fint nok. Og men jeg ved, at du har noget, vi andre lige skal involveres i.
1: Ja, det vil jeg meget gerne gøre nu. Jeg vil gerne lige vide, når I skal kramme, og det gør I ofte. Går I så højre om eller venstre om? Og når jeg tænker høj, så tænker jeg, hvad for en kind bruger I til at ramme den anden kind, hvis I rammer?
0: men det gør men kan vi... Okay, inden nogen siger et ord videre, må jeg bare lige sige. Kan vi ikke, i stedet for at sige, hvilken kind man tager imod, kan man så ikke sige, hvor man tager hovedet henad? Det gør det lidt nemmere at forstå.
1: Gud, jeg synes, det er mere besværligt.
2: Jeg vil gerne vide, hvilken kind rammer jeg din kind med?
1: Ja.
0: Okay. Så sig det, og så skal jeg forklare, hvorfor jeg heller vil have kommunikeret på en anden måde. Anyway, ja.
1: Ja, min ken er en... på den måde, nu forstår jeg godt, hvad du mener. Ja. Ja, for jeg går højere om, men det er min venstre...
0: Nej, du går venstre om, men du bruger din højre ken.
1: Ja, lige præcis.
0: Er det ikke det?
1: Nej, jeg går omvendt. Jeg går den her vej. Det vil sige, jeg bruger min venstre ken. Er det ikke sådan, jeg krammer?
2: Jo,
1: jeg kommer herover. Ja, jeg krammer lige mig.
0: Maj, du står stille som en som om at du er paralyseret. Signe, hun krammer dig. Nej, hold op med det, Signe. Hvad fanden sker der?
1: Nej, jeg går aldrig den anden.
0: Gå, hold op. Nej. Stop. Okay, vi laver lige en live stream.
1: Det er uhyggeligt.
0: Det er ikke ret, det her. Det
1: er
0: forkert på den. Jeg er chokeret over det her. Sorry.
1: Nu.
0: Live på Instagram. Smut ind på NovaFM.dk på Instagram netop nu. Her står Majbert. Lige giv mig to sekunder. Vi skal lige kontrollere forbindelse. Okay, hvor dårligt internet har vi. Sådan der. Vi er live nu. Så alle kan smut ind og kigge på vores Instagram på NovaFM.dk. Live. Okay, Majbert står fuldstændig stille og roligt. Vi skal se, hvordan Signe, hun vil kramme Majbert. Og jeg vil gerne have kommentarer for alle, også på 70 11 9000. Hvilken side vil du kramme til? Her er Signe, der krammer mig, Britt.
3: Jeg vil gå herover.
0: Ej,
3: det er helt
0: forkert. Det er chokerende, det her.
3: Og noget at gøre med det er jo også, at det er fordi, jeg bliver set med det her øje.
1: Nej,
3: det går
1: herover.
3: Sådan der. Det var rigtigt.
0: Ja, så Signe, du krammer simpelthen. Du går højere om. Hvilket er fuldstændig vanvittigt.
2: Ja, det var helt forkert.
0: Ja.
2: Jeg vil altid lægge min højre kind til.
0: Altså, nu gør vi lige det her, Maja. Vi livestreamer stadigvæk. Ja. Prøv lige, der sidder en kollega derude, Roxanne, som er i vores nødsafdeling.
1: Jeg kan ikke stå og krammer, men...
2: jeg går ud og krammer hende.
0: Nej, men tag hende med herind.
1: Ja.
0: Du må ikke fortælle hende, hvilken side hun skal gå til.
1: Nej.
0: Eksperiment.
1: Ja.
0: Jeg synes, det er vigtigt, at man gør det her på den rigtige måde.
1: Det er du fuldstændig ret i. Nogle gange, så kan man jo gøre det, at man jo lige lægger an til det inden, så laver man lidt en hældning af en art.
0: Ja.
1: Hej, Roxanne.
0: Okay, Roxanne, vi ved, at du ikke er den store krammer.
1: Altså, det er bare mig. Det er, fordi jeg godt kan lide at kramme med hende, men hun er altid sådan lidt...
0: Men du bliver nødt til at prøve at være... du skal kramme mig. Majbet må ikke vise dig, om hun krammer til den ene eller den anden side. Du skal gøre det, der falder dig naturligt som en ikke krammende person. Så du går bare hen. Det behøver ikke at være et hårdt kram, men bare, hvordan vil du kramme hende? Du skal gå hen og gøre det. Tak skal du have. Okay, så Roxanne, hun krammer venstre. Det var virkelig bare det.
1: Ja, det er fordi, jeg gør det modsatte.
3: Signe krammer forkert.
1: Apparently.
0: Og tak til alle, som har kigget med her til morgen. Tak til Roxanne. Ja. Og hvilket gør det endnu mere reelt.
2: Signe, du krammer forkert.
1: Okay, men jeg krammer jo ofte dig, og vi gør det jo den vej. Men det er, fordi jeg kan se, at du lægger an til det. Ja. Jeg kan bare bedst lige at gøre det den anden vej.
2: Men det forstår jeg ikke.
0: Jeg kunne godt tænke mig, at vi lige som et eksperiment nu, mm-hmm, beder om så mange beskeder som overhovedet muligt, mens vi lige venter på at kunne spille den næste sang. Så skriv Nova, og skriv, når du krammer, har du så dit hoved til højre?
1: Ligesom mig.
0: Når du krammer personen, eller har du det til venstre? Ja. Så du går ind i et kram med begge hænder, mm-hmm, krammer du til højre, med dit hoved til venstre, eller til højre?
2: Ja, så vi krammer alle sammen med hovedet til venstre. Undsagen Signe.
1: Ja, jeg er en højre krammer. Ja.
0: Og det er bare meget småt statistisk grundlag, vi har her i studiet.
1: Men det er vigtigt.
0: Ja, så derfor... Jeg
2: synes, det var meget overbevisende.
0: Og, men der er nogen,
2: så 3 ud af 4 det krammer til venstre.
0: Det er akavet alligevel, at ramme en forkert krammer.
1: Ja. Fordi hvis man ikke lægger an til, hvad vej man går, og det ved jeg, det gør vi jo altid, så, mm-hmm, lægger vi lidt an til, så begynder vi lige sådan, okay, og nu kan jeg se mig, men hun vil gerne, så gør jeg den anden vej. Det kan jeg godt. Men hvis jeg har valget, så gør jeg den der vej.
2: Men der, hvor det bliver akavet, det er, hvor man ikke kan se det, og så banker man hovederne sammen, og pludselig lægger man anden til et kys med en, hvor man bare tænker, wow!
0: Det er ikke ret.
2: Nej.
0: Især ikke, hvis det er, så er det en moster. Eller
2: ja, det er det. Ja. Eller en ny svigerfar eller et eller andet. Wow.
0: Skriv Nova på sms'en som det første, og så fortæl os lige, krammer du på venstre side eller på højre side, når du krammer nogen andre? Hvad falder dig naturligt? Måske... Du er ikke venstrehåndet, men?
1: Nej.
0: Ikke venstre. Okay. Så der er ikke
1: men
0: nogen undskyldning
1: der.
0: Men
1: jeg er højreseende. Jeg kan jo ikke så godt se på venstre.
0: Det er din påstand.
1: Ja,
0: så lad os få lidt statistik på. Krammer du til højre, eller krammer du til venstre? Nu var din besked til 12, så du koster en krone. Om lidt er der også Gracie Abrams, og that's so true.
4: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
5: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
7: Hvad for noget?
10: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
11: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
12: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: Hvad skal jeg til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: Det er en sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
18: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tøllemodiv, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
20: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
22: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
23: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
24: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
25: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
26: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
27: Nu er der mere lyden af i dag.

0: Tracy Abrams, og that's so true. 7:07, Gonova med mig, var der Signe, og Dennis Karoline, hun havde ikke tjekket kalenderen og er stadigvæk på ferie, men er tilbage mandag i programmet her sammen med os andre. Hun er ikke en krammer, øvrigt.
1: Nej.
0: Hun er generationen ingen fysisk kontakt overhovedet, med en telefon. Ja, tak. Når man krammer, holder du så hovedet til højre eller venstre? Vi har oplevet her til morgen, Signe, at
1: jeg er særlig.
0: Du er vanvittig.
1: Ser jeg mig selv? Ja, okay, så.
0: Du har dit hoved til venstre, når du krammer nogen.
1: Ja, altså, jeg har min venstre kind mod...
2: Hun har sit hoved til højre.
1: Jeg har min,
0: til højre, ja.
1: Man bliver forvirret. Jeg har min venstre kind mod, men det er mod højre. Jeg er en højre krammer.
0: Det er fordi, du sidder til venstre for mig. Så,
1: yes. Ja. Det er sådan.
0: Og, men jeg hvorfor gør man det? Hvorfor?
1: Jeg ved det ikke. Jeg har jo bare... Du ved, hvis jeg kunne vælge, men altså nu... Prøvede vi, jeg kan jo godt kramme den anden vej også. Det generer mig ikke på samme måde, men hvis jeg mig selv må vælge, så gør jeg.
2: Jeg tror bare, det er vigtigt. Det er jo vigtigt at afstemme, hvilken side man krammer til, for ellers bliver det akavet, og så pludselig så møser man, og det gider vi ikke.
0: Vi kan ikke bare gøre det, at vi selv vælger, i hvilken side af vejen vi det mest passer os at køre. Nu har vi valgt højrekørsel i Danmark, og jeg synes, nu vælger vi bare en måde at køre på, når vi skal kramme os. Hvis kram er noget, man gør.
2: Ja, altså da vi har jo spurgt på sms, hvilken side krammer du til, og de fleste...
0: Den første, der skrev, var en højre krammer, ligesom Signe.
2: Ja, det var helt forkert.
0: Du siger, det virker vanvittigt at kramme den samme vej som jer andre.
1: Ja, amen, ej, det er dejligt, jeg har en ven.
2: Ja, men faktisk så skriver Lene, og den kan jeg egentlig meget godt lide. Jeg har hørt, at når man krammer til højre, som Signe gør, så har man hjerte mod hjerte, og så er det dem, man elsker. Når man krammer til venstre, så er det mere venner og bekendte.
1: Jeg elsker jer.
2: Det er noget fis. Ja, det er noget fis. Men jeg elsker den, som bare skriver.
0: Fordi så...
1: Hvorfor ikke?
0: Så skal man igen, så skal man afstemme om, hvad er det for type kram, vi har her? Altså, kram er et kram. Lad os nu bare gøre det.
2: Ja, jeg synes, det er lidt ligesom at prøve at skrive med venstre hånd. Jeg kan godt gøre mig forståelig på venstre hånd. Det bliver ikke så pænt. Og det er ligesom, når jeg skal kramme til den forkerte side. Det virker unaturligt.
0: Ja.
2: Men der er en, der skriver, altså, det er bare den højeste, der bestemmer, ikke?
0: Mm-hmm. Ja,
2: så nu begynder jeg at gå i høje hæle.
0: Malene krammer i venstre side, uden at nogen sådan har tænkt over det, men gør det naturligt. Der er en, der skriver, der går altid kage i det, hvis man gør det til højre.
2: Ja, det er rigtigt.
0: Ja.
1: Ikke hvis vi alle sammen gør det. Hvad er det mere?
2: Men det er også ligesom... Men Signe, du forvirrer ligesom franskmændene sådan lidt. Oh, if I love you, I go... And if I don't love you, it's... Altså, det er... Hvor mange gange skal vi kysse til siderne? Vi krammer bare højre kind.
0: Lige præcis. Den der med kys. Senior har skrevet til os. Hun krammer venstre om. Altid venstre om. Hendes kæreste er hollænder. Og de bruger netop kindkys. Og da hun skulle møde familien første gang, så skulle hun hilse på broren. Og hun går højre om.
2: Ja.
0: Og der er altså lige ved, at hun kysser broren på munden første gang, hun møder ham.
2: Og den er ikke så god, vel?
0: Nej.
2: Så lad os bare lave Dennis Diktator, vi går venstre om.
1: Det synes jeg
0: så
1: ikke.
0: Så kram er bare altid til venstre, hvilket også er naturligt, fordi hvis du giver nogen hånden for at sige goddag, så kan du lægge den anden arm bagom, og så holde hovedet den vej rundt.
1: Yes. Ej, der bruger du jo din højre hånd, plus du kører jo også højre. Jeg kan slet ikke se, hvorfor I skal det der være venstre. Hvad har det med venstre? Har jo intet med
2: Signe.
1: Noget at gøre.
2: Du kan ikke lide is.
1: Nej.
2: Så du er bare mærkelig.
1: Jeg synes ikke, det er logik. Jeg synes, man skal afstemme inden. Hvad så?
0: Nej, fordi der er næsten heller ikke noget værre, end når man taler med folk om, hvad man gør, inden man gør det.
1: Skal vi kramme? Det er ligesom under corona.
0: Er du på kram?
2: Skal vi bare give albu?
0: Eller vi kan droppe krammet fuldstændig.
2: Kan vi ikke bare vinke?
0: Nej, det er også for mærkeligt.
2: Okay.
0: Ja, fordi det bliver lidt corona-agtigt.
2: Ja.
1: Og albuen igen.
0: Nej. Og det er foden.
1: Fod.
0: Der burde være dødstraf for den slags. Ja.
2: Venstre om.
0: Gå venstre om, når man krammer.
2: Ja.
0: Er det ikke?
2: Det er en aftale.
0: Ja. Er det en aftale?
2: Det er en aftale.
0: Hvis du bare husker på det, Signe. Og så gør vi andre det, der falder os naturligt. Så er alle glade.
3: Nova med The Pussycat Dolls. Live i samarbejde med Live Nation.
0: Men mindre man skulle kramme Nicole Scherzinger fra Pussycat Dolls, så vil jeg gå højere op. Bare for at se, om hun også gik højere. Fordi, går den, så går den. Er hun ikke høj i øret?
2: Hun ser høj ud.
1: Ja. Jeg synes, hun ligner sådan en lille petit mulemut.
0: Men med utrolig lange ben. Det kan godt være, det bare
1: det er
0: noget,
1: selvfølgelig rigtigt. Ja.
0: Du kan komme til at opleve The Pussycat Dolls på deres PCD Forever Tour, som tager den til København og Royal Arena den 9. september her til morgen, og klokken bliver 8:30. Skal du bare fortælle os, hvilken ord er det, der er bippet ud af den her sang, som jeg spiller her.

0: morgen, det er Gonova 1:07.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
2: Det her er Nova.
3: Og her er der nyheder. Jeg hedder Signe. I dag er det langt mindre slidsomt for madbudgettet at handle fødevarer end for et år siden. Nytal fra Danmarks Statistik viser, at fødevarer i juli var 2,1% billigere end samme måned sidste år. Blandt andet grisekød og lammekød trækker altså priserne ned lige nu. Men også prisen på mejeriprodukter er faldet kraftigt. Smør, olier og fedtstoffer baseret på mælk er blevet 11,8% billigere. Prisen går dog ikke ned for alle varer. Citrusfrugter er eksempelvis steget med knap 17% i pris. Flere unge med lave karakterer fra grundskolen sætter sig på skolebænken på gymnasierne. I dag der vælger 6 ud af 10 unge med lave karakterer en gymnasial uddannelse. I 2002 var det 4 ud af 10, det viser en analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Analysen viser også, at mange af dem ikke kommer videre i uddannelsessystemet. Blandt eleverne fra den laveste fjerdedel af karakterfordelingen gennemfører kun halvdelen gymnasiet og starter på en videregående uddannelse. Fra 2030 kommer dog en ny praktisk orienteret uddannelse, EPX'en, som kan være et alternativ. Flere arbejdspladser bør indføre en klar stresspolitik, det mener fagforeningen HK Privat. En undersøgelse udført af Epinion for fagforeningen viser, at medarbejdere på arbejdspladser med en stresspolitik sjældnere bliver sygemeldt med stress. Blandt medarbejderne på arbejdspladserne uden en stresspolitik har 21% været sygemeldt med stress inden for de seneste 3 år. På arbejdspladser med en stresspolitik er det 14%. HK Privat mener, at flere arbejdspladser aktivt bør forebygge stress for at mindske antallet af sygemeldte. Bor du i Region Hovedstaden, så glæder du dig mindre end dem, der bor andre steder i landet, så til at komme hjem fra ferie. Det peger en undersøgelse fra Spis på. Rejsearrangøren har nemlig spurgt 4.500 medlemmer af deres rejsepanel om, hvordan de har det med at komme hjem fra ferie. I Syddanmark og i Nordjylland svarer 17% af de adspurgte, at de altid glæder sig til at komme hjem. I Region Hovedstaden er det 12%. Flest her svarer også, at de har oplevet ferier, der var for gode til at tage hjem fra.
2: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
3: Her først på dagen mod sydvest, der kan vi altså få enkelte byer, eller så får vi en tør dag, hvor vi også får nogen eller en del soltemperaturer mellem 15 og 21 grader.
1: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben. Og af Ingo Brændstof. Lav pris til alle. Og af Biltema. Hele familiens varehus. Det her er Gonova. Med Majbrit, Karoline, Signe og Dennis.
0: 4:07. Godmorgen og velkommen til klokken 20. Holdet, hvor meget kan man egentlig kræve at blive fejret som menneske? Det vil jeg gerne lige tjekke om et øjeblik.
3: Ja, om en halv time, så skal vi faktisk lege 5 år 50.000 kroner i samarbejde med LendMe. Og hvis du skal have chancen for at vinde, så skal du tilmelde det. Og gør det allerede nu. For send en sms. Du skal skrive 5 år. Send afsted til 12.20. Det koster en 5 kroner, og så kan det være, at det allerede er her til morgen, at du skal i ilden.
1: På den bedste start med lyden af Danmark om morgenen. Det her

0: Ugen er kommet godt i gang. God første skoledag til de spændte børn, som skal i skole for første gang efter sommerferien i dag. Vi har været her længe, vi har været her siden i går, så vi havde første skoledag i går. Det er mig, Signe, og Dennis, vores producer Jakob, er her. Karoline, hun er stadigvæk på ferie og nyder, tror jeg, livet i Frankrig. Det er så sådan noget, i hvert fald sidst jeg så et opslag fra hende. Noget vi ikke nåede for lidt siden, fordi vi havde travlt med at finde ud af, om man krammer til højre eller til venstre. Det er til venstre, der er det rigtige svar. Det er lige en status på Gonova-holdet med det, som vi kalder bordet rundt. Og jeg synes godt lige, vi kan stemple ind hos vores producer, Jacob.
1: Ja, jeg havde jo æren af at blive 29 i weekenden.
0: Og tillykke med fødselsdagen, Jacob.
1: En alder, jeg ikke helt ved, hvad jeg skal bruge til, må jeg indrømme. Men noget, jeg kom til at tænke over, det var, hvornår bliver jeg voksen nok til at have et køleskab, der bare har en lille beholdning? Fordi at det er tomt som en, der lige er flyttet hjem fra nærmest altid. Altså, jeg køber ind til mad, jeg laver mad. Jeg har måske lige til en råbrødsmad. That's it. Og det er som om tingene bliver gamle, jeg får det ikke spist. Hvordan får jeg et køleskab, der er værd at præsentere?
0: Børn plejer at hjælpe på det.
2: Ja. De tømmer det jo også på mærkeligt.
3: Eller handle ind, når du er sulten.
1: Ja.
2: Det er også hyggeligt, men så er det mest snackskuffen.
0: Det er meget forskelligt. Ja. Altså, når jeg handler nærmest altid, når jeg er sulten, og det er... alt for dyrt. Men det vil sige, at mit køleskab er... Der er altid... Der er vildt mange gode ting i.
1: Altså, det er lidt blæret at have et køleskab, hvor der er lidt.
0: Jamen, der er aldrig nogen sådan noget strategi i det. Altså, så er der noget burrata og noget broccoli og andre ting med B, for eksempel. Ja. Fordi det havde jeg lige lyst til. Men kan man lave ret af det? Ikke nødvendigvis i en opskriftssamling i hvert fald.
1: Burrata med broccoli?
2: Ja.
1: Why not?
0: Det kan jo være, at jeg skal prøve det.
2: Lave nogle madplaner.
0: Signe, hvad er der sket af nyt spændende i dit liv?
2: Åh, jeg har sovet udenfor hele sommeren.
0: Okay.
2: Tadalam.
0: Men ville du have gjort det, hvis du havde boet i eksempelvis Sønderjylland eller Nordjylland?
2: Ja, hvorfor skulle det være forskel på det?
0: Fordi der er ulve, der kommer æder.
2: Nå, ja, ej, okay, jeg tror, lige her har vi jo ofte en rev. Jeg ved godt, den ikke æder mennesker. Men jeg ligger jo helt op af huset under et halvtag. Og en af grundene til, at jeg rigtig godt kunne lide at sove det, det var, at min mand, han er gang med at skrive en bog. Han er ved at være færdig, og han har skrevet mest om natten. Så han har siddet i en stue, så jeg har været tæt på ham. Plus, da der var VM i fodbold, så kunne jeg, hvis jeg var for træt til at se de der 23 kampe eller... ikke 23 altså antal, men klokken, så kunne jeg høre det lidt i baggrunden, når de råbte og skreg. Jeg synes, det var sådan, virkelig, så var jeg lidt med og sådan noget, og så har jeg sovet sindssygt godt.
3: Det er dejligt.
2: Nu er jeg hop, ja.
3: Sagde jeg det? Det har jeg aldrig prøvet.
2: Men det er dejligt.
3: Jeg kunne forestille mig det.
2: Det er så dejligt, og det her med at vågne, og man kan høre fuglene, og jeg synes, det har virkelig været dejligt. Nu er jeg hoppet ind i sengen igen. Ja. Og hørt på min mand, der liggede og snøftede og sådan noget i nat. Ej, hvor var det irriterende.
1: Er han ked af det, eller hvad?
2: Ja.
3: Vi har været i Sverige. Og vi drikker rigtig meget sødmælk i kaffen. Og vi ved alle sammen, at sødmælk, det er den blå. Så når man køber sødmælk i Sverige...
2: altså mørkeblå.
3: Det er den mørkeblå.
0: Ja, for de blå alle sammen,
2: ja, ikke?
0: Kernemælk.
3: Ja, men den helt mørkeblå. Ja, meget på kernemælk, fordi vi køber laktosefri sødmælk. Åh, det smager så godt. Det er lidt sødere. Så det køber vi også i Sverige. 2 liter, kører ud i skoven i Sverige, og åbner mælken, og ser, der står, oh fuck, der står filmælk. Og det er kernemælk. Så vi stod der med 2 liter kernemælk til kaffen, så måtte vi, og det er rigtig hyggeligt med en lille hytte ude i skoven, men vi måtte køre 36 kilometer for at købe 1 liter mælk. Hold nu kæft,
0: man. Gjorde I så det?
3: Ja, det gjorde vi da.
0: For at købe mælk?
3: Ja.
0: Så du sprang ikke bare over og så drak sort kaffe?
3: Nej, det gør jeg ikke.
0: Okay.
3: Så vil jeg bare lige sige, skal du til Sverige, så sødmælk, fedmælk, det er den på 3%. Den er rød.
0: Mm.
2: Det er også en sjov farve på en mælk.
0: Ja, men altså.
3: Den er rød.
0: Ja. Mm. I går fejrede jeg min fødselsdag, og fødselsdagsmiddagen, i og med, at jeg var alene hjemme, der var ikke andre end mig, det var vitterligt en gulerod. Og du spurgte i morges mig, hvad fik du at spise i går, og så sagde en gulerod, og så blev du fornærmet over, at jeg sagde en gulerod, som om, at det ikke var et rigtigt svar. Det var vitterligt, det jeg fik at spise
2: til aftensmad.
0: Nej, jeg spiste en gulerod.
2: Blanceret?
0: Bare, jeg skrællede en gulerod, og så spiste jeg en gulerod.
1: Var den økologisk?
2: Happy fucking birthday.
0: Ja.
2: Men du havde vel også fyldt din krop op med, jeg ved ikke hvad, for der blev virkelig
0: serveret mange ting. Nej, fordi jeg havde spist en toast, da jeg kom hjem. Og jeg
2: så
0: kom,
2: toast
0: kom,
2: og gulerod?
0: Kom lidt sent hjem. Og da jeg så skulle aftensmad, så var jeg ikke sulten.
2: Nej.
0: Det og så fik jeg en gulerod.
2: Men det er også godt til dig.
0: Ja, jo, fint. Men jeg kan godt se, Men det, jeg havde glemt på det tidspunkt, jeg havde fødselsdag, for det skete jo ikke mere. Altså efter jeg var kommet hjem, der var ikke nogen hjemme eller noget. Så,
3: der er beta-karoten, der er C-vitamin, der er alt det gode.
0: Det er, det var lækkert. Så det kan man sagtens spise til sin fødselsdag, men jeg ved, at der er nogen, som ikke vil nøjes med den slags. Vores gode kollega, Caroline Havbæk, som sender Karos Klubhus her på Nova, og hun har jo fejret sin fødselsdag i halvanden uges tid eller noget, der mener om, hun startede sidste onsdag, tror jeg, med at fejres. Nej.
2: Hun havde fødselsdag
0: i onsdag. Okay, det er rigtigt. Ja. Hun havde fødselsdag i onsdag, som hun startede for i weekend med at fejre med en stor fest. Og så har hun løbende nærmest dagligt holdt forskellige former for fejringer. Jeg synes måske, det er lidt meget at gøre ud af det. Jeg er med på, at det var en rund fødselsdag, hun havde. Hun blev 30, og at der også er forskel på folk. Men jeg er bare nysgerrig på, hvor meget du synes, det er acceptabelt at fejre fødselsdag. Jeg synes, det bliver en lille smule narcissistisk efterhånden, når man når ud på jeg ved ikke, dag 3 af sin fødselsdagsfejring, så synes jeg, så jeg er ikke den store fejringstype. Ej, det er også bare mig. Altså, det er ikke, fordi jeg gerne vil have en lykønskning, og jeg bliver også glad for en gave og sådan noget. Jeg behøver ikke et stort selskab.
3: Men det er ligesom supermarkederne, ikke? Det er sådan, vi holder 30 års fødselsdag, og så er det en måned, og måske er det, hun er præget af.
0: Ja.
3: Og der er bare nogen, der godt kan lide at blive fejret.
0: Og må jeg bare lige sige, Caroline, hendes fester har set for fede ud.
2: Ja. Jo, det er
0: altså,
2: også
0: når jeg har, all in, jo. Når jeg har set dem på afstand, for jeg har ikke været inviteret til nogen af dem, så har de set nice ud. Altså, så er det sådan, at jeg tænkte, jeg kan godt forstå, hun gerne vil have den fest. Mm-hmm. Men er det ikke meget at holde, altså?
3: Åh, oh, det er det. Jeg er jo typen, når jeg bliver holder fødselsdag, så er sådan lidt, gud nej, og jeg har fødselsdag på lørdag, ej, så må jeg hellere, jeg gider ikke holde noget, og så 5 dage før, ej, jeg inviterer sgu lige til brunch, eller hvad det nu måtte være, ikke? Ja. Jeg er ikke så god til at fejre fødselsdag.
2: Altså, mit problem er jo, at fødselsdag er en virkelig nederen tidspunkt. 5. januar, der er ikke nogen, der gider, og folk de er allerede helt mætte og trætte, og gaven min, de har fået og sådan noget. Så jeg kunne egentlig godt forstå det der, men så vil jeg jo flytte den, og så holde noget senere, men det går jo heller ikke rigtigt.
0: Det lærte jeg i går, at er det den engelske kong Charles, som har fødselsdag i november, eller sådan noget, tror jeg, 14. november, men fejrer det den anden lørdag i juni, eller et eller andet, for at få det til at passe.
2: Jeg forstår ham godt.
0: Og det synes jeg også er en fed måde at gøre det på, fordi jeg er træt af, at min fødselsdag altid ligger lige når sommerferien er slut, eller på en af de sidste dage i sommerferien. Det gør noget rod i forhold til, at man skal være klar, og folk er sådan lidt kuldrede, fordi deres ferie er forbi og den slags. Ja. Så jeg er dårlig til at fejre min fødselsdag.
3: Men du er det mindste et sommerbarn?
0: Bestemt. Ja. Jeg klager ikke. Altså, vi bliver alle sammen over ældre. Mm. Giv lige ring, 70 11 9000. Hvor meget fejrer du din fødselsdag? Mhm.
2: Og så synes jeg jo, at det også må være noget alders-wise, fordi jeg tror ikke, jeg gider nu rigtigt sådan i flere dage. Det er også bare, fordi man skal selv arrangere det.
3: Det er jo det, der er ikke nogen, der laver det for. Men det tror jeg nu også, Caroline har gjort jo.
2: Ja, hun har selv
0: arrangeret
2: det. Hun har jo heller ikke syge børn, hun skal...
0: Nej, men igen, der er ikke nogen undskyldning for det. Jeg synes, det er cool at holde den der fødselsdag, hvis det er det, man gerne vil. Jeg forstår ikke, hvorfor man energien fra.
3: Nej, det er det, fordi så holder man... Ej, så holder jeg noget for veninderne, så holder jeg noget for parerne, så holder jeg for familien også, men jeg skal også lige have noget med kollegerne, og så holder jeg den store fest.
0: Hun holdt sammen med noget reformer pilates hold.
3: Ej, stop. Ej, nu bliver det
0: så, også... Så næbent altså, hun var totalt energized den dag, hun kom, så startede hun med sådan en reformerteam og en... det der grønne noget, som er så moderne at drikke lige for tiden.
3: Matcha?
0: Ja, jeg tror det. Og
3: så gad jeg ikke komme til den fødselsdag, hvis jeg skulle have matcha.
0: Og så men du er heller ikke en reformer pilates-type. Hvor meget fejrer du din fødselsdag? Altså, giv os bare lige et estimat af, hvornår synes du, det er for lidt? Hvornår synes du, det er lige tilpas? 70-79.000.
4: 5 små, nemme, frustrerende.
2: Jeg har kun et ord.
4: 5 år, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingningstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova.
5: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
6: Pull yourself together, we have work to do.
5: Let's go. Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear. Yeah. Den nye spændingsserie The Shards.
7: There's something going on.
5: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
8: Took you long enough.
5: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18+. Vin og spiritus. Vi har masser at byde på.
9: en flaske Spir PS hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
10: Ah, Jarne! Er vi dækket?
11: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
10: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
11: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
10: Ja, og jeg er videre!
11: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
10: Det selskab, den var god, den tager vi.
12: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
13: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
14: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
15: Tak.
14: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
15: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
14: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
16: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
17: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
18: Hvad skal jeg til aftensmad?
19: Skal vi have tacos?
20: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
21: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
22: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
23: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
24: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
25: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
26: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
27: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner.

0: start dagen med Gonova.
1: Hvis man gerne vil få en kamera, så er man en linselus. Og hvis man gerne vil i radioen, hvad man så?
2: En mikrofonlus.
1: Ja, jeg skulle til at sige medieluder, men det lyder bare så godt.
3: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.
0: Nova.

0: Okay, så dem holder du, og så en halvrund eller noget i den stil?
1: Jamen, det var rent tilfældigt, fordi jeg kom til at invitere familien her til fødselsdag i år.
0: Åh, okay, og det var faktisk ikke meningen, at du ville have inviteret dem?
1: Altså, jeg var ikke forberedt på, at der var så mange, der var hjemme. Oh. Fordi jeg fødselsdag midt i sommerferien.
0: Åh, ja, okay,
1: det er normalt på ferie. Ja.
0: Synes du, det er passende med 3 fødselsdagsfejringer på 15 år, eller er det lige i underkanten?
1: Altså, jeg synes, det er i underkanten, fordi at jeg er nok sådan lidt det glemte barn. Jeg har en, der har fødselsdag i juni, et barn, og en, der har i august.
0: Ja.
1: Så jeg sådan tænker, nej, jeg gider heller ikke fejre det sammen med børnene. De skal have deres egen.
0: Ja, så du er blevet klemt inde der. Det er morsløjet, klassisk, det
1: ja.
0: Her.
1: Ja. Ja, det tror jeg.
0: Så hvor lang tid er der til den næste runde, og er det en god en?
1: Jeg tager 5 år.
0: Okay. Ja, men
1: den tager jeg sammen med kæresten, så tænker jeg, han har i april, og så tænker jeg, så må vi mødes midt imellem.
2: Mm. Jamen, det er en god ting. Man må gerne slå sammen.
0: Ja. Trine, tak for ringen. Tak for lidt mere. God dag.
1: Det hele
0: måde. Skal du have. Hej.
2: Hej.
0: Godmorgen, Nikita.
3: Hej.
0: Nikita er fra Holstebro og havde fødselsdag i går på den 10. august, ligesom mig.
2: Tillykke med i går.
3: Tak.
0: Hvor meget skal man fejre sin fødselsdag? Hvor meget gør du det?
3: Altså, jeg holdt ikke rigtig noget i går, fordi der er ikke rigtig nogen, der kunne komme.
0: Nej, det er pisseirriterende. Og samtidig også er ret.
2: Ja.
3: Mm. Men det var så mere, fordi min kæreste og hans datter ikke kunne komme i går.
0: Åh. Så hvor meget ville du gerne fejre dig selv, hvis det var? Altså, ville en enkelt fødselsdag være nok, eller synes du, man skal holde sådan, mere end en fejring, hver gang man fylder?
3: Ej, en, det er mere end rigeligt. Ja. Og jeg holder det til noget morgenmadsmæssigt, og så kommer folk, og er de det bare timer, og så tager de hjem. Min datter skal jeg mere ud af, fordi der gejler jeg det fuldstændig ud med hjemmelavede dekorationer og et tema og alt sådan noget. I år, der hedder hun Spider-Man, næste år, der skal hun have Bubbygjørnen tema.
2: Men hvorfor gør du ikke det for dig?
3: Fordi hun er 4, hun bliver 5 til næste år, og jeg bliver 34, så jeg tænker, der er lidt anderledes.
0: Ja, jeg kan sagtens se både Spider-Man og Bubbybjørn til din fødselsdag.
2: Og det kan jeg også, altså, der er ikke noget som udklædningsfester for folk til at gejle ud. Altså.
0: 35 næste år, Nikita. Ja. Det er Spider-Man-tema.
2: Ja, det er det.
0: Ha' en dejlig dag.
3: Jo, tak lige måde.
0: Tak skal du have. Hej.
2: Hej.
0: Er noget, jeg er meget imponeret over, at nogen tør?
2: Ja, det.
0: Det er, at fejre sig selv så meget, når de har fødselsdag, at de inviterer til åbent hus.
2: Det gjorde jeg, da jeg blev 50.
0: Havde du tjekket, hvor mange der ville komme inden?
2: Ja.
0: Okay, så det åbent hus var ikke fuldstændig på bar røv, så du havde en idé om, der rent faktisk ville dukke nogen
2: ja,
0: op?
2: Ja, jeg skrev, at I ikke sidder og skriver, hvis I tænker at dukke op, fordi så ved jeg, hvor mange pinde.
0: Men er det så ikke nemlig, så er det ikke et ægte åbent hus? Er det så ikke ligesom en invi?
2: Ja. Det var måske mere sådan reception-agtigt, hvor jeg havde skrevet på Facebook, men hvor jeg skrev, giv lige til kende, hvis du kommer.
0: Jeg tror faktisk, hvis jeg skal fejres på noget som helst tidspunkt, så springer jeg også min 50 års år.
2: Ja.
0: Så er der nogen, der skal holde surprise party, og det håber jeg ikke, der er nogen,
2: det vil
0: der
2: gør, for
0: det vil
2: du ikke
0: bryder mig ikke meget om.
2: Nej. Det vil min mand heller ikke, og han har nævnt det igen her for nylig. Er han ikke sjov? Han er så bange for, at jeg kunne finde på at gøre det. Eller også så siger han det, fordi han gerne vil have det.
4: Jo, men altså...
0: Også det på bagkant.
2: Det er lidt den der med, ej, se min tegning, er den ikke også grim? Ej, jeg vil helst ikke have, du kilder mig på ryggen, lad lige være. Jeg vil helst ikke have, du holder et surprise for mig.
0: Ej, det vil jeg 100% ikke have.
2: Ej, det er fordi, han mener det. Og han er så bange for, at han tror, at jeg tænker ligesom dig.
0: Jeg vil blive ked af det.
2: Ja,
0: er det rigtigt? Hvis der er
2: nogen, der
0: holder surprise
2: på
0: det, ja,
2: 100%. Ja, stop jer selv.
0: Så,
2: det er så hyggeligt.
0: Der er ikke noget bedre, når folk siger, at man skal stoppe sig selv, når man oprigtigt har sagt et eller andet. Uanset hvor meget du føler, at du har fortjent at blive fejret, så håber vi, at du bliver fejret på din fødselsdag. Hvornår den end måtte komme, og hvor rundt den end må være. Forhåbentlig kan vi fejre 5 år vinder om lidt.

0: Teddy Swims og The Door, 7.31. Vi har 5 år om lidt. Her er der nyheder, Signe.
1: Vores fødevarer var i juli 2,1% billigere end samme måned sidste år. Det viser tal fra Danmarks Statistik. Blandt andet grisekød og lammekød trækker priserne ned i supermarkedet, men også prisen på mejeriprodukter er faldet kraftigt det seneste år. Blandt andet smør og olier er blevet 11,8% billigere. Prisen går dog ikke ned for alle varer. Citrusfrugter er altså steget med knap 17%. Selvom vi igen har fået tun i Øresund, må lyster og erhvervsfiskere herhjemme ikke fange dem. Danmark er nemlig ikke en del af den internationale fangstkvote for blåfinnet tun, men det vil miljøminister Maria Reumert Gjerding lave om på, skriver Politiken. Hun vil arbejde for, at Danmark næste år får byttet sig til en tunkvote til lystfiskerne. Nye EU-krav til emballage træder kraft i morgen, men virksomhederne bør få tid til at forstå og vende sig til reglerne, før de kan forbyde. Det mener SMV Danmark, som opfordrer klima- og energiminister Samira Nawa til at lade myndighederne vejlede frem for straffe i det første år. De nye regler stiller blandt andet større krav til dokumentation og sporbarhed.
2: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig.
1: Her fast på dagen der mod sydvest og øst, der får vi enkelte byer. Ellers så bliver det altså en tør dag med nogen eller en del sol, og temperaturerne vil være mellem 15 og 21 grader.
3: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
4: Og er Ingo Brændstof. Lavpris til alle. Og af Biltema. Hele familiens varehus.
5: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
8: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
9: Emma! Emma!
10: Ja, mor?
9: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
10: Hvad snakker du om?
9: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
11: Oh. 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
12: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lamp i køkkenrulle til 25, eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
13: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
14: Tak.
13: Ja, du blev jo træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
14: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
13: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
15: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen Pollock chokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Saml op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: fredag udsender Ella Augusta, som vi lige hørte her sammen med Ida Lauerberg, sit debutalbum, men allerede torsdag morgen kommer hun og besøger os og spiller live her i Gonova, så det glæder vi os til. Igen i morgen, når klokken er 6, så tager vi telefonen og ringer til en person, som har skrevet en sms til os, fordi vi laver en ny ting om morgenen her i Gonova, som hedder You Snooze, You Lose. Har du brug for at få et ekstra lille alarmopkald om morgenen, så vil vi gerne give dig det. Hvis du svarer den inden for de første fire ring, så får du til gengæld det eftertragtede McCafé guldkort. Kortet, der giver dig en gratis kaffe hos Mac'en hver dag i et helt år, og du bestemmer selv, hvilken slags det skal være. Personligt vil jeg nok gå efter en islatte.
1: Mm.
0: Men ja, de fleste gange er, jeg elsker islatte.
1: Ja.
0: Men skal du være med i den her ting, vil du bruge også som dit ekstra vækkeur, så er det altså det allerførste, vi gør hver morgen efter nyhederne, det er, at vi foretager et opkald til en, som har tilmeldt sig. Og skal det være dig, så skriv snooze på en besked, og skriv også gerne lige lidt om, hvorfor du gerne vil være op der klokken 6. Snooze, S-N-O-O-Z-E, dit navn og lidt om dig selv, send til 1220, det koster en 5 kroner, så tales vi måske ved i morgen tidlig.
2: Nu er det tid til 5 ord, 50.000 kroner, i samarbejde med lånesamlingstjenesten LendMe.
0: Deltagerne her til morgen hedder Simon, og jeg er fra Viborg. Godmorgen, Simon.
3: Godmorgen.
0: Du skal simpelthen dyste med mig. Hvad har du besluttet dig for?
3: Ja.
0: Ja? Hvad står dagen på i dag, udover at du forsøger at vinde 50.000 kroner lige om et øjeblik?
3: Jamen, efter jeg forhåbentlig har vundet dem, så skal jeg hjem og sove. Jeg har været på arbejde i nat.
1: Hvad arbejder du med?
0: Det er der lidt nysgerrig på. Mm.
3: Jamen, jeg er på Arla i Rødkærsbro.
0: Fordi jeg kunne se på min skærm, at der stod, at du var blevet spurgt om forskellige ting. Blandt andet, du er uddannet journalist, men arbejder på Arla nu her. Så jeg tænkte, nå ja, men selvfølgelig, så kunne du være, de har også brug for pressemedarbejder. Men det lyder mere som om, at du laver ost eller et eller andet.
3: Ja, jeg står og vender ost om natten.
0: Oh my god. Drømmejob. Hvilke ost har du rørt ved i nat?
3: Mozzarella. Masser.
0: Ej. Skal man selv? Er det med håndkraft, man står og klemmer det? Har I maskiner til den slags?
3: Vi har maskiner. Okay. Der kan rive og flænse og flå.
0: Altså.
1: Jeg troede mere, du var en burrata, dreng.
0: Ja, men altså, jeg kan godt lide ost. Ja. Jeg kan godt lide ost. Jeg er glad for, at vi har Simon med her til morgen. Ja. Jeg føler mig tættere på ost her til morgen. Simon, vi sender Majbet uden for døren, fordi du skal have ordene først. Er der nogen sidste ord, du gerne vil komme med, Majbet?
1: Nej, jeg vil bare sige, gør det umage, så gør det samme.
3: Det er i orden.
0: Godt. Når Majbet er stukket af, så får du 5 ord af mig, Simon. Jeg skal have 5 ordassociationer. En for hver af ordene. Når vi har skrevet dine svar ned, så kommer Majbe tilbage igen og siger hun det samme som dig her. Men så er der penge til at købe mozzarella i Stridestrøm.
3: Fint.
0: Jeg tænker, får man rabat? Får man noget osterabat?
3: Ikke som sådan, men vi får noget med hjem en gang imellem.
0: Okay, jamen altså, det skal man heller ikke være ked af. Lad os se, om du får lidt med hjem her i dag.
3: Ja.
0: 55.000 sammen med Lent. Men det første ord, du får, er ordet held. H-E-L-D. Held.
3: Lykke.
0: Ord nummer to er mel. M-E-L. Mel.
3: Det kunne være bage eller brød. Bage.
0: Ord nummer tre. Løve. L-Ø-V-E. Løve.
3: Dyr.
0: Ord nummer fire. Anker. A-N-K-E-R. Anker.
3: Skib, hav, vand. Vi siger skib.
0: Og det sidste ord er tæer. T-A-E-R. Tæer.
3: Så er det der, om det skal være fod eller fødder. Vi siger fødder.
0: Fødder. Her er dine 5 svar. Jeg synes, det er nogle gode nogen, du er kommet med. Held, der siger du lykke. Mel, der siger du bage. Løve, der siger du dyr. Anker, der siger du skib. Tæer, der siger du fødder.
3: Ja.
0: Er du umiddelbart tilfreds?
3: Ja, det er jeg faktisk.
0: Vi kan spørge dig igen, når Majbet, hun har svaret, om du er lige så tilfreds, men det håber vi selvfølgelig på, at du bliver. Hvor længe har du arbejdet? Så er du uddannet mejerist så nu?
3: Nej, det er jeg ikke. Jeg stod bare lige at skulle have et andet arbejde, og så søgte jeg ud ved Arla, og så har jeg været der i 3 år nu.
0: Okay, så det lyder som om, at det er noget, du er glad for, men igen, altså venskab med ost, det jeg kan kun se fordel ved det stort set.
3: Ja, jeg er faktisk ikke engang den store ost, du spiser, men...
0: Nej. Men altså, man kan sagtens være god til sit arbejde alligevel. Altså, jeg undrede mig også, at min søn arbejdede på en kaffebar i en periode uden at drikke kaffe.
1: Ja.
0: Så, så derfor kan man jo sagtens være dygtig til sit arbejde. Majbet arbejder på en radiostation, og hun har virkelig dårlig musiksmag. Så altså, det er helt ikke her. Hov, gud, var du der?
1: Idiot.
0: Simon, lad os håbe, stemningen bliver bedre lige om lidt. Pøj, pøj til dig.
3: Jo, tak.
0: Og til dig også, Majbet.
1: Tak skal du have.
0: 5 år. 50.000. Ord nummer 1. Held.
1: Lykke.
0: Ord nummer 2. Mel.
1: Brød.
0: Se, hvad han så også er.
1: Du sagde mel, ikke?
0: Jo.
1: Og hvad sagde han til brød? Til
0: han
1: mel?
0: Sagde bage.
4: Men han nævnte også brød.
0: Det gjorde han i hvert fald.
1: Ja.
0: Nå, ord nummer 3. Løve.
1: Dyr.
0: Ord nummer 4. Anker.
1: Skib. Nej, det holder ikke ud, det her.
0: Ord nummer 5. Tær. T-A-E-R. Tær.
1: Fod.
0: Lidt et lortord til sidst. I know. Jeg ved jo ikke, når jeg finder på ordene, om deltageren bliver dig, Majbet, eller Signe, eller Karoline er her. Han sagde fødder. Fordi jeg er med på, at du er en entalspige, men når du får tæer præsenteret, så kommer du ud i et dilemma, om du skal sige fod eller fødder.
1: Nej, fordi jeg har stadigvæk 5 af dem på én fod.
0: Det er klart. Men det er jo ikke alle, der er så heldige, Majbet.
1: Altså, det er primært de fødder, jeg ser. Der er én fod, mange tæer.
4: Du tager én fod ad gangen.
0: Men jeg vil bare lige sige, jeg tror faktisk, hvis man tager gennemsnittet af tæer på en fod, så er det tallet under 5.
4: Det er sjovt.
0: Jeg ved det ikke, men jeg kender også en med 6 tæer. Måske det går det lige op, I don't know. Simon, mega god svar, du kom med.
3: Jo tak.
0: Mel og brød. Ja, selvfølgelig.
1: Ja. Men det er rigtigt, at du bruger mel tilbage.
0: Den havde jeg også. Overvejede I ikke ganske kortvarigt at tage stjernetegn på løve i stedet for dyr?
4: Nej.
1: Det kan jeg have glemt, der er noget, der hedder. Jeg var faktisk ved at sige tiger, så tænker man, det er jo bare...
4: Eller manke. Det er bare, fordi du er en løve.
0: Det er, men det er vi mange, der er lige for tiden.
4: Ja,
0: det er faktisk altid. Ja, du er også løve.
4: Ja. Men jeg synes, dyr var et godt valg.
0: Det var det rigtige valg, jo.
4: Ja.
0: Simon, vi må nøjes med at sende 5 års spillet afsted til dig. Du gjorde en flot figur, og nu kan du glæde dig over, at du skal hjem og sove.
3: Jo, tak skal I have, og tak for et godt program.
0: Det er dejligt at have dig med. Sov godt, Simon.
3: Jo, tak. Hej.
0: Vi må gøre det lidt endnu mere godt i morgen.
1: Signe, hvad havde du?
4: Jeg havde 4 med Simon.
0: Hvilken en missede du på?
4: Og det var brød, for jeg valgte brød. Og han nævnte brød, det var derfor, jeg var sådan, damn it. Og ellers var andre. Og med mig, der missede jeg jo, der havde vi jo også 4, men det var jo de der fødder der.
0: Ja. 5 år er tilbage i morgen, og klokken bliver 7.30, og det kan være med dig som deltager, hvis du får dig tilmeldt.
2: Hver morgen klokken 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens 5 år. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. 5 år, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
5: Det er jo helt sindssygt, det her.
2: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova.
6: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
7: Nu er min computer frosset igen.
8: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
7: Jeg prøver lige at genstarte den.
8: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
7: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
8: Jeg sagde det jo.
6: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
9: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
10: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
11: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
12: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
14: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen Pollock chokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
16: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
17: Ja, det er det.
16: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
17: Okay.
16: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
17: Er det fordi... At...
16: Ja, det er rigtigt! Fordi...
18: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
19: Så siger vi velkommen til Selima.
20: Tak.
19: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
20: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
19: Og så en dag i deres naturlige habitat. Ja. Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
21: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
22: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
23: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommersjov. Alt til boldspil og vandsjov i haven.
24: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
25: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
26: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
25: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
26: En ekstra ferie?
25: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
27: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
28: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
29: Nova.
30: Start dagen med Gonova.
29: Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i

0: Kato og Jon, turn the lights off.
1: 6 minutter i 8.
0: Du havde lige en historie, Signe, som jeg synes er ret fascinerende og siger ret meget om det samfund, vi lever i.
2: Ja, fordi det er også en kæmpe rekord. Over 50.000 danskere har nu rundet 90 år, og jeg kan lige sige, at det er steget med 10% på blot 3 år, så antallet af personer. Så vi er over 50.000 danskere lige nu.
0: Til sammenligning tjekkede jeg op, fordi vi talte om efterskoler i går, og tallet af elever, som tager på efterskole i løbet af et år, nu har jeg kun det seneste tal fra 24-25, det var omkring 31.000. Oh, ja. Så der er flere, altså
2: 90-årige
0: end der efterskoleelever.
2: Det er ret vildt. Det er jo ret vildt, og man begynder jo også at synes, nå ja, men når man så er 90, ja ja, så kan det jo sagtens, der er jo mange 90-årige, der også bor hjemme. Mm. Den her, jeg skal nok have mere med det i nyhederne i løbet af dagen.
0: Bor hjemme? Jeg kom til at tænke på, at de bor hjemme med deres forældre.
2: Ja, de bor hjemme med deres forældre. Nej, du ved, bor hos dem selv i deres eget habitat. Og ikke på et plejehjem. Men her historien handler jo også om, at man lige skal have styr på sin pension, så, ikke? Så man ikke bare brænder det hele
3: og
2: af.
3: Og det er jo fordi... det, fordi man sidder og tænker nogle gange, men du ved, det går godt, og, men prøv at høre, hvis du nu bliver 100... Ej, jeg slap nu af. Mm. Men det bliver du. Min papfar, han er 88. Og hans mor blev 102, og det var jo sjovt at se, at hun sad der som 102-årig, og så kiggede hun på sin søn, som var i midten af 70'erne, ikke? Ja. Og det var sådan, nu husker du lige at tage solcreme på, du ved. Og,
0: man vil altid være barnet. Altså, så længe ens forældre er her sammen, man vil altid være barnet.
2: Ja. Men de siger, og det er selvfølgelig, fordi vi lever sundere, og vi har en bedre behandling, og ja, det er generelt bare bedre levevilkår, det derfor.
0: Ja. Men sejt gået alligevel.
2: Ja, tillykke til dem, der bliver 90.
0: Og så jeg også lige, at filmen The Odyssey, som har været meget omtalt, jeg har ikke set den endnu, men jeg vil virkelig gerne se den, men der er der bliver ved med at være svært at få gode billetter til den. Den er nu rundet 1,1 milliarder dollars i omsætning. Det er den mest indtjenende film af Chris Nolan, som
3: kommer
0: han har lavet.
3: Kommer ikke på Netflix på et tidspunkt?
0: Det er jeg sikker på. Ja, men det, der er ved den, det er, at den er skudt i et særligt filmformat, som udover at være enormt dyrt og meget besværligt at filme med, og også gør det til en anden oplevelse at se på det store lærred. Så derfor vil man gerne se det på det altså virkelig store lærred. Helst i en IMAX-biograf. Ja. Og dem er der kun to af i Danmark.
3: Og hvad koster han?
0: 1 million kroner. Ja, og det er så derfor, han er omsat for 1,1 milliarder.
2: Ja, jeg har været inde og set, når det var en dyr oplevelse, men jeg synes, det var alle pengene værd, og jeg var ikke på noget tidspunkt, hvor jeg kedede mig. Altså, det var 3 timer, hvor jeg kunne sagtens have siddet mere. Mm. Ja, det var virkelig godt.
0: Okay, så du virkelig anbefaler godt.
2: Meget anbefaler, men jeg vil bare lige sige, måske tage nogle ørepropper med, fordi det er lidt højt, og hvis man er lidt sensitiv, så er den der lyd der, den, altså det, jeg siger det bare.
0: Jeg har stået backstage på Grøn Koncert hele sommeren.
2: Ja, det er rigtigt.
0: Altså,
2: kom an.
0: Nova med The Pussycat Dolls. Live i samarbejde med Live Nation. Det er om en halv time, du har chancen for at vinde billetter til The Pussycat Dolls i Royal Arena. Den 9. september kommer de og giver koncert. Og du skal bare lige finde ud af, hvad er det for et ord, vi har bippet ud af et af deres helt store hits.

0: Tak fordi du stod op med. Godt over klokken. Den er 8.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
2: Det her er Nova.
3: Og her er der nyheder. Jeg hedder Signe. Lærermanglen vokser og presser landets skoler, men nu gør flere kommuner sig selv noget ved problemet, skriver DR i blandt andet Kalundborg, Holbæk, Lejre og Odshader giver. Men de lærerstuderende faste uddannelsesstillinger på lokale skoler. Håbet er, at de studerende får erfaring og bliver på skolerne, når de er færdiguddannet. I Vejle Kommune oprettes der over de næste 4 år 80 stillinger for at sikre arbejdskraft, og ifølge kommunens borgmester er man altså nødt til handle, da det ikke er tid til, at man venter på de her lange politiske forhandlinger, der er på Christiansborg. Flere unge med lave karakterer fra grundskolen starter i gymnasiet. Det gælder i dag 6 ud af 10 sammenligningen. Til sammenligning var der i 2002 4 ud af 10, det viser en analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Analysen viser også, at mange af dem ikke kommer videre i uddannelsessystemet. Blandt eleverne fra den laveste fjerdedel af karakterfordelingen gennemfører kun halvdelen gymnasiet og starter på en videregående uddannelse. Fra 2030 får vi en praktisk orienteret uddannelse, det hedder EPX'en. Håbet er at få den til at vælge, at flere vælger en erhvervs- og professionsrettet gymnasieuddannelse. I morgen træder nye EU-krav til emballage i kraft, men virksomhederne bør få mindst 1 år til at vende sig til reglerne, før de kan få bøder. Det mener SMV Danmark, som opfordrer klimaenergi- og forsyningsminister Samira Nawa til at lade myndighederne vejlede frem for at straffe. Kravene stiller blandt andet større krav til dokumentation og sporbarhed, men ifølge SMV Danmark har virksomhederne ikke haft nok tid til at sætte sig ind i reglerne. Erhvervsorganisationen mener også, at krav til virksomhederne skal være enklere. Fremover skal københavnerne ikke have leveret breve af dage. Københavns Kommune har opsagt samarbejdet med distributionsselskabet fra månedens udgang, det skriver København Liv. Årsagen er, at kommunen har haft udfordringer med at sikre ordentlige løn- og arbejdsvilkår. Derfor sender Københavns overborgmester Sisse Marie Velling i dag et brev til transportminister Signe Munk for at finde en løsning. Indtil videre så skal det altså være op til kommunens enkelte forvaltninger at sørge for, at deres breve kommer ud til borgerne.
2: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
3: Først på dagen mod sydvest og øst. Der kan der altså være enkelte byer, ellers mest tørt og nogen eller en del soltemperaturer mellem 15 og 21 grader.
1: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben. Og er Ingo Brændstof. Lav pris til alle. Og af Biltema. Hele familiens varehus. Det her er Gonova. Med Majbrit, Karoline, Signe og Dennis.
0: 8:03. Har du svært ved at komme op om morgenen, så kan du få et opkald af os her på Gonova allerede klokken 6. Så kan du vinde en gavekort til McDonald's McCafé og tanke valgfri kaffe hver dag i et år, man. If you snooze, you lose. Se detaljer på radio.dk/Nova.
4: Jeg gik ufrivilligt uden bad i 5 dage, så jeg har brug for nogle allierede, så jeg ikke føler mig som et lille svin, så jeg har brug for nogen, der kan bakke op om, at det er ok. Hvad siger du, Dennis?
5: Jeg siger, at her er det Bibi Rexha og Faithless og New Religion.
1: På den bedste start med lyden af Danmark om morgenen. Det her

0: BB Rexha og Faithless New Religion, 7:07. Godmorgen, velkommen. Det er GoNova med Majbrit og Signe. Og Dennis, jeg får beskeder fra lyttere, der bekymrer sig over, at Karoline ikke er her.
1: Mm.
0: Og jeg kan godt forstå det, fordi vi kan jo ikke omtale hende hele tiden. Og vi ved ikke, hvornår du tænder for radioen. Det nemmeste for alle vil være, hvis du bare hørte hele programmet.
1: Ja, tak.
0: Altså, vi starter 6:00 hver morgen, vi slutter klokken 9:00. I stedet for at skulle forklare ting flere gange, så kunne vi bare ligesom køre det derudaf. Ligesom, så var alle med. Men det er måske også meget for langt af folk, der lytter på radio, at
1: men hun er med der. Hun er tilbage. Er det næste uge eller næste uge igen? Hun er
0: på mandag.
1: På mandag. Tror vi nok jo.
2: Det måske. Kan jo være.
0: Ja. Det er ungdommen nu til dags. Men hun har ferie.
1: Ja, ja.
0: Og det var sådan, har du ferie? Men det er noget, der det er noget nyt, fordi vi lige fået en ny praktikant, som vi nok skal introducere på et tidspunkt i radioen her, vi er helt sikre på, at vi gider, at vi holder ham.
1: Ja.
0: Men han proklamerer også, i øvrigt, jeg har jo ferie næste uge.
1: Ja.
0: Hvor jeg sådan, what the fuck, du lige startede, mand.
1: Ja. Men det er de smarte, der gør det, de ligger uden for skoleferien.
0: Rigtigt, ja.
1: Mm. Ja, ja.
0: Ja. Jo, men...
2: ja, der kommer også noget, hvor jeg er væk.
0: Hvad er det for noget, det her?
2: Det er 1. oktober. Ja,
0: det bliver nødt til at stoppe det her.
2: Ja, men jeg ved det godt. Det var bare for at få det til at hænge.
1: Der går også lige nogle uger i september, jeg ikke er her.
0: Hvad fanden er det for noget, det her? Jeg håber, du arbejder på en arbejdsplads, hvor der er lidt mere stringente krav til, hvornår man møder op og den slags. Altså, vi må have indført det her diktator noget.
1: Ja, du kan prøve.
0: Ja. Jamen, det har jeg da så sandelig også tænkt mig at gøre. Jeg skal lige se, hvordan det går med ham der Infantino først. Ja. Og så ser vi.
1: Det har jo lige været sommerferie for os i hvert fald. Og min kæreste og jeg, vi var i Sverige. Min kæreste har hus deroppe, og vi tænker, ej, det bliver dejligt. Sådan 5-6 dage i Sverige, og vi kommer derop, og vi tænker, ej, det er rart lige, at vi knoklede lidt, gjorde ting i stand, så tænker vi, nu skal vi lige i badet, og vi skal lige tænke, vi tænder for vandet over i laden, der er sådan en automatisk pumpe, der er en brønd på grunden, sådan så mange steder i Sverige, der har du egen brønd, ikke? Tænder vi for vandet, så ser det bare... Og så er det sådan et, what the flip? Er pumpen gået i stykker? Ud og kigge, pumpen fungerer fint. Kig ned i brønden. Tom. Altså, brønden var tom. Vi havde ingen vand.
0: Forklar lige, som det er at sådan på, jeg er 51. Hvorfor er der ikke noget vand ned i brønden?
1: Fordi at grundvandet simpelthen står for lavt. At det har,
0: der brønden er for lille, eller hvad?
1: Nej, brønden er egentlig ikke for lille. Jo, den er ikke boret dybt nok.
0: Nej.
1: Men grundvandet er lavt. Det har ikke regnet nærmest siden maj måned. Det har været tørt.
0: Og det, vi har det samme problem herhjemme, og jeg ved ikke, hvordan grundvandet er her. Men
1: vi er jo ikke, koblet tørt op til sådan et vandanlæg, hvor der kommer nogen og leverer. Det er egen brønd, den var tom. Så det, vi havde 30 liter vand med. Det var jo til at drikke og koge kartofler og sådan noget i, ikke? Så det her med ikke at kunne gå i bad.
0: Man kan ikke engang drikke vand, som er i brønden eller noget?
1: Nej. Ikke der, hvor vi er. Nej, det smager lidt for meget jern, så vi har altid drikkevand med. Du kan måske godt. Men vi gik i 6 dage uden at bade, så mit spørgsmål er bare, vi vasker os...
0: Nej,
1: men der vil jeg godt lige sige en ting.
0: Ej, længere kærestetur.
1: Men der er jo noget, der hedder en vaskeklud, og der er jo stadigvæk varmt vand, så vi kan jo lige koge det drikkevandet. Ja, du peger på mit hår, Signe. Det var nok mit allerstørste. Min kæreste, han er skaldet, så det var ikke noget problem for ham. På et tidspunkt, der har jeg slået græs, og jeg har knoklet, så alle porerne står åben i min krop, og det har, man er støvet, og det var sådan, så hele min krop gjorde ondt af snavs. Så der gik vi i en sø for at bade, men som jeg også kiggede på Kasper, så siger jeg, prøv at høre, jeg har lige været bad, og jeg har stået nærmest, du ved, kun har skyllet mit hår i vand. Nu kan jeg ikke tage shampoo med vandet, i en sø. Men så kigger jeg på alle de der børn, der var i vandet, så tænker jeg bare, ej, jeg har vasket mig i deres sure R-Ø-V.
0: Altså, jeg føler mig ikke.
1: Det har de jo. Men så i 5 dage, ingen bad. Jeg vil bare gerne høre, hvor længe du gået uden at gå i bad.
0: Nej, ikke 5 dage.
1: Det 70-9.000.
0: Det tror jeg aldrig er sket.
1: Eller send en sms.
0: Det har lige været festivalsæson.
1: Ja, der har
0: nok... sikkert nogen svin, der lytter med.
1: Men det, man føler sig lidt
0: som... Men vil jeg ikke have gået i bad? Nå, men jeg synes, det er fair nok, for du kunne ikke gå i bad. Der var ikke noget vand.
1: Det var ikke frivilligt.
0: Jeg synes bare, det er morsomt, fordi du forklarede lige for halvanden time siden, Majbert, at I var løbet tør for det rigtige mælk. Så der kørte I 36 km for at købe en liter mælk.
1: Ja.
0: Hvorfor kørte det ikke bare et sted hen og købte noget vand?
1: Nå, men vi havde jo vand, men det der med at have vand i hanen...
0: Om 30 liter er jo ikke ret meget.
1: Altså, nå, men det var bare til at drikke. Jeg kan jo ikke købe 1000 liter et eller andet sted. Jeg skal jo bade og trække ud toilettet. Så det var noget med, at når vi var på toilettet, sådan et, Kasper, du tisser i haven, og vi skyller kun, når det er bummelum. Så var vi jo også nede ved en sø og hente noget vand. som vi så skyllede ud i toilettet med, ikke? Det var virkelig primitivt. Mm. Men jeg kunne godt lide det. Jeg kunne godt være med i Alene i Vildmarken.
0: Jamen, det er jo ikke det samme som at være alene i Vildmarken, og at man er svin og man ikke går i bad.
2: Det er kun en lille del af det.
0: Okay. Altså.
1: Åh, oh, ja, nu vel.
0: Det, igen, vi har kørt 36 km for at købe mælk til kaften. Altså, du vil klare dig i 4,5 minut i Alene i Vildmarken.
1: Ja, okay, fast. Men der er, jeg, altså, der er jo nogen, som bare siger, at jeg går i bad en gang om ugen, så vasker de så lige med fransk vasker. De ældre mennesker, vi har i dag, de kommer også kun i bad en gang om ugen, fordi det er der ikke. Jamen, de ældre mennesker, som har sådan nogen, der kommer og hjælper dem.
0: Ja, de ældre. Jeg håber, må ikke det pakke. Men anyway, ja, du har ret.
1: Men så det
0: men
1: er jo bare...
0: Men igen, det er... Ja.
1: Hvor længe har du gået?
0: Altså...
1: Hvor længe
0: jeg ved ikke. Jeg tror, bortset fra, hvis man kigger tilbage på måske Midtfyns Festival, et eller andet på et eller andet tidspunkt i 90'erne, hvor jeg måske ikke var i bad i 3 dage. Altså, jeg tror aldrig, jeg har gået længere tid uden at være i bad.
1: Jeg har heller aldrig gået så længe. Jeg kigger også på sig, at jeg har aldrig følt mig så nasty. Men faktisk så var det der, hvor jeg egentlig synes, at jeg måske virkelig blev mest ren, fordi det var jo en vaskeklud, som du vrider op, og så gnider du vaskekluden over hele kroppen.
0: Ja.
1: Altså, hvor man pludselig finder ud af... Okay, når jeg bare går i bad, og jeg står, og vandet løber ned af mig, jeg bliver ikke sådan rigtig ren, vel? Du bliver pludselig ren, da du vaskede dig med en vaskeklod.
0: Mm.
1: Men mit største dilemma var mit hår.
2: Ja, men jeg tænker
1: ikke
2: også
1: at få vasket hår i 5 dage.
2: Hovedbundsting, ikke?
1: Ja.
2: Og det er sådan, der varmt.
0: Nå, ja. lad os høre. Ja. Så du sagde, hvad? Så 6 dage uden vand, men 5 dage uden bad.
1: Mm. Ja.
0: 70-11-9000. Kan du... Altså, jo, hvis du skal opereres eller et eller andet. Hvis du bliver opereret, hvor du ikke kan, kom i bad måske. Men bliver man stadig ikke vasket, hvis man ligger indlagt? Det er jeg aldrig.
1: Jo, det tror jeg, du gør.
0: Ja.
1: Så får du igen det der. Så, altså,
0: men det er også vaskekluds.
1: Men det der med, hvor man ikke har stået under det rindende vand, altså det var... Vi talte om bedste oplevelser i starten af programmet, det var i går. Mm. Bedste oplevelse, vi havde haft i sommeren, der var jeg næsten sige, det var at komme hjem og få et
2: bar. Ja, det var det.
0: Ja,
2: det er en dyb med, hvad det dejligste.
0: Yes, yes, yes. Ja. Så hvor lang tid har du gået? Altså bare hvis du har været på festival i løbet af sommeren, så kan det godt være, at du kan slå mig med 5 dage, 70-11-9000.
3: Nova giver dig billetter til The Pussycat Dolls live i Royal Arena den 9. september. For at vinde, skal du lytte til Gunova og fortælle, hvilket ord vi har bippet ud i dagens legendariske The Pussycat Dolls hit. Lyt med hver morgen, giv os det rigtige svar. Og vind billetter til The PCD Forever Tour, der fejrer 20-års jubilæet for The Pussycat Dolls debutalbum PCD. Konkurrencen er i samarbejde med Live Nation. Detaljer på rao.dk/nova.
4: Er vi dækket?
5: Ja, ja, hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
4: Jeg elsker følelsen af god dækning.
5: Ro på, hjerte. Alle kan da lide god dækning.
4: Ja, og jeg er videre.
5: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
4: Det selskab, den var god. Den tager vi.
6: Så er der udsalg i Free Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
7: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
9: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
10: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummelmælk 9,95. En vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Vælse lille juice til 19,95. Velkommen i Meny.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
13: Hvad er Bettinia? Bitinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bitinia er live betting og streaming. Bitinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bitinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse, kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Hvad skal vi have til aftensmad?
16: Skal vi have tacos?
17: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
18: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejer af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
19: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
20: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
19: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
20: En ekstra ferie?
19: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
21: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
22: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tøllemodiv, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
23: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
24: Nu er der mere lyd

0: For mig om cirka 10 minutter din chance for at vinde i vores konkurrence, hvor der er billetter til The Pussycat Dolls i Royal Arena. Det var The Weeknd og Dancing in the Flames. Du står op med Gunova. 8:23. Lad os se, vi har Pernille fra Skanderborg på telefonen. Godmorgen.
1: Godmorgen.
0: Mig var der gået 5 dage uden at være i bad. Heldigvis ikke de 5 dage op til i dag, men i sommerferien, hvor vi ikke skulle lukke den. Kan du slå den? Kan du slå 5 dage uden at bad?
1: Ja. Jeg, da jeg var omkring 14, der var jeg på, på spejderlejr, som landslejr.
0: Mm-hmm.
1: Og der havde vi, det eneste vi havde gået i bad i, det var iskoldt vand. Så jeg gik 10 dage.
0: Det er, er lang tid. At,
2: Men du brugte en lille vaskeklod, ikke?
1: Jo. Det gjorde jeg.
0: Ja, det er en officiel historie i hvert fald.
1: Ja. 14 år, teenager.
2: Ja, okay, så det gjorde du ikke, nej.
0: Så Pernille, hun fik lugtemærket.
1: Ja. Ja, det gør jeg. Men vi blev også, det var en, det var en 14-dages spejderlejr, men på 11. dagen, der blev vi tvunget i af lederne.
2: Ja, det kan man godt forstå, sådan en flok teenager, mig mand, der har lugtet gnod
1: hele landet. Og så spejderlejr, hvor man, spejderlejr, hvor man går rundt, og man bygger, og man ligger i telt og sådan noget.
0: Ja, så. Og, men det er bedre, end hvis man har sovet på sovesal, den havde været rigtig grum.
1: Ja, det skulle jeg heller ikke blive om.
0: Pernille, tak for ringet. Håber du er velduftende i dag.
1: Ja, det er jeg.
0: Tak, og god dag.
1: Tak, og i lige måde.
0: Tak, hej.
2: Hej.
1: Hej.
0: Godmorgen, Sten.
3: Godmorgen.
0: Sten er fra Silkeborg og har gået hvor mange dage uden at være i bad?
3: 23 dage.
0: Men det kan rent faktisk gøres værre, end det lyder, fordi det var jo ikke bare 23 dage, hvor du gik rundt derhjemme og hyggede dig, fordi du rørte jo med noget, som lugtede.
3: Vi var 15 mand, der sejlede rundt op i Island.
0: Og altså, var I fiskere, eller...
3: Ja.

0: lugter det lige, når du kommer ind, når du har været der 5 minutter, så har du vendet dig til lugten, og jeg tror, det er lidt det samme.
1: Ja,
2: det er det også, fordi vi er jo 15 mænd. Vi er 15 mænd, der lugter ens.
0: Ja, det er det. Ja.
2: Jeg kan fortælle noget, da jeg kom hjem derfra efter et halvt år. Der havde jeg en sådan en kæledragt.
0: Og de der overlevelsestrakter.
2: Ja. Der smed jeg så hjemme ved mor.
0: Ja. Jeg håber, hun smed den ud.
2: Og den ville hun ikke have ind.
0: Nej, det kan jeg godt forstå.
1: Nej, så det der med sømændene, de har en, der venter i hver en havn, det er, det er løgn, det ved vi godt.
2: Nej, det var så mor, der ville det. Det var mor, der ville
1: det. Vi får pokket.
2: Så nej. Det er sgu ulækkert, og det kan blive endnu mere ulækkert. Man blev jo opvåget, ikke? Så underbukser, de skal jo tørre lidt. Ej. Så når man kravler i køjen, så smider man på den lille radiator på det. Så det var virkelig virkelig lækkert.
1: Det er blevet lækkert. Sten så på knæklagen.
0: Ej.
1: Tak for at ringe, Sten. God dag.
2: Jo, tak. God dag.
1: Tak, hej.
0: Hej.
2: Hej.
1: Så det er ikke kun dig, der er lidt ulækker mig.

0: sikkert genhør på en tirsdag morgen, West Life World of Our Own. Klokken er 8:30 her i nyhederne med Signe.
1: Flere kommuner er i gang med at bekæmpe lærermangel, det skriver DR i blandt andet Kalundborg, Holbæk, Lejre og Odsherred. Så giver man de lærerstuderende faste uddannelsesstillinger på lokale skoler. Håbet er, at de så bliver på skolerne, når de er færdiguddannede. I Vejle Kommune vil man over de næste 4 år oprette 80 stillinger for at sikre arbejdskraft. Det er billigere for os at have

0: handle fødevarer i dag sammenlignet med for et år siden. Blandt andet grise- og lammekød trækker altså lige nu priserne ned, og også mejeriprodukter er faldet i pris de seneste år. Smør, olier og fedtstoffer baseret på mælk er blevet næsten 12% billigere. Tendensen gælder dog ikke alle fødevarer. Prisen på citrusfrugter er altså steget med næsten 17% i pris. Flere end 50.000 danskere har nu rundet de 90 år. Det er første gang nogensinde, viser nye tal fra Danmarks Statistik ifølge Ekstrabladet. Og faktisk er der nu 10% flere personer på 90 år eller derover end for bare 3 år siden. Ifølge cheføkonom i Danica, Mads Mobjerg Højmer, der afspiller udviklingen bedre sundhed, bedre behandling og bedre levevilkår.
1: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
0: Her først på dagen mod sydvest og øst, der kan der altså være enkelte byer, ellers mest tørt og nogen eller en del soltemperaturer mellem 15 og 21 grader.
2: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
3: Og er Ingo Brændstof. Lav pris til alle. Og af Biltema. Hele familiens varehus.
4: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Captain Morgan Rum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordon's Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
5: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
6: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
7: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
8: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere værende pukkenbrød til en 20'er, og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
11: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt. Nova.
12: Start dagen med Gonova.
13: Duften er babyfødder. Det lugter lidt af flæskesvær.
14: Jeg fik din kuldelysning her.
15: Gonova, hver morgen fra 6 til 9.
16: Og lige nu, lyd

0: με τα Pussycat Dolls. Live i samarbejde med Live Nation.
1: Du var med i et band en gang, Marvind. Havde I sådan noget koreografi og sådan noget dans og sådan noget, I skulle lave?
2: Yes.
1: Var det på samme niveau som, når vi ser The Pussycat Dolls?
2: Det var det fordi Grit, som jeg var i band med, var danser. Professionel danser. Og der skal jeg love for, der kunne hun shine. Så stod jeg og lignede sådan en hund, der var fanget i et spil kejler bagved.
1: Helt, jeg tror, I skulle ikke lade det samme, eller hvad?
2: Jo. Men, så derfor blev det lavet ekstra svært, sådan, så hun shinede, og jeg lignede bare en kejle. But I had fun.
1: Jeg håber, at man... Pussycat Dolls var jo danser, altså det var sådan en dansetrup i forvejen, og så Nicole Scherzinger, som simpelthen kunne synge røv ned i bukserne, og danse også for den sags skyld.
2: Og
1: pæn. Og pæn også. Altså ikonisk tilbage for... det er 20 år siden, at deres album PCD udkom, og PCD Forever-turen er den, som tager dem afsted til Royal Arena den 9. september. Nu spiller vi lige en sang, eller et lille klip af en sang med The Pussycat Dolls. Din opgave er at fortælle, hvad er det for et ord, der er bippet ud? Og ring 70 11 9000 først igennem med det rigtige svar, så er vi for at få 2 billetter til koncerten den 9. september. Hvilket ord mangler i den her?

0: Nova με The Pussycat Dolls. Live η samarbejde με Live Nation.
1: Det er meget passende, at den her sang, som er underlægningen til, er jo lavet sammen med Will.i.am. Kan I huske det? Yeah. Kan I huske Will.i.am, som var med i Black Eyed Peas?
2: Ja.
1: Yeah. Lad med i.
2: Han er med lavet meget.
1: Vi har nemlig en Will.i.am med på telefon. Det er William fra Herning. Godmorgen, William.
3: Godmorgen.
1: Så burde du have det rigtige svar. Vi spiller lige klippet igen af en sang med The Pussycat Dolls, hvor der mangler et ord. Hvad er det, vi har bippet ud af sangen her, William?
3: Jamen, jeg tænker, det er buttons.
1: Og når du siger buttons, så er det potentielt rigtigt. Lad os finde ud af det. Det er rigtigt! William, du skal afsted og se nogle dygtige dansere, sangere og entertainere. Giv den fuldstændig smadret i Royal Arena den 9. september. Du er 20 år gammel, William. Det er 20 år siden, at The Pussycat Dolls album udkom. Du kan reelt nærmest være blevet undfanget til Don't You?
3: Det kan nemt være.
1: Den kan du tænke over, mens du sidder og kigger på din græsbilletter.
3: Nej.
1: William, vi hugger dig op med billetter. God koncert.
3: Tak for det.
1: Hej.
2: Hej.
1: Du kan vinde

0: Det er Gonova. Klokken er 14 minutter i 9. Jeg bliver nødt til lige at vende tilbage til vores 5-år konkurrence her tidligere i morges, Marvin.
1: Hvad nu?
0: Fordi det sidste ord i 5 år i dag var tær. Mm. Og du siger fod med, som svar. Og det var så ikke det samme svar som Simon, som var dagens deltager. Han kom med, han sagde fødder. Mm. Jeg ved godt, at du siger, at du er en entalspiger. Det har du sagt i årevis.
1: Undtændt, når du kommer til frikadeller.
0: Ja. Men er der ikke stadigvæk en eller anden form for logik i, hvis man siger tæer, så siger man fødder? Fordi jo, det er sådan en flertal entalstingen der.
1: Jo, men jeg tror også, altså det er sådan et fingerhånd. Mm. Jeg tror ikke, jeg vil sige fingerhænder.
0: Og det er sjovt, du siger det, fordi finger, vil man sige?
1: Finger. Jeg vil sige hånd. Jeg tror, jeg vil sige hænder. Men det er fordi, jeg synes, det der med, at der er
2: øje, rører, hoveder.
1: Jeg vil også kunne sige,
0: at du har
1: fundet
0: et.
1: Og du har to. Ja. Men kunne du ikke, mig, have fundet på
0: at nogen sige... påstår, jeg har røv begge ender, så der vil jeg kunne
1: Du vil måske have sagt fødder, hvis du har haft de fire foregående rigtige, så du sidder og tænker, lad mig lige gå, hvad det som du tror, lytterens svar. Vil du ikke have tænkt på det, hvad? Jeg tænker lige...
0: Strategi i 5 år. Ja, gå med det, du selv vil svare, i stedet for at forsøge at regne ud. Altså, det er svært nok i forvejen. Mm. Ja, hvis du forsøger at regne ud, hvad den anden vil sige...
1: Ja, men det gør jeg ikke. Jeg går jo ikke med det, som andre vil sige, fordi jeg har jo ingen jordisk chance for at vide, hvad han vil svare. Hvorimod, at ofte så dem, som er igennem, siger, ah, jeg har jo hørt mig før, jeg ved for eksempel, hun er en entalspige, derfor går jeg med fod. Så hvis jeg tænker, han er jo et helt almindeligt menneske, han går nok med fødder, så vil det være rigtig ærgerligt. Så derfor er jeg nødt til at gå med
0: fødder.
1: Men du går nu, men det er heller ikke kun frikadeller, du har flertal på. Ej, der er nogle med flere, hvor vi sådan tænker, gud, der glemte du den lige.
2: Ja, men oftest så er det ofte, der er altid undtagelsen, der bekræfter reglen sin.
0: Lad os se, hvilken undtagelse han rydder i morgen, når vi dyster i 5 år igen. Men konkurrencen er tilbage. Der er 50.000 kroner på spil hver evigeste morgen. Vi vil hellere end gerne af med 50.000 kroner, i stedet for det her 5-årsspil, som er trøstepræmien. Men uanset hvad, få dig tilmeldt og dyst i morgen, når klokken bliver 7.30. SMS 5 år til 12.20, det koster en 5 år, så er du tilmeldt faktisk resten af ugen.
3: Lyden er i dag. Nova. Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokal og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
4: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
8: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
7: Møder, mails, fakturer.
8: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
7: Nå, hvad skal jeg så have?
8: Kom lige med.
9: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
10: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
15: Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
16: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
17: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
19: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
20: Pull yourself together, we have work to do.
19: Let's go. Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear. Yeah. Den nye spændingsserie The Shards.
21: There's something going on.
19: Eller den nye film The Devil Wears Prada 2.
22: Took you long enough.
19: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
23: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. Ifs husforsikring hjælper meget.
24: Hvad skal vi have til aftensmad?
25: Skal vi have tacos?
26: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
27: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lampe køkkenruller til 25, eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
28: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.

0: Om et øjeblik er Chris i radioen her på Nova. Hvis du lige har tændt for Gonova nu, så har du misset grunden til, at Majbet var fluens bedste ven i sommerferien.
1: Men du har også misset grunden til, at du kan komme til at kysse Signe ved en fejl. Du skal ikke være ked af det, for du kan få det hele på vores podcast. Du skal bare finde Gonova dagens udvalgte på Radio, eller der, hvor du plejer at lytte podcast.
0: Vi er tilbage i morgen klokken 6. Ha' en vidunderlig tirsdag. Hej hej.
1: Hey.

0: landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
1: Det her er Nova.
2: Og her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. I flere landets kommuner er lærermanglen i folkeskolerne blevet så stort et problem, at kommunerne tager sagen i egen hånd, skriver DR i blandt andet Kalundborg, Holbæk, Lejre og Odsherredgear. Man lærer studerende faste uddannelsesstillinger på lokale skoler. Håbet er, at de studerende bliver på skolerne, når de er færdiguddannede. I Vejle Kommune vil man over de næste 4 år oprette 80 stillinger for at sikre arbejdskraften. Ifølge kommunens borgmester er der ikke tid til at vente på lange politiske forhandlinger på Christiansborg. Jobansøgningerne er blevet sværere at gennemskue. I mange tilfælde er de nemlig ikke længere kun skrevet af ansøgeren selv. En undersøgelse foretaget af organisationen Lederne viser, at over halvdelen af arbejdsgiverne oplever, at kandidaterne bruger kunstig intelligens til deres ansøgninger, skriver Berlingske. Godt halvdelen af lederne mener, at AI gør det sværere at vurdere kandidaterne, og derfor kan jobsamtalen få større betydning for, fordi arbejdsgiverne i højere grad skal kunne vurdere faglige og menneskelige kompetencer. Flere børn skal have mulighed for at dyrke og gå til videnskab i fritiden. Videnskabsklubben udvider derfra fra 120 til 188 klubber rundt om i landet og på Færøerne. Tilbud er gratis for børn i 4. til 7. klasse, som kan gå til alt fra kemi og mikrobiologi til filosofi og krigshistorie. Sidste år stod flere hundrede børn på ventelister, og derfor er der altså i år skruet op for antallet af pladser. Tilmeldingen åbner søndag den 30. august, og det er jo et klokken 10. Det kan jo være en stor milepæl at fejre 90 års fødselsdag, og det sker altså for flere og flere af os. Flere end 50.000 danskere har nu rundet 90 år, det er første gang nogensinde, viser nye tal fra Danmarks Statistik ifølge Ekstrabladet. Faktisk er der nu 10% flere personer på 90 år eller derover end for bare 3 år siden. Ifølge cheføkonom i pensions- og livsforsikringsselskabet Danica, Mads Rømert, så afspiller udviklingen bedre sundhed, behandling og levevilkår.
1: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
2: Her først på dagen mod sydvest og øst. Enkelte byer ellers mest tørt og nogle eller en del soltemperaturer mellem 15 og 21 grader.
0: Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Og af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
3: God tirsdag morgen og velkommen til. Jeg hedder Chris. Hitsen er line up til dig. Rihanna lige her efter Lola Young og Messi. Velkommen.
1: Skru op for lyden af

altså seneste rygter, og det er fra hendes egen mand, er, at hun er i studiet for at lave musik, og nu håber vi altså, at den er god nok den her gang. A$AP Rocky har i hvert fald i et interview fortalt, at hun er i studiet, og han måtte egentlig ikke fortælle det, men nu har han gjort det alligevel. Rihanna, Only Girl in the World, lige her på Nova med lyden af i dag. Rigtig god tirsdag til dig. Det er jo ikke en hvilken som helst tirsdag, det skal jeg da bare lige hilse at sige. Det er jo i dag Play in the Sand Day. Ja, som jo fejres 11. august hvert år. Jeg ved ikke, om du har den i kalenderen. Jeg har simpelthen glemt at skrive den ind. Men det er en af de mærkedage, der ikke kræver sådan den store forklaring. Find noget sand og leg med det. Altså, dagen handler især om at få børn og voksne væk fra skærmen og ud på stranden i sandkassen eller bare et eller andet sted i naturen, hvor der er noget sand. Ganske enkelt. Vidste du i øvrigt, at verdens højeste sandslot faktisk er blevet bygget i Danmark i 21 i blokhus over 21 meter? Det lyder helt åndssvagt. Sand er jo ikke bare sand, fordi farven afhænger af, hvad for nogle mineraler og sten det består af. Og derfor så findes der jo stranden, der både er hvide og sorte og grønne og endda lyse, sådan lyserøde. Så det er meget forskelligt, hvordan sand faktisk er. Et enkelt sandkorn kan jo være tusindvis af millioner år gammelt. Det er altså en meget god icebreaker, hvis du står i en elevator, ikke ved du, hvad skal sige til vedkommende over for dig. Og det er jo altså fordi, at det er jo simpelthen resultat af sten, der langsomt er blevet nedbrudt af vind, vejr og vand, for det ikke skal være nøgen. Og tricket til det perfekte sandslok, det kender vi jo. Det er jo en lille smule vand, så sker der simpelthen små forbindelser mellem de her sandkorn, og så kan konstruktionen simpelthen hænge sammen. Ja. Jeg er ikke super fan af sand, forstået på den måde. Sand og strand og det er mere det der med bagefter, når man skal ind i bilen. Det er jo mildest talt umuligt at have to små på bagsædet, uden at der er sand all over the place. Jamen, den er bare svær. Det er den altså. Men altså, jeg håber alligevel, du får tid til på et eller andet tidspunkt, måske lige at fejre den her dag. Jeg vil bare sige, happy play in the sand day. Den her sang skulle også være god til at bygge sandslot, til at have hørt.

0: kvinde, der har haft travlt med at spille på diverse festivaler dette år, det var Annika og Livsforladt lige her til din tirsdag på Nova. Sommerferien er jo slut for de flestes vedkommende. Vækordet, det ringer igen, og det gælder om ikke at trykke snooze. Hvorfor? Jo, fordi du kan vinde et McCafé guldkort, som giver dig en valgfri kop kaffe hver eneste dag i et helt år hos McDonald's. Og hvordan det hænger sammen, det skal jeg fortælle dig lige efter Usher og Pitbull. Først Andreas Oddbjerg.
1: Nova giver dig billetter til The Pussycat Dolls live i Royal Arena den 9. september. For at vinde, skal du lytte til Gonova og fortælle, hvilket ord vi har bippet ud i dagens legendariske The Pussycat Dolls hit. Lyt med hver morgen, giv os det rigtige svar. Og vind billetter til The PCD Forever Tour, der fejrer 20-års jubilæet for The Pussycat Dolls debutalbum PCD. Konkurrencen er i samarbejde med Live Nation. Detaljer på rao.dk/nova. Nu har du chancen for at blive reddet ud af drømmeland med et personligt morgenopkald fra Gonova. Og for at vinde et McCafé guldkort, der kan bruges til gratis kaffe hver dag i et helt år. Du skal bare tilmelde dig You Snooze, You Lose. I samarbejde med McDonald's. Hver morgen ringer vi en af de tilmeldte op. Er det dig, og tager du telefonen, så er guldkortet dit. Snuser du, så vinder du 0 og niks.
2: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
6: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
7: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
8: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen Pollock-chokolade til 30, og en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
12: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummelmælk 9,95. En vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Vælse lille juice til 19,95. Velkommen i Meny.
15: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Nova.
16: Start dagen med Gonova.
17: Hvis man gerne vil få en kamera, så er man en linselus. Og hvis man gerne vil i radioen, hvad man så?
18: En mikrofonlus.
17: Ja, jeg skulle til at sige medielyder, men det lyder bare så godt.
19: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i

Usher, Pitbull fra 2010 og DJ Got Us Falling In Love. Lige her på Nova med lyden af i dag. Hej med dig, jeg hedder Chris. Sommerferien er jo slut for de fleste vedkommende, og vækkeuret det ringer igen. Og nu gælder det om ikke at trykke snooze, for i denne her uges Nova, der sker noget særligt. Du kan nemlig vinde et McCafé guldkort, som giver dig en valgfri kop kaffe hver eneste dag i et helt år hos McDonald's. You snooze, you lose med Gonova. Og det eneste, du skal gøre, det er at sende en sms, hvor du skriver snooze til 1220 til 5 kroner, altså S-N-O-O-Z-E til 1220. Det kan du gøre lige nu. Og hver morgen klokken 6, så ringer de jo sådan en heldig deltager op. Det kræver, at du tager telefonen klokken 6 om morgenen. Jeg ved godt, det er tidligt, men gør du det, så vinder du altså også guldkortet. Bliver du liggende under dynen og snuser, så ryger præmien videre til den næste. Så få lige sendt den der sms, snooze, S-N-O-O-Z-E, til 12.20 til en femmer, og vær klar ved telefonen igen i morgen tidlig, når klokken den er 6. Al info, rave.dk/nova. Held og lykke.

0: Coldplay og Viva La Vida. Lige her på Nova til din tirsdag. Hej med dig, jeg hedder Chris. Altså, jeg vil bare lige sige til dig, at du har chancen for at opleve Pussycat Dolls live i Royal Arena den 9. september på vores regning sammen med Live Nation. Hvordan det hænger sammen, det bliver du meget klogere på efter Olivia Rodrigo. Først Beyoncé. Nova.
1: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
2: Ah, Jarne! Er vi dækket?
3: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
2: Jeg elsker følelsen af god dækning.
3: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
2: Ja, yeah. Og jeg er videre!
3: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
2: Det selskab, den var god, den tager vi.
4: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
5: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
6: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
7: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
8: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere værende pukkenbrød til en 20'er, og et kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
11: Prøv brød fra pukken, skåret til lejeaftalen. Pukkenlimpan, en blød og saftig sandwich, skåret til livet.
12: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
13: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lamp i køkkenrulle til 25, eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
14: Så siger vi velkommen til Selima.
15: Tak.
14: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
15: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
14: Og så endda i deres naturlige habitat. Ja. Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
16: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
17: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
18: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder med.
19: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
20: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby, tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
21: Nu er der mere lyden af i dag.

0: kvinde, der i den grad er flyvende i øjeblikket. Olivia Rodrigo og sangen, som simpelthen bare hedder...
1: Nova med The Pussycat Dolls. Live i samarbejde med Live Nation.
0: Gonova er jo altså tilbage, og det skal fejres. Sammen med Live Nation, der giver vi dig også chancen for at vinde billetter til Pussycat Dolls. Det er Royal Arena, det er 9. september, og det er sammen med Live Nation. Gruppen, som indtager den der plads i rampelyset igen på den der PCD Forever-tur, for lige at markere 20-året for deres debutalbum, som udkom, ja, i 2006. Et stykke tid siden efterhånden. Det, du skal gøre, det er at lytte hos Gonova, fordi der skal du spotte, hvilke ord, som de har bippet ud i dagens legendariske Pussycat Dolls hits. Er der først igennem et rigtigt svar, så vinder du altså også 2 billetter til koncerten, og det er hver dag den her uge. Så det bliver en aften fyldt med ikoniske nuller-hits, koreografi i verdensklasse, og ikke mindst en masse girl power. Tag og tjek alle info på reo.dk/nova, og vær klar igen i morgen tidlig. Held og lykke!

0: fortælling er i fuld gang til deres koncert i oktober af Parka og Fluid Spindlige på Nova med lydene i dag. Chris, i den kommende time skal jeg åbne telefonen, vi skal quizze, skal vi, og lige om et øjeblik får du Minds, det er efter et nyhedsoverblik.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Programmet præsenteres af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
2: Altid mere at spare i Fleggaard.
3: Det er lige over grænsen.
2: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 400 gram rød mægel, kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.
4: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
5: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere varianter pukkenbrød til en 20'er og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
11: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
12: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rayo.
13: Det her er Nova.
14: God formiddag, her er en nyhedsopdatering. Jeg hedder Roxana Sakiri. Dårlig trivsel i skolen kan påvirke elevernes koncentration og smitte af på både fremmøde og karakterer. Det viser en undersøgelse fra VIA University College, skriver DR. Når børn derimod føler sig som en del af fællesskabet, stiger motivationen og lysten til at komme i skole. Undersøgelsen slår fast, at størstedelen af eleverne fremhæver det sociale ved skolen som værende det vigtigste. 68% af de 9-14-årige skoleelever mener, at stemningen i klassen er det vigtigste ved at gå i skole. Kun 20% af børnene svarer, at undervisningen betyder mest. Det sidste år er det blevet billigere at købe fødevarer i supermarkedet. Fødevarepriserne lå i juli måned omkring 2% lavere end sidste år, det skriver DR. Især mejeriprodukter som ost, mælk og smør er med til at trække priserne ned. men også grise- og lammekød er blevet billigere. Nogle fødevarer kan dog fortsat give ondt i pengepungen. Det seneste år er blandt andet citrusfrugter, æg og kakao blevet dyrere. Nye EU-krav til emballage træder i kraft i morgen, men virksomhederne, som skal indordne sig efter reglerne, bør få mindst et år til at sætte sig ind i dem, før der bliver delt bøder ud. Det mener SMV Danmark, som opfordrer klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nawa til at lade myndighederne vejlede frem for at straffe. Reglerne stiller blandt andet større krav til dokumentation og sporbarhed, men ifølge SMV Danmark har virksomhederne ikke haft tid nok til at sætte sig ind i dem. Erhvervsorganisationen mener også, at kravene til virksomhederne skal være mere enkle. Mange børn har et ønske om at gå til videnskab i fritiden. Derfor skal der åbnes op for flere pladser. Videnskabsklubben udvider nu fra 120 til 188 klubber rundt om i landet og på Færøerne. Tilbuddet er gratis for børn i 4. til 7. klasse, og det betyder, at de kan gå til alt fra kemi og mikrobiologi til filosofi og krigshistorie. Sidste år stod flere hundrede børn på venteliste, og derfor er der i år skudt op for antallet af pladser. Tilmeldingen åbner søndag den 30. august kl. 10.
13: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig.
14: Først på dagen kan vi få enkelte byer, ellers bliver det mest tørt i dag med nogen eller en del sol. Temperaturer mellem 15 og 21 grader og lidt til frisk vind.
15: Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
16: Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på.
17: Og af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
0: God tirsdag formiddag og velkommen til. Jeg hedder Chris. Hitsen er line-up til dig. Rasmus Sebak lige efter Years and Years. Og her er først The Minds of 99. Det er der udenfor. Velkommen.
18: Skru op for lyden

0: kan det her med Years and Years og King. Lige her på Nova med lyden af i dag.
1: Chris med lyden af i dag. Nova.
0: Altså, kampen mod larven fra helvede bliver efterhånden mere og mere avanceret. E-processionsspinderen har bredt sig flere steder i Danmark, og nu kan kameraer og droner blive en del af løsningen. Tanken er, at teknologien skal hjælpe med at overvåge egetræer og opdage larvens rædder, som altså hurtigt kan se ind, før den spreder sig yderligere. Det er ikke bare irriterende. Dens mikroskopiske brandhår giver jo faktisk de her kraftige udslæt og kløe, og i sjældne tilfælde alvorlige allergiske reaktioner. Så ja, vi er altså nået dertil, hvor vi begynder at sende droner i luften for at bekæmpe en larve. I Odense, der vil borgmesteren jo have eleverne til at bygge fuglehus til musvitter og andre fugle, så de kan spise larven. Et længerevarende projekt. Jeg ved ikke rigtigt. Altså, den her nyhedsstrøm, den vil bare ikke stoppe. Larven for helvede bliver vel årets ord, når vi slutter året, tænker jeg, ikke? Jeg kan da lige så godt sige, som det er. Jeg har lige fundet ud af, at jeg egner mig simpelthen ikke som politiker. Og det er jo nok, fordi jeg er løsningsorienteret. Jeg ville på første dag på mit job bede samtlige skovfodere, hvem der ellers har en motorsav i hånden, om at fælde alle de der egetræer, så vi lige kan få lukket ned for den. Og det kan jeg jo godt se sådan på sigt er en rigtig ærgerlig løsning. Så det er nok bedre, at jeg bare spiller noget musik.

et kæmpe genhør med Jojo tilbage fra 2006. 20 års jubilæum har den her sang. Too little, too late. Det er for sindssygt, ikke? Jeg håber, du er klar. Jeg åbner telefonen lige om et kort øjeblik. Der skal vi quizze, skal vi. Først her Shakira og Burna Boy og et blik tilbage til halftime-showet ved det års VM her. Dig.

0: VM.
1: Den officielle noget i retning af kom nu, betyder det dig, dig lige på Nova. Kom nu, vi skal i gang med quiz.
2: Nova, double up med Chris.
1: Det er den lille quiz, som alle kan være med i. Det er ganske enkelt. Det, der sker nu, det er, at jeg åbner telefonen. Vi skal quizze her. Jeg har et halvt års Nova uden en eneste reklame til dig. Rio Premium. Det, du skal gøre, det er at lytte efter, for jeg spiller et lille mix. Og i det her mix, der er altså lige en artist, eller band, om du vil, som simpelthen kigger forbi to gange i mixet. Så din opgave er simpelthen at finde ud af, hvem er det lige, der er dobbelt op på. Okay? Så tag lyt rigtig godt efter. Det går lidt stærkt. Men prøv lige at finde ud af, om du kan spotte, hvem der er dagens dobbeltopartist.

0: en af så fantastiske hits, men hvem var der double up på?
1: Jeg kan fortælle, at det er en artist, som gæster landet til koncert næste år, og der er også double up på vedkommendes koncert, fordi der er netop kommet en ny dato i spil i marts måned. Nå, hvem kan det måtte være? Lad mig høre fra dig 70-11-9000, så du kan blive dagens vinder i double up. Hvem kiggede lige forbi to gange i det her mix? 70-11-9000. Lad mig høre fra dig. Held og lykke med det. Om et øjeblik Bruno Mars og først 24K Golden.
2: 5 små, nemme, frustrerende...
3: Jeg har kun et
2: ord.
0: 5 ord, 50.000 kroner.
2: 50.000 gode danske kroner. 5 ord i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån. Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30.
4: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
5: Tak.
4: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
5: Deps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
4: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
6: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
8: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
9: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
10: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
11: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
12: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
13: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen Pollock chokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
15: Pull yourself together, we have work to do.
16: Let's go!
14: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
16: Yeah!
14: Den nye spændingsserie, The Shards.
17: There's something going on.
14: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
18: Took you long enough.
14: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
19: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
20: Parkman.
19: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
21: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere varianter pukkenbrød til en 20'er og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
22: Hey, Sten, se den forud der! Bare nu!
23: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk. Nova.
24: Start dagen med Gonova.

0: den her sang. Det er der altså bare, eller I rettet på bilen, ikke? Sidste runde! Ah, fantastisk. Bruno Mars og Locked Out of Heaven. Lige her på Nova. Med lyden af i dag. Dejligt, du er lige her sammen med os.
1: Nova. Double up med Chris.
0: Nu skal vi altså på telefonen og se, om vi kan finde heldige vinder i dagens Double Up-konkurrence. Det er her, hvor jeg har et lille mix, jeg spiller i mixet. Der er altså en artist eller band, der er sned sig ind to gange. Og du skal finde ud af, hvem det er, der har dobbelt op på. 70 11 9000, det er Chris. Hvem er her?
2: Du taler med Thomas.
0: Hej Thomas, hvor i landet er du?
2: Jamen, lige nu er jeg i Hellerup.
0: Og hvad er dit ærne i Hellerup, må man spørge om det?
2: Jeg skal ud og rense nogle møbler.
0: Okay, yes. Og du, jeg tænker, du på arbejde, ikke?
2: Jo, jeg har mit eget firma.
0: Sådan der. Og altså, du har fuldstændig styr på, hvordan man gør det, uden at ødelægge det på nogen måde. Med, for det kan man jo godt komme til, ikke?
2: Det kan man, ja. Hvis jeg har nærmest kun 5 stjerner på Trustpilot, så jeg ved, hvad jeg laver.
0: Sådan der. Det er da fedt. Det er dejligt, at du kommer folk til undsætning. Også dem, der måske har prøvet, hvor det er gået galt, og så kommer du og fikser det.
2: Dem er der også.
0: Dem er
2: der også
0: mange af. Okay. Sådan der. Hvad med dig og ferie, når du er selvstændig? Det bliver der vel ikke meget af, eller hvordan?
2: Jo, men den er slut nu. Ja. Altså, jeg har prøvet at holde lidt. Ja, men det har ikke været så sammenhængende, som man kunne ønske.
0: Okay.
2: Det har det ikke. Nej. Altså, der har været 2 uger delt ud over 4 uger.
0: Ja.
2: Ja.
0: Det kan jeg godt se. Det bliver svært at sammenfatte til en decideret, sådan hvor man får et ordentligt breakdown, ikke?
2: Ja. Åh, ja. Oh, det gør det. Det kan det godt være.
0: Det håber jeg, du kommer til på et tidspunkt. Men lige nu her, der har jeg et halvt års Nova uden en eneste reklame Rayo Premium på højkant til dig. Du skal bare lige spotte, hvem der er dobbelt op på. Jeg spiller lige mixet her, så lyt godt efter, okay?
2: Ja, det er fint.
0: De kommer her.

0: masser af fantastiske hits her, men der var jo lige en artist her, der var dobbelt op på. Og hvem var det i
1: det? Det var Teddy Swims.
0: Ja, tak! Du er en kæmpe vinder. Teddy Swims, der også gæsterlander til koncert til næste år her. Jeg ved ikke, om du har... Har du oplevet ham live?
1: Nej, desværre ikke.
0: Han har jo været her før, men...
1: Ikke
0: nej, jeg skal ikke kunne sige noget på vorn, men man ved jo aldrig. Det kan jo være, at vi har nogle billetter lige pludselig, som ligger og sidder løst. Jeg ved det ikke.
1: Nej, det kan være jo.
0: Sådan er det. Indtil videre, så er der i hvert fald lige 6 måneders Rayo Premium, og det betyder altså, du kan høre Nova plus alle vores andre radiostationer, podcast og alt muligt andet godt det næste halve år, uden en eneste reklame.
1: Ja. Det er fantastisk jo.
0: Så der er lidt til bilen der til arbejde, så vil du være rigtig god arbejdsløst, og tak fordi du lytter med.
1: Jamen, tak for at godt program.
2: Hvem er der dobbelt op på?
3: Gæt med hver dag hos Chris.
2: Lyden af i dag, Nova.
0: Og lige her er en dagens dobbelt op artist, som altså gæster landet til koncert både 7. og 8. marts til næste år i Royal Arena. Her er Teddy Swims og seneste Mr. Know-it-all lige her på Nova. She

0: Last Life fra Sara Larsson, som spiller på dette års Roskilde. Du er på Nova med lydene i dag, og snart er Pussycat Dolls også at finde i Royal Arena. Skal du med os, så har jeg mere info lige efter eller augusta, først på en G og med din.
1: Fem små, nemme, frustrerende.
2: Jeg har kun et
1: ord.
3: 5 år, 50.000 kroner.
1: 5 år, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingningstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova.
4: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser.
5: home-tex.dk.
6: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
7: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
8: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
10: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
9: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
11: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
12: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
14: Hvad skal jeg til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: Er vi dækket?
18: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
17: Jeg elsker følelsen af god dækning.
18: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
17: Ja, og jeg er videre.
18: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
17: Det selskab, den var god. Den tager vi.
19: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
5: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
14: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
0: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
2: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere værende pukkenbrød til en 20'er og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
9: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
15: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.

0: prøveperiode. Det kan du også få på Rayo Premium i øvrigt. 30 dage til at tjekke ind forbi raio.dk. Der kan du altså tjekke Nova uden en eneste reklame, hvis det lige skulle være noget for dig.
1: Nova med The Pussycat Dolls. Live i samarbejde med Live Nation.
0: Og noget, der også kunne være noget for dig, det var måske at tage en god ven i hånden og tage et smut til Royal Arena i København den 9. september, for der kigger Pussycat Dolls forbi. Gruppen, der indtager pladsen i rampelyset endnu en gang på deres PCD Forever Tour og markerer 20 året for deres debutalbum. Det er så med Live Nation, vi giver dig chancen for at vinde dig afsted til den her koncert. Og det, du skal gøre, det er så at tjekke Gonova, som jo er tilbage efter sommerferie, igen i morgen tidlig. Og der skal du også altså spotte, hvilke ord de har bippet ud i dagens legendariske Pussycat Dolls hits. Er du først igennem med det rigtige svar, så vinder du også 2 billetter til koncerten. Det bliver en aften fyldt med ikoniske nullerhits, koreografi i verdensklasse og en masse girl power uden tvivl. Læs mere på rayo.dk/nova.

0: skulle give slip.
1: Christoffer på Nova.
0: Og jeg har holdt min del af aftalen.
1: Efter nyhedsoverblik, så er der Huntrix til dig med Golden.
2: Hver morgen klokken 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
3: Det er jo helt sindssygt, det her.
2: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova.
4: Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
2: Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Programmet præsenteres af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Nu har du chancen for at blive revet ud af drømmeland med et personligt morgenopkald fra Gonova. Og for at vinde et McCafé-guldkort, der kan bruges til gratis kaffe hver dag i et helt år. Du skal bare tilmelde dig You Snooze, You Lose. I samarbejde med McDonald's. Hver morgen ringer vi en af de tilmeldte op. Er det dig, og tager du telefonen, så er guldkortet dit. Snuser du, så vinder du 0 og niks. Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil. Og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler. Så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil. Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
5: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummelmælk 9,95. En vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Vælse lille juice til 19,95. Velkommen i Meny.
6: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere varianter pukkenbrød til en 20'er og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
8: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
9: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
10: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
11: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
10: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
12: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
13: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
2: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en P-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
3: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen Pollock-chokolade til 30, og en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+, og online via vores officielle app, Radio.
5: Det her er Nova.
6: God formiddag, her er nyhedsopdateringen. Mit navn, det er Roxana Sekieri. Det sociale er det vigtigste ved at gå i skole. Det svarer 68% af de adspurgte i en undersøgelse fra VIA University College, foretaget for DR Ultra. Kun 20% af de adspurgte børn i alderen 9-14 år svarer, at undervisningen betyder mest. Undersøgelsen fastslår desuden, at motivationen og lysten til at komme i skole og lære stiger, når eleverne føler sig som en del af fællesskabet. Derimod kan det påvirke alt fra koncentrationen til fremmøde og karakterer, hvis eleverne oplever dårlig trivsel i skolen, skriver DR. Gæster på et spisested i vestjyske Nørre Nebel kom i går aftes helt tæt på en ulv. Den spangulerede forbi en hoppepude, hvor flere børn og voksne befandt sig. Det skriver TV Syd, som har en video af episoden. I sidste uge opsøgte en ulv også lejende børn i private haver i samme by. Det er uvist, om der er tale om den samme ulv. Ifølge minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen skal problemulven skydes. Naturstyrelsen patruljerer derfor området. Tiltrækningen af internationale datacentre til Danmark har været det vilde vesten. Men nu vil regeringen lave en ny strategi for datacentrenes fremtid, så de tilgodeser danske interesser. Det meddeler erhvervs- og konkurrenceminister Martin Lidegaard på de radikale sommergruppemøde. De store lagerhaller sluger strøm fra elnettet. Strategien skal derfor sikre, at datacentre placeres der, hvor de gavner energinettet mest og lettest kan forsynes med vedvarende energi. Ifølge ministeren handler det om rettidig omhu. Han håber, at strategien er færdig inden årsskiftet. Alle arbejdspladser bør have en klar stresspolitik, det mener HK Privat. En undersøgelse udført af Opinion for Fagforeningen viser, at medarbejdere på arbejdspladser med en stresspolitik sjældnere bliver sygemeldt med stress. På arbejdspladser uden en stresspolitik har 21% af medarbejderne været sygemeldt med stress inden for de seneste 3 år. Til sammenligning gælder det kun 14% af medarbejderne på arbejdspladser med en stresspolitik.
5: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
6: Først på dagen kan vi få enkelte byer, ellers bliver det mest tørt i dag med nogen eller en del sol. Temperaturer mellem 15 og 21 grader og lidt til frisk vind.
5: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex. Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
7: God tirsdag formiddag. Chris her i studiet om et øjeblik med Rune Rask og Hampenberg. Første Love, der her Hunter X og Golden. Velkommen.
5: Skru op for lyden af

tænker, der skulle en helt særlig overtalelsesevne til for at få lov til at låne fra guldskatten Kim Larsen, men det lykkedes tilbage i 2004 for The Love. Det var City of Dreams lige her på november med lyden af i dag. Jeg hedder Chris Shane Fortell, og vil der lige sige til dig, Ray venter om et øjeblik med Where's My Husband? Og måske er han fundet, forstået på den måde, at hun er set i en forlystelsespakke sammen med skuespilleren Michael B. Jordan. Så nu begynder der at florere lidt rundt omkring på de sociale medier. Er de ved at blive par, eller hvad sker der? Og er det hendes kommende husband? Vi ved det ikke, men hun synger om et øjeblik lige til dig, Where's My Husband? Her først Rune Rask og Hampenberg, der hedder Fatty Blæst. Og i øvrigt en gammel back-to-back-ting, en som dig lige her på

0: Your husband is coming.
1: Where's my husband? Måske er han fundet. Hun har set sammen med filmskuespilleren Michael B. Jordan. Det var Ray, lige på Nova med lyden af i dag. L. King, lige efter Taylor Swift og The Faith of Ophelia.
2: Fem små, nemme, frustrerende...
3: Jeg har kun ét
2: ord.
4: 50.000 kroner!
2: 50.000 gode danske kroner. Fem ord i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån, Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30. Næste kald kommer fra William på 7 år.
5: Hej.
2: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
5: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
2: Og hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
6: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk. Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere varianter pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
9: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
10: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
11: Nogen gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
12: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
13: Giv dig selv et forspring. Få en Proffservice erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
14: Ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
15: Parkmand.
16: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
17: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
18: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen Pollock-chokolade til 30, og en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Nova.
19: Start dagen med Gonova.
8: Duften af babyfødder. Det lugter lidt af flæskesvær.
6: Jeg fik en kuldelysning.
2: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

Exes and O's, det var Al King lige her på Nova med lyden af i dag. Jeg var desværre ikke på smuk, men jeg ville godt have været der lørdag, da klokken ramte lidt over 18, for der var Bibi Rexha på scenen. Og jeg har hørt fra dem, der var der, og også fra anmeldelser, at hun fik bøgeskoven til at rykke noget så eftertrykkeligt. Bibi Rexha her sammen med Faithless og New Religion på Nova.

0: Men det er Rihanna og Love the Way You Lie. Rygterne, og de kommer fra hendes egen mand, altså A$AP Rocky, det er, at Rihanna er i studiet igen. Det måtte han egentlig ikke sige, men så kommer han til at sige det i det interview her forleden. Men så kræver det selvfølgelig også bare, at kommer det ud fra det studie, for vi har hørt den der, vi har hørt den sang før. Det har vi altså. Men lad os håbe, lad os krydse fingre denne gang og håbe på, at nu er der altså et album på vej efter 10 år fra Rihanna. Det gør vi alle sammen. Jonah Blacksmith er på vej til dig. Lige om et øjeblik også Uro, og så ved ikke, om du har hørt det, men jeg går Nova tilbage efter sommerferie, og de giver dig chancen for at opleve Pussycat Dolls i Royal Arena. Skal du med os, så har jeg al info lige om et kort øjeblik.
1: Nova. Små. Nemme. Frustrerende.
2: Jeg har kun et
1: ord.
3: 5
1: år, 50.000 kroner. 5 år, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingningstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova.
4: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummelmælk 9,95. En vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Vælse lille juice til 19,95. Velkommen i Meny.
5: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
6: Pull yourself together, we have work to do.
5: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Jeff! Den nye spændingsserie, The Shards.
7: There's something going on.
5: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
8: Took you long enough.
5: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
9: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
10: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lampe køkkenrulle til 25 eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
11: Nu er min computer frosset igen.
12: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
11: Jeg prøver lige at genstarte den.
12: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
11: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
12: Jeg sagde det jo.
13: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
14: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
15: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
16: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
17: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
18: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
19: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
20: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
21: Hvad for noget?
22: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
23: Hej, Janne! Er vi dækket?
24: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
23: Jeg elsker følelsen af god dækning.
24: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
23: Ja, yeah. Og jeg er videre!
24: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
23: Det selskab, den var god. Den tager vi.
25: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
26: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser. Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
27: Altid mere at spare i Fleggaard.
28: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.

0: Jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tøllemodiv, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
3: Nu er der mere lyden af i dag. Skru op for Nova.

0: Fra den nordjyske muld, det var Jonah Blacksmith og Saw You Dancing lige til dine tirsdag på Nova med dyden af i dag.
1: Nova med The Pussycat Dolls. Live i samarbejde med Live Nation.
0: Gonova er tilbage fra sommerferie hver morgen 6-9, og det skal vi lige have fejret. Det gør vi i denne her uge ved sammen med Live Nation og give dig chancen for at vinde billetter til The Pussycat Dolls i Royal Arena den 9. september. De indtager igen pladsen i rampelyset. De er på turen PCD Forever, som i øvrigt markerer deres 20 år for deres debutalbum. Og det du gør, det er altså lige at lytte med igen i morgen tidlig. Og der skal du lige spotte, hvilket ord, der er bippet ud af dagens legendariske Pussycat Dolls hits. Og er du først igennem med det rigtige svar, så er der også 2 billetter til koncerten. Det bliver en aften med store, ikoniske nullerhits, med masser af girl power og koreografi i verdensklasse, tænker jeg. Til at tjekke al info, rave.dk/nova.
1: Skru op og del lyden af i dag. Lyden af i dag.

0: Er der noget, jeg heller kan hvile med en søndag morgen efter en bytur, så er det hvidløg og sollys. Jeg har det fuldstændig ligesom Dracula. Det var Tame Impala lige her på Nova, a.k.a. Kevin Parker. Jeg hedder Chris, jeg er selv rullet på vej ud for nu. Vi to gør os ved igen i morgen fra klokken 9. Om et øjeblik så Dennis Ravn i studiet inden for Otal. Der er masser af hits på vej til dig. Om et øjeblik fra Passenger og Hosier. Inden da skal du få en update på vejret og ikke mindst et nyhedsoverblik. Vi høres, ha' det godt, ciao.
1: Hver morgen klokken 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
2: Det er jo helt sindssygt, det her.
1: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova.
3: Programmet præsenteres af home-tekst.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tekst. Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen. Home-tex. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
4: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejer af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
5: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
7: Altid mere at spare hos Fleggaard.
8: Det er lige over grænsen.
7: Shop løs i et kæmpe udvalg med klik.

0: jysk.dk. Jysk, et godt tilbud. Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
3: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: Hvad skal jeg til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamodue, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
8: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
9: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
10: Det her er Nova.
11: Så er det blevet tid til nyhedsopdateringen. Jeg hedder Roxana Zakeri. Flere af landets kommuner sætter nu aktivt ind i kampen mod lærermangel. I blandt andet Kalundborg, Holbæk, Lejre og Odsherred giver man lærerstuderende faste uddannelsesstillinger på lokale skoler. Det skriver DR. Håbet er, at de studerende bliver på skolerne, når de er færdiguddannede. Over de næste 4 år vil man i Vejle Kommune oprette 80 stillinger for at sikre arbejdskraften. Ifølge borgmesteren gør man det nu og her, da der ikke er tid til at vente på lange politiske forhandlinger på Christiansborg. I går aftes spangulerede en ulv forbi en hoppepude ved et spisested i vestjyske Nørre Nebel, hvor flere børn og voksne befandt sig. Det skriver TV Syd, som har fået tilsendt en video af episoden. I sidste uge opsøgte en ulv også lejende børn i private haver i samme by. Det er dog uvist, om der er tale om samme ulv. Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen fastslår, at den såkaldte problemulv skal skydes. Naturstyrelsen patruljerer derfor området med rifler. Det danske landskab vil blive præget af flere høje og synlige elmaster, og det bør ske endnu hurtigere end planlagt, hvis det står til de radikale. Partiet vil skære i sagsbehandlingstiden, så masterne sættes op minimum 2 år før tid. Det skal sikre hurtigere udbygning af elnettet, da der mangler kapacitet til ny grøn strøm. Det siger klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nawa på et pressemøde. Hun anerkender, at masterne kan genere natur og naboer. Men selvom nedgravede kabler er at foretrække, så er det ifølge ministeren ikke muligt alle steder. Selvom sommerferien for mange er slut og børnene nu er tilbage i skole igen, så vil landets strande fortsat være bemandet af Trygfondens kystlivreddere. De står klar frem til onsdag i næste uge, det vil sige den 19. august. Det oplyser Trygfonden Kystlivredning i en pressemeddelelse, skriver TV2 Kosmopol. I løbet af uge 32 har livredderne gennemført over 1000 indsatser i hovedstadsområdet, hvoraf ingen har drejet sig om personer i livsfare, lyder det.
10: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
11: Først på dagen kan vi få enkelte byer, ellers bliver det mest tørt i dag med nogen eller en del sol. Temperaturer mellem 15 og 21 grader og lidt til frisk vind.
10: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex. Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
12: Ja, Dennis, stand inden for at tale i dag, og sikke nogle sange, jeg har med til din frokostpause. Du skulle altså heller have sådan en passende job lidt med Let Her Go, så du kan synge med mad i munden. Allerførst er der Hosier.
10: Skru op for lyden

0: cold.
1: Passenger, let her go her på Nova. Lyden af i dag, jeg er Dennis. Det er ikke tit, man får lov til at bruge bogstavet Z, egentlig. Altså, det er ligegyldigt, når man siger noget, om, der er, om det er Z eller C, eller hvad det nu er. Men altså, i skriftsproget ikke ofte, man får lov til at bruge... jeg kan kun komme i tanke om zebra, egentlig. Men hvis du er AGF-fan, så kan du få lov at bruge ordet Z i dag. Ikke fordi det bliver en kedelig kamp, forhåbentlig ikke i hvert fald, men fordi at AGF jo er taget til Azerbaijan for at spille mod modstanderen i vejen mod Champions League, Sabah. Og den første kamp, den sluttede i AGF's favør, så de har en føring på et enkelt mål forud for kampen i aften, så fingrene er krydset for, at det hele det går hjem. Det er klokken 18, der er kick-off. Her er Ariana Grande, I Hate That I Made You Love Me.

0: Tay-Tay. I knew it. I knew you. For den nye Toy Story-film. Den er stadig ny, er den ikke det? David Guetta om lidt sammen med Alphaville og Ava Max og Forever Young.
1: Nova giver dig billetter til The Pussycat Dolls live i Royal Arena den 9. september. For at vinde, skal du lytte til Nova og fortælle, hvilket ord vi har pippet ud i dagens legendariske The Pussycat Dolls hit. Lyt med hver morgen. Giv os det rigtige svar. Og vind billetter til The PCD Forever Tour, der fejrer 20-års jubilæet for The Pussycat Dolls debutalbum PCD. Konkurrencen er i samarbejde med Live Nation. Detaljer på rave.dk/nova. Nu har du chancen for at blive reddet ud af drømmeland med et personligt morgenopkald fra Gonova. Og for at vinde et McCafé-guldkort, der kan bruges til gratis kaffe hver dag i et helt år. Du skal bare tilmelde dig You Snooze, You Lose. I samarbejde med McDonald's. Hver morgen ringer vi en af de tilmeldte op. Er det dig, og tager du telefonen, så er guldkortet dit. Snuser du, så vinder du 0 og niks.
2: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummemælk 9,95. En vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Vælg lille juice til 19,95. Velkommen i Meny.
1: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
3: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lamp i køkkenrulle til 25, eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby, Tørstel og frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
13: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
14: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
15: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
16: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
17: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Nova.
18: Start dagen med Gonova.
0: Hvis man gerne vil få en kamera, så er man en linselus. Og hvis man gerne vil i radioen, hvad man så?
19: En mikrofonlus.
0: Ja, jeg skulle til at sige medieluder, men det lyder bare så godt.
1: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.

0: Daniel Powder og Bad Day.
1: Nova med The Pussycat Dolls. Live i samarbejde med Live Nation.
0: Får du en lille hjælpende hånd, en forlom ved at kalde det, i forhold til, at vi billetter i Gonova i morgen tidlig til The Pussycat Dolls. Og måske er den svær, men det gør det jo så bare endnu mere vigtigt, at du lige får øvet dig lidt. For du har chancen for at vinde to billetter til deres koncert i Royal Arena den 9. september. Hvis du kan spotte, hvilket ord, der er bippet for den her sang, som hedder Stick With You, fra deres PCD-album, som har 20 års jubilæum i år. Så du har haft chancen for at genkende det, men hør godt efter. Der mangler et ord. Men hvilket ord?

Det er i morgen, og klokken den bliver 8.30 i Gonova, at den første, der ringer med det ord, der mangler i det lille klip, scorer 2 billetter til The Pussycat Dolls i Royal Arena.

0: Lyden af i dag her på Nova, George Ezra og Shotgun. Jeg hedder Dennis og spiller Mumle om et øjeblik med 4 uger. Og Sara Larsson med Midnight Sun.
1: Lyden af i dag. Nova.
2: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lamp i køkkenrulle til 25 eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
6: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
7: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner, Fun, Scoop, Rynkeby, tørst eller frugtbrus til 10 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
8: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på Bog og ID.dk.
9: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder med.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
12: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god natsøvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
13: Nu er min computer frosset igen.
14: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
13: Jeg prøver lige at genstarte.
14: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
13: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
14: Jeg sagde det jo.
15: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
16: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner. 3-stjernet pålæg til 10 kroner. Og 500 gram gamle Mølle solsikkerobold til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
17: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
18: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommershow. Alt til boldspil og vandshow i haven.
20: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
21: Pull yourself together, we have work to do. Let's
20: go. Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Jeff! Den nye spændingsserie, The Shards.
22: There's something going on.
20: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
22: Took you long enough.
0: Hulu nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.

alle taler om solen i disse dage. Lad os håbe, vi får den at se i morgen aften, for der er mulighed for at spotte den der solformørkelse. Det starter ved 7-tiden, kulminerer omkring klokken 8. Du skal have særlige briller for at kigge på det. Det er ikke nok bare at tage et par solbriller på, som du har købt hen i supermarkedet. Du skal have særlige solformørkelsesbriller. Pas på dine øjne. Lad være med at være ligesom Donald Trump. Så, men det er i morgen, det kommer til at ske, at det skulle være den største solformørkelse i rigtig, rigtig mange år. Så du kan ikke bare sige, at jeg tager den, der kommer til efteråret eller til næste år. Det er nu, du skal spotte den. Bliver det overskyet? Højst sandsynligt.

0: Lyden af i dag, det er Nova, om lidt med Christoffer og Orbit.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex. Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
3: Hvad skal jeg til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
2: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
7: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
8: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
9: Altid mere at spare i Fleggaard. Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo Julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.
10: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
13: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
14: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt.
15: Parkman.
14: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
16: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
17: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog-ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rayo.
2: Det her er Nova.
18: God eftermiddag, så er det tid til nyhedsopdateringen. Jeg hedder Roxana Zakiri. Størstedelen af børn fremhæver stemningen i klassen som det vigtigste ved at gå i skole. Kun 20% af de adspurgte børn i alderen 9-14 år svarer, at undervisningen er det vigtigste. Det viser en undersøgelse, som Opinion har lavet for DR Ultra. Ifølge forsker Mette Molbæk fra VIA University College hænger sociale fællesskaber tæt sammen med læring. For når børn føler sig som en del af fællesskabet, stiger motivationen, og de tør stille flere spørgsmål. Omvendt kan dårlig trivsel sænke koncentration og karakter, siger hun. Derfor opfordrer hun skoler til at arbejde målrettet med sociale aspekter. Hvis det står til de radikale, skal flere høje og synlige elmaster præge vores landskab. Og det bør ske endnu hurtigere end planlagt. Partiet vil skære i sagsbehandlingstiden, så masterne kan sættes op minimum 2 år før tid. Det skal sikre hurtigere udbygning af elnettet, da der mangler kapacitet til ny grøn strøm. Det siger klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nawa på et pressemøde. Hun anerkender, at masterne kan genere natur og naboer, men selvom nedgravede kabler er at foretrække, så er det ifølge hende ikke muligt alle steder. Syriens tidligere præsident Bashar al-Assad er blevet dømt til døden ved en syrisk domstol. Det er sket, selvom Assad ikke selv var til stede, skriver AFP. Han flygtede til Rusland, da han blev væltet af oprørere i slutningen af 2024. Assad er dømt for krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden. Hans styre beskyldes blandt andet for brug af kemiske våben og tortur. Også Assads fætter, den tidligere sikkerhedschef Atif Najib, er dømt til døden. Han er dømt for blandt andet bevidste drab på børn og tortur med døden til følge. For første gang nogensinde har over 50.000 danskere rundet milepælen ved at fejre 90 års fødselsdag. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik, skriver Ekstrabladet. Faktisk er der nu hele 10% flere personer på 90 år eller derover end for 3 år siden. Ifølge cheføkonom i pensions- og livsforsikringsselskabet Danica, Mads Moberg Røgmert, afspejler udviklingen, at vores levevilkår har forbedret sig. Det samme gælder sundhed og behandlingsmuligheder, siger han.
4: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
18: Først på dagen kan vi få enkelte byer, ellers bliver det mest tørt i dag med nogen eller en del sol. Temperaturer mellem 15 og 21 grader og lidt til frisk vind.
4: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex. Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
0: Ja, Dennis og Tal har efterladt sin stemme i en skov i Skanderborg, og derfor sidder jeg her i dag om lidt med Justin Bieber og Love Yourself. Først Christoffer med Orbitz.
4: Skru op for lyden af

Justin Bieber, Love Yourself her på Nova med lyden af i dag. Jeg hedder Dennis. En af nyhederne i dag er, at det er blevet billigere at handle fødevarer, hvilket jo er fint. Når billigere, der håber man, altså er markant billigere. Det er desværre ikke tilfældet. 2,1% af priserne faldet i forhold til juli måned sidste år. Nogle ting er der blevet markant billigere, som for eksempel smør og olie og sådan. Kan du huske, hvor dyrt smør var på et tidspunkt? 36 kroner for en Kærgården. Hallo? Slap af. Det er blevet billigere. Noget billigere, men ikke så meget billigere. Benzin er blevet billigere også, og vi har brug for det, fordi der er nogen af os, som har brændt lidt for mange penge af på sommerferien. Det er derfor, vi sidder her igen på arbejde. Hvis du har brug for et ekstra lille tilskud, så er der en unik chance i morgen for at vinde 50.000 kroner, hvis du matcher ordene i 5-år-konkurrencen i Gonova. Det er kl. 7.30, at konkurrencen kører i radioen. Du kan se alle detaljer om på den.

0: Man synes, at Melodi Grand Prix musik, det var sådan noget, der hørte 80'erne til, men indimellem er der nogle sange, som har et længere liv end bare den ene aften, hvor de bliver spillet. Og sådan en sang spiller jeg lige om et lille øjeblik.
1: Nova giver dig billetter til The Pussycat Dolls live i Royal Arena den 9. september. For at vinde, skal du lytte til Gonova og fortælle, hvilket ord vi har bippet ud i dagens legendariske The Pussycat Dolls hit. Lyt med hver morgen, giv os det rigtige svar. Og vind billetter til The PCD Forever Tour, der fejrer 20 års jubilæet for The Pussycat Dolls debutalbum PCD. Konkurrencen er i samarbejde med Live Nation. Detaljer på rao.dk/nova.
2: Hvad skal jeg til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu! Stenslag.
11: Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
12: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner. 3-stjernet pålæg til 10 kroner. Og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
13: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
14: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
15: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.

0: Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
1: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på DanskeSpil.dk.
3: Nova. Start dagen med Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i

Jubilant Amy og Dancing in the Moonlight her på Nova. Jeg hedder Dennis, og noget af det, som jeg faktisk synes er rigtig fint, som man taler mere om nu, som man ikke taler om for år tilbage, som jeg faktisk tror, jeg vokser op med, ikke rigtig vide noget om. Ja, det var pinligt. Pinligt. Overgangsalderen. Og det er jo bare noget, der rammer. Det er jo meget forskelligt, hvornår det rammer. Nogen tror jeg allerede går i gang i 40-årsalderen, og nogen slipper måske til et stykke op i 50'erne med, og så er det forskelligt, hvilke symptomer der er osv. Kræftens Bekæmpelse har lanceret en app om overgangsalderen, som du kan pege nogen i retning af, hvis du kender nogen, som måske kæmper med nogle af de ting, som er i forbindelse med overgangsalderen. Der er alt muligt. Der er ekspertartikler, podcast og øvelser, inspiration og alt muligt. Det eneste, nu har jeg ikke hentet det nu, fordi jeg er ikke målgruppen til den her app, som i øvrigt hedder Meno. Så jeg har ikke hentet det, men jeg var inde og se screenshots af den, og det er, hvis jeg kom med et enkelt kritikpunkt, så er det, jeg synes, at fonden er lidt lille. Fordi en ting, som følger med, når man når i den alder med overgangsalderen, det er også, ens øjne bliver pisse dårlig. Man kan lige så godt sige det med det samme. Alle unge, der sidder og lytter med nu og siger, du er gammel, du har dårlig syn, kommer også til dig en dag. Så sjovt er det heller ikke. Så jeg synes, de skulle lave fonden en lille smule større. Men det kan godt være, det er bare mig. Den hedder simpelthen Meno-appen, og det er bare at gå i gang med at hente den, fordi der er masser af gode råd at få, og ting, som du måske vil blive glad for at vide.

0: fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lampe køkkenrulle til 25 eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
1: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Home-tex. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
7: Hey, Sten, se den forud der! Er du far? Nu!
8: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
9: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
11: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
12: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
13: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Ja, ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
15: Parkmand.
16: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
17: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Lige nu i Rema 1000. Et kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
19: Så er der udsalg i Free Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
20: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop Sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere varianter pukkenbrød til en 20'er og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
21: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
22: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
23: Nu er der mere lyden af i dag.
24: Skru op for Nova.

Elsker du kaffe? Pro-tip til dig. Stå op med Gonova i morgen tidlig. Det er, når klokken bliver 6, at den helt nye leg i Snooze You Lose er sat i søen. Og hvis du bliver tilmeldt og får opkaldet klokken 6 og tager telefonen vel at mærke, så kan du vinde eftertragtet med Café Guldkort, hvor du kan få gratis kaffe hver dag i et år på lige præcis den McDonald's, som du kører forbi. Så det, du skal gøre, det er at skrive en sms lige nu, hvor du skriver Snooze, og så skriver du dit navn og gerne lidt om din morgenrutine, sender til 12.20, det koster en femmer, og så er du tilmeldt konkurrencen. Sørg for at tage telefonen med det samme, når den ringer i morgen til dig for If You Snooze, You Lose. Skriv Snooze og din besked til 12.20. She work it, girl, she work the bow, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about to do, doing a thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lusting for her, going crazy face it.

0: på sine negle, at de ved, at hun ikke kommer til at bide negle over aftens AGF-kamp, men hun kommer til at følge med den. Det er en vigtig ting. Pøj, pøj, Karo, og god fornøjelse med Karos Klubhus lige om lidt. Jeg hedder Dennis. Ha' en god tirsdag.
1: Lyden er i dag. Nova. Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex. Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
2: Nu har du chancen for at blive revet ud af drømmeland med et personligt morgenopkald fra Gonova. Og for at vinde et McCafé-guldkort, der kan bruges til gratis kaffe hver dag i et helt år. Du skal bare tilmelde dig You Snooze, You Lose. I samarbejde med McDonald's. Hver morgen ringer vi en af de tilmeldte op. Er det dig, og tager du telefonen, så er guldkortet dit. Snuser du, så vinder du 0 og niks. Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
3: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
9: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
10: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
11: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner. 3-stjernet pålæg til 10 kroner. Og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
14: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
15: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
16: Hvad skal jeg til aftensmad?
17: Skal vi have tacos?
18: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
19: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
20: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
21: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fikst. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fikst lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
22: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app Radio.
23: Det her er Nova.
24: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose. Jagten på problemulden ved Nørre Nebel bliver nu intensiveret. Naturstyrelsen sætter endnu en termistrone ind, og minister for natur- og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen håber, at ulven allerede bliver skudt i dag. Det siger han til TV2. I går var Naturstyrelsen tæt på at finde ulven. Samme aften blev en ulv set tæt på børn og voksne ved et spisested i Nørre Nebel. Det er dog uvist, om det er den samme ulv, som tidligere har opsøgt lejende børn i området. DAO skal ikke længere dele breve ud for Københavns Kommune. Kommunen opsiger samarbejdet fra udgangen af august, skriver København Liv. Årsagen er ifølge overborgmester Sisse Marie Velling, at DAO ikke længere kan garantere overenskomstmæssig løn hos sin underleverandør. DAO afviser kommunens tilgang og mener, at det er fagforeningsopgave at reagere på overtrædelser. Begge parter har nu kontaktet transportminister Signe Munk. Det er endnu uvist, hvem der fremover skal dele kommunens breve. Trump kalder FIFA-præsident Infantino fantastisk og advarer mod at erstatte ham. USA's præsident skriver på Truth Social, at FIFA vil begå en forfærdelig fejl ved at overveje at skifte præsident. Det står i skarp kontrast til USA's fodboldforbund, som kritiserede Infantino sammen med andre forbund. Infantino har været under pres efter planer om at sælge turneringsandele til private investorer. FIFA droppede planerne 1. august efter massiv modstand fra flere kontinenter. Infantinos præsidentperiode udløber i marts næste år, hvor han planlægger at stille op igen. Salling Group forventer at blive helt udsolgt for formørkelsesbriller. Detailkæden har solgt over 60.000 briller på blot et døgn, skriver Berlingske. Solformørkelsen finder sted i morgen 3 minutter over 8, og efterspørgelsen efter briller er eksploderet. Salling Group regner med at løbe tør for lagerbeholdning inden formørkelsen når Danmark. De har indkøbt mere end 350.000 briller.
0: Været præsenterer sig forsikringer fra Gensidige. Tilliden er gensidig.
24: I eftermiddag får vi nogen eller en del sol og mellem 15 og 21 grader. Vinden den aftager, og i aften der fortsætter det med sol.
0: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
1: Så fik jeg sendt den gode Dennis Ravn ud af døren. Han skal sikkert hjem og vaske tøj. Han fortalte mig nemlig tidligere i dag, at han vasker en vask hver dag. Jeg har ærligt talt været i chok lige siden, men det er åbenbart sidegevinsten, man får, når man får børn, har jeg lavet dem at fortælle. Nu er det tid til, at vi åbner Karls Klubhus. Jeg hedder Karoline, og om et øjeblik skal vi have fat på Maroon 5 og Girls Like You. Først er Miles Smith og Nice to Meet You.
0: Skru op, for lyden er i dag.

0: Nova με The Pussycat Dolls. Live ή samarbejde με Live Nation.
1: Oh yeah! Det kommer altså til at gå vildt for sig den 9. september i Royal Arena, fordi The Pussycat Dolls, de er tilbage. Og de kommer altså og spiller, og det er vi heldigvis opmærksomme på, og det er vi sammen med Live Nation. Derfor har vi også skaffet nogle billetter, vi godt kunne tænke os at dele ud i den her uge. Nærmere bestemt, så foregår hele herligheden hos Gonova hver morgen. Og reglerne er egentlig ret simple. De spiller et hook fra en af Pussycat Dolls helt store hits. Og så skal du fortælle, hvad det er for et ord, der er blevet bippet ud. Lad mig give dig et eksempel fra i morges her.

0: Sådan lyder det altså, når de har bippet et ord ud fra et af deres store hits. Her var det Buttons nummeret. Måske du kunne høre, at det også var Buttons ordet, der var blevet bippet ud. I morgen gør de det igen, og de gør det med nummeret Stick With You. Så den kan du lige gå i gang med at lytte rigtig godt efter og kende teksten på. For det er kl. 8.30. Så skal du være hurtig på telefonen, hvis du kan høre, hvad det er for et ord, der er blevet bippet ud. Så skal du ringe til mig 70 11 9000. Kommer du igen på telefonen og giver det rigtige svar? Så er der altså to billetter til The Pussycat Dolls i Royal Arena. Til dig.
1: Gør øjeblikket bedre med lyden.

0: Jørgen her i Karls Klubhus. Jeg ønsker dig en virkelig dejlig tirsdag. Håber, du har haft en god dag indtil videre. Jeg havde en rigtig god dag i går, fordi jeg havde æren af at interviewe en stor international stjerne med 2,6 millioner følgere på Instagram. Hvem jeg har talt med, og hvad vi har talt om. Ah, jeg kan godt afsløre, det handler rigtig meget om det nye album, som udkommer 18. september. Men mere specifikt skal du blive klogere på det her album og vedkommende om et øjeblik.
1: Nova giver dig billetter til The Pussycat Dolls live i Royal Arena den 9. september. For at vinde, skal du lytte til Gonova og fortælle, hvilket ord vi har bippet ud i dagens legendariske The Pussycat Dolls hit. Lyt med hver morgen, giv os det rigtige svar. Og vind billetter til The PCD Forever Tour, der fejrer 20 års jubilæet for The Pussycat Dolls debutalbum PCD. Konkurrencen er i samarbejde med Live Nation. Detaljer på rave.dk/nova.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
7: Hvad skal jeg til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: Tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
3: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
4: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
5: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
6: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
7: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
8: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
9: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Nova.
12: Du kan sagtens skrue op for musikken.
11: Lyden af i dag spiller nu.
12: Nova.

Teddy Swims, Mr. Know It All, til din tirsdag her på Nova. Vi er lyden af i dag. Jeg hedder Karoline og havde fint besøg i går. Faktisk af en international verdensstjerne med 21,9 millioner månedlige lyttere på Spotify og 2,4 millioner følgere.

Men efter en samtale på de første 2 minutter, der fandt vi ud af, der er ikke nogen af os, der forstår hinanden. Vi tager det hele på engelsk. Og hvis du stadig er lidt i tvivl om, hvad det nu er for noget musik, Tove Lo har lavet, og hvem hun egentlig er, så kan jeg lige give dig et lille overblik her.

0: sommer. Hvis der var på Roskilde Festival i år, så er et af højdepunkterne fra din sommer 2026. Muligvis også koncerten med Tobias Rahim, da Birthe Kjær stiller sig op på scenen sammen med ham, og de synger den her Den Danske Sommer. Du lytter til Carls Klubhus den her tirsdag eftermiddag. Håber, du har haft en dejlig dag. Som sagt, så interviewede jeg international kæmpe stjerne Tove Lo i går, og vi skal faktisk lige høre om et af hendes helt store sommerminder. Fordi det var nemlig et sommerminde, der fandt sted en særlig sommer i Danmark.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Hvad skal jeg til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
7: Hos Nemlig har vi sparet skansel-kasserne, så du kan få lave priser.

0: jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner. 3-stjernet pålæg til 10 kroner. Og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
3: Maxisuge, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
4: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
5: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil. Og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler. Så book trygt tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.

0: Tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamodue, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
2: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
3: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
5: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fixet.
6: Nova.
7: Start dagen med Gonova.
8: Duften er babyfødder. De lugter lidt af flæskesvær.
9: Jeg fik din kuldegysning.
10: Gonova hver morgen fra 6 til 9.
11: Og lige nu, lyden

0: for lyden af i dag. Det her er Nova.
1: Er det en ganske uoverskuelig tanke for dig, at sommer og sommerferie er ved at være et overstået kapitel for i år? Jamen, så lad mig lige strække følelsen en my for dig den her tirsdag eftermiddag. Men det her nummer fra Leon Rimes, som i den grad giver mig lyst til at danse i sådan en hvid sommerkjole under månen.

0: Ride the Moonlight her i Karlslev Hus. En tirsdag eftermiddag, som jeg håber har været god indtil videre. I går der havde jeg fornøjelsen af at interviewe denne her store internationale artist Tove Lo, som jo egentlig kommer fra vores naboland, Sverige. Og til trods for det, så tog vi altså snakken på engelsk, fordi der var ærligt talt ikke nogen af os, der fattede hverken dansk eller svensk gensidigt. Så det var meget fint. Hun var forbi, fordi hun den 18. september udgiver sit nye album, Estrus. Og udover at hun er kendt for at lave fuldstændig vidunderlig musik, altså kæmpe store hits, så er Tove Lo også kendt for ligesom, hvad skal man sige, at være en lille smule provokerende for nogen i hvert fald. Hun er nemlig kæmpet for, at hun, når hun performer, tit og ofte flasher publikum. Altså, hun er ikke genert med at vise, hvad der er under trøjen på sig. Og det synes jeg jo er fuldstændig vidunderligt. Og så jeg spurgte hende, har du egentlig sådan et yndlings-flashing-øjeblik?
1: My favorite flashing moment, I think to this day, was when I played Roskilde in 2023, must have been, with on the Dirt Fam tour. And the crowd was one of the, not only one of the biggest crowds I've ever had, but the energy was so intense. Like, it was so fun. And for Disco Tits, when I played Disco Tits, the whole front row, just all girls and women, topless, just grooving, like, in pink balaclavas and just, like, having the time of their lives. And it was such a electric show. And it was so fun. And it was, yes, it can be sexual, yes, but it was just also, like, we were just freeing the nipple all around, and it was amazing. I loved it. It was so good.
0: Det sjove er, at jeg selv var til stede til den her koncert. Jeg stod i pitten, og vidste på daværende tidspunkt ikke, at det var en ting, at man viste sine bryster til en Tove Lo-koncert. Så jeg kiggede bare rundt omkring på alle de her damer, der stod og flashede deres boobies ud over det hele, altså, og var meget, meget overrasket, men som hun selv siger, det var en kæmpe vibe og en kæmpe fornøjelse. Vi skal høre noget af hendes musik fra den nye album, der udkommer her 18. september på den anden side af kl. 15, men lige her får du Miles Smith og Stay If You Wanna Dance.

0: 5 måneder siden havde Christopher Nolans nye film The Odyssey dansk biografpremiere. Måske du har planer om at skulle ind og se den? Så ved jeg ikke, om du har bemærket, at den er 2 timer og 55 minutter lang. 3 timer! Jeg har selv planer om at skulle ind og se den på et eller andet tidspunkt, men ærligt talt, jeg er lidt i tvivl om, om jeg overhovedet kan klare mig igennem hele filmen. 3 timer synes jeg er vanvittigt uoverskueligt. Så hvad gør man egentlig for at komme igennem en 3 timer lang film eller noget, der er længere? Jamen, det tager vi lige på den anden side af nyhederne her kl. 15. Nova.
1: Nova. Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
2: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk for kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
3: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore Dew, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt
8: vare
7: på pakkehylden.
8: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser. Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
9: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
10: Vi har et kæmpe problem i Danmark. Folk, de kører som snotskovle. Derfor så giver vi 100.000 co-driver væk gratis.
11: De der trafikalarmer.
12: Virker det overhovedet?
10: Det virker pissehammerende godt. Der er 5 millioner mennesker, der allerede bruger den. Så lad os få Danmark tilbage på sporet. Nominér en snotskov på ono.dk, og så sender vi en gratis co-driver.
13: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
15: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
14: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
16: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
17: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
18: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
19: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
1: Det her er Nova.
0: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose. Den 22-årige ungarske mand, der er sigtet i sagen om den 15-årige pige fra Hedensted, er nu blevet varetægtsfængslet i Ungarn. Det oplyser det ungarske domstolssystem. Ifølge myndighederne er han mistænkt for at have indledt et forhold til pigen, med henblik på senere at begå seksualforbrydelser mod hende. I Danmark er manden sigtet for kvalificeret frihedsberøvelse. Myndighederne skruer nu op for jagten på en problemulv ved vestjyske Nørre Nebel. Den skal nemlig skydes hurtigst muligt, lyder det. Ulven opfører sig unormalt og har opsøgt børn i private haver. Derfor indsættes der nu mere mandskab og en ekstra drone i luften. Det siger minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen. Mandag løb en ulv desuden tæt på børn ved en hoppepud ude i byen. Det skriver TV Syd. Det er dog uvist, om det er den samme ulv. Naturstyrelsen var tæt på at skyde ulven mandag, og med den nye indsats forventer ministeren, at det snart lykkes. Det europæiske selskab for Human Reproduction anbefaler en fælles europæisk grænse på 50 børn per sæddonor. Grænsen skal gradvist sænkes til 15 børn eller færre. Selskabet understreger, at nationale regler med lavere grænser skal bevares. I Danmark er grænsen allerede sat til maksimalt 12 graviditeter per donor. Det etiske råd kalder anbefalingen for et vigtigt skridt og mener, at nationale regler ikke længere er nok, fordi sæd og æg krydser landegrænser. I dag har nogle sædbanker en grænse på op til 75 familier, mens andre slet ikke har en. Det sidste år er det blevet billigere at købe fødevarer i supermarkedet. Fødevarepriserne lå i juli måned på omkring 2% lavere end sidste år, det skriver DR. Især mejeriprodukter som ost, mælk og smør er med til at trække priserne ned. Men også grisekød og lammekød er blevet billigere. Nogle fødevarer kan dog stadig give ondt i pengepungen. Det seneste år er blandt andet æg, kakao og citrusfrugter blevet dyrere.
1: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidige. Tilliden er gensidig.
0: I eftermiddag får vi nogen eller en del sol og mellem 15 og 21 grader. Vinden den aftager, og i aften der fortsætter det med sol.
1: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
12: Overvej du at tage ind og se Christopher Nolans nye film The Odyssey i biografen, så vil jeg anbefale dig at lægge en plan. Ligesom Egon Olsen sagde det i Olsenbanden, fordi det er altså en 3 timer lang bandit i så fald. Og heldigvis så er du og jeg beriget med en praktikant ved min side, der hedder Simon. Han er rigtig god og rigtig glad for at gå i biografen. Han har allerede været ind og se den her film og kommer med sine bedste tips og tricks til at overleve, skulle jeg sige, en 3 timer lang biograffilm. Først er Lasse og Larsen og Words.
1: Skru op for lyden af

0: Chaos Globus en tirsdag eftermiddag. Her var det Annika og Livsforladt, hvilket jo egentlig er meget passende i forhold til det, vi skal til at tale om. Fordi jeg ved ikke med dig, men jeg tror, hvis jeg skulle ind og se en 8 timers lang teaterforestilling, så ville jeg også føle mig en lille smule livsforladt efterfølgende. 8,5 time er den røgmåt vindende arven. Teaterforestilling. Skrevet af den amerikanske Matthew Lopez. Den bliver altså snart opsat igen på Det Kongelige Teater, og jamen altså, 8,5 time, er du da fuldstændig ved mig. Jeg håber da virkelig, at der er lagt nogle pauser ind. Til gengæld så ved jeg, at der ikke er lagt pause ind i den nye film The Odyssey, som kører i biografen. Og det ved du jo, Simon, min praktikant. Du har været inde og se den.
1: Det har jeg nemlig, ja.
0: Var det en god film?
1: En fantastisk film.
0: Og du er jo en filmnørd, så jeg stoler virkelig på din holdning og din sådan finesse omkring det, jeg udtalte dig om film.
1: Ja tak, ja tak.
0: Du er her med Chaos Globus, filmekspert.
2: Hold da op.
0: Ja, værsgo. Men dermed, fordi du har været inde og set den her 3 timer lange film, så er du altså også ekspert på, hvordan man kommer igennem det på bedst mulig måde.
1: Jeg har lavet nogle råd, ja.
0: Du har lavet nogle gode råd. Jeg har bedt dig om at lave en form for guide til, hvordan man kommer igennem den, hvis man har planer om at skulle ind og se den. Vil du ikke bare take it away?
1: Jo, men det synes jeg. Altså, det første, jeg tænker, du ligesom skal gøre, det er, at du skal ligesom forberede dig selv mentalt på, nu er du fanget i den her boks i 3 timer. Og her tænker jeg også, at det er måske en meget god idé, sådan lige at bevæge dig, inden du skal ind i biografen, så du ikke er helt rastløs, når du sidder i sædet.
0: Ligesom løb en tur om biffen.
1: Ja, ja, sådan, ja. Løb til biografen. Altså, så er du bare helt svede, men
0: er jo lidt for de andre.
1: Ja. Så er det også vigtigt, at du lige tisser af, inden du sætter dig i biografsædet. For er der ikke en stor dødssynd her i livet, at der går under en film?
0: Så bliver der buet.
1: Det gør der.
0: Jamen altså, man kan jo ikke gøre for det. Jeg tænker også, hvis man først tisser inden, så har man jo sat gang i partyblæren potentielt.
1: Det er jo det, altså det er dødstidse. Hvis du først en gang, så løber du bare hver 20
0: minutter. Hvad skal man så gøre? Han potte med dig ind, eller hvad?
1: Nej, men det er jo godt, du siger det, fordi det er jo derfor, det kommer lidt videre til nummer 3 her, at du skal købe det mindste at drikke. Du tænker nemlig, at jeg skal være der i 3 timer, men du kan ikke nå at drikke en 1,5 liter alligevel på 3 timer.
0: Jeg kan nå at drikke en 1,5 liter på 1 time.
1: Ja, men det er ikke sundt.
0: Jeg kommer for slik og sodavand og mørke. Det vil jeg bare sige.
1: Hvis jeg ender også bare med at gå hver 20. minut, altså for at tisse.
0: Ja, men det er selvfølgelig ikke nok. Ja. Det, jeg hører dig.
1: Ja, og så er det også vigtigt, at du slukker for alt. Fordi din mobil har så mange gode ting, du gerne vil se på. Men det skal du ikke, for du er jo i biografen nu. Så sluk alle distraktionerne.
0: Hvad altså, så hvis man nu gerne vil vide, hvor langt man er nået i filmen? Altså, hvor langt er vi? Jeg har lige brug for at vide, hvad klokken er.
1: Men det gør man ikke.
0: Nej, okay, fordi den er så god.
1: Du bliver så ind i eventyret. Altså, og sådan er det bare.
0: Det har du bare at have ret i, for ellers så tror jeg altså aldrig nogensinde, jeg kommer til at overleve. Jamen okay, tusind tak for en fuldstændig vidunderlig guide. Jeg noterer det. Jeg er ikke sikker på, at jeg kan efterleve det hele, når jeg skal ind og se The Odyssey. Men til dig derude, jeg håber, at du kunne bruge det til lidt.

0: Det her, det er Tove Lo. I'm Your Girl Right. En af de første singler er kommet ud fra det kommende nye album Estrus, som lander 18. september. Jeg havde besøg af Tove Lo i går og fik lov til at interviewe hende, og jeg bad hende ligesom om at beskrive sin musik for dem, der ikke kender hende og hendes musik, som en drink.
1: Like, I mean, for me it would be a cocktail, I guess. I would either say my favorite cocktail is like a spicy margarita. And I think that might match sort of my music in terms of like what tequila does to people and how like, you know, the level of spice can really vary depending on the day. So maybe that's a good one. Otherwise, I would almost say it's just like a straight shot of vodka, you know?
0: Om et kvarters tid sætter vi gang i dagens lydlasagne, men i første omgang så lad mig lige sige, hvor glad jeg er for, at Gonova endelig er tilbage efter sommerferien.
2: Fem små, nemme, frustrerende...
3: Jeg har kun ét
2: ord.
4: 50.000 kroner.
2: 50.000 gode danske kroner. Fem ord i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån. Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30.
5: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
6: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
7: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.

0: eller fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BQI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller Lampi køkkenrulle til 25 eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
1: Hvad skal jeg til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
5: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
6: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
8: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
9: Nu er der mere lyd af

Det er meget snakken om julekiloene, vi tager, men kan vi lige måske tale om sommeren, der går en lille smule under radaren i den forbindelse? Jeg ved ikke med dig, men grillpølser, masser af vin, masser af jordbær med fløde, litervis af dejlig is. Jamen, det kan i hvert fald mærkes på mit kroppekadaver. Så nu hvor vi sådan er tilbage, og julen i samfundet er ved at komme op og køre igen, børnene er tilbage i skole, så kan jeg altså godt fortælle dig, jeg er gået på en sukkerdetox, og indtil videre går det fint, men der er også kun gået 24 timer. Jeg håber, om ikke andet, at du har det dejligt, om du så er gået på sukkerdetox eller ej her på den anden side af sommerferien. Jeg tænker dog alligevel, at vi lige strækker sommerferiefornemmelserne en lille smule og tager en smut tur til Portugal sammen med Benjamin Hav.

Vi er ved i dag, du lytter til Kaos Klub Huster, den tirsdag eftermiddag. Håber du har haft en dejlig dag. Og nu hvor klokken er blevet 15:37, så er det jo tid til dagens lydlasagne. En sang, jeg piller fra hinanden og bygger

0: Det kan være en fordel at have lyttet til Chaos Klubhus lidt længere i dag, end hvis tilfældet er, at du bare lige har tændt for din radio. Har du et bud på, hvad det er, det kunne være for et nummer, så ring til mig 70 11 9000, og ellers så kan du glæde dig til, at jeg tilføjer bassen her om 8 minutter.
1: 5. Små. Nemme. Frustrerende.
2: Jeg har kun et
1: ord.
3: 5 ord, 50.000 kroner.
1: 5 ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova.
4: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
5: Hvad skal jeg til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lampe køkkenrulle til 25, eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
8: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
9: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
10: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
11: Pull yourself together, we have work to do. Let's
10: go. Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah. Den nye spændingsserie, The Shards.
12: There's something going on.
10: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
13: Took you long enough.
10: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
14: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
15: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
16: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
15: Møder, mails, fakturer.
16: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
15: Nå, hvad skal jeg så have?
16: Kom lige med.
17: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
18: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
19: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
18: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
19: En ekstra ferie?
18: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby, tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
4: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
9: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
2: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd.
20: kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
21: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummemælk 9,95. En vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Vælg lille juice til 19,95. Velkommen i Meny.
22: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommersjov. Alt til boldspil og vandsjov i haven.
23: Det er en sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard. Nova.
24: Start dagen med Gonova.
25: Hvis man gerne vil få en kamera, så er man en linselus. Og hvis man gerne vil i radioen, hvad man så?
26: En mikrofonlus.
25: Ja, jeg skulle til at sige medieluder, men det lyder bare så godt.
27: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af

0: betale, når jeg ikke.
1: Christoffer og ring om natten her i Karls Klubhus en tirsdag eftermiddag, hvor vi selvfølgelig altid på det tidspunkt er i gang med at quizze. Vi er i gang med at finde frem til, hvad det er for en sang, jeg har pillet fra hinanden i dagens lydlasagne. Det her var trommerne, det betyder, at der kom lidt bud ind på telefonen.
2: Det er Anita. Jeg kan ikke huske, hvem der synger, men Ice Ice Baby.

Jeg må dog desværre erklære, at det hverken er Ice Ice eller The Door fra Teddy Swims. Så hvad kan det så være? Lad os lige få tilføjet en omgang bas til trommerne.

Jeg har talt meget om en særlig artist i dag. En artist, jeg har interviewet i går. Så må det ikke, det kunne være den oplagte inspiration til at vælge en sang i dag. Har du et bud på, hvem det er? Og hvilken sang? Så ring til mig 70 11 9000. Og ellers så kan du lige ligge på lur og vente. Så om et øjeblik, når jeg tilføjer resten af instrumenterne. I mellemtiden her Justin Bieber, Nicki Minaj og Beauty Anna Beats.

Klubhus, husk at tænde for din radio i morgen tidlig, i hvert fald hvis du gerne vil vinde billetter for Live Nation til The Pussycat Dolls-koncerten i Royal Arena. Gonova spiller nemlig et lille hook fra en af deres sange, og så skal du altså kunne gætte, hvad det er for et ord, der er bippet ud af denne her sang. Men lige nu, der er det ved at være sidste chance for at gætte dagens lydlasagne.

0: Jeg havde Flemming med på telefon. Han gættede rigtigt og sagde, at det der, det er lyden af mine teenageår. Har du et bud på, hvad det er for en sang, og hvilken artist, der taler om, så ring til mig nu 70 11 9000. Og ellers, jamen så glæder dig til, at vi skal høre den her på den anden side af nyhederne klokken 16.
1: Hver morgen klokken 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
2: Det er jo helt sindssygt,
1: det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova.
3: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
1: Nu har du chancen for at blive revet ud af drømmeland med et personligt morgenopkald fra Gonova. Og for at vinde et McCafé-guldkort, der kan bruges til gratis kaffe hver dag i et helt år. Du skal bare tilmelde dig You Snooze, You Lose. I samarbejde med McDonald's. Hver morgen ringer vi en af de tilmeldte op. Er det dig, og tager du telefonen, så er guldkortet dit. Snuser du, så vinder du 0 og niks.
4: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
5: Ah, Jarne! Er vi dækket?
6: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
5: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
6: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
5: Ja, og jeg er videre!
6: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
5: Det selskab, den var god, den tager vi.
7: Little Plus fejrer fødselsdag. Fra søndag får du madværket kyllingebrystfilet til en 20'er med Little Plus. Prisen uden Little Plus er op til 34,95. Little, det betaler sig.
8: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
9: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny. Vi holder med.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
12: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
13: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
12: Møder og mails, fakturer.
13: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
12: Nå, hvad skal jeg så have?
13: Kom lige med.
14: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
15: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
16: Emma? Emma?
17: Ja, mor?
16: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
17: Hvad snakker du om?
16: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
17: Oh.
18: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
19: Hvad skal jeg til aftensmad?
20: Skal vi have tacos?
21: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
22: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
3: Det her er Nova.
0: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose. Aldrig før har så mange børn og unge herhjemme fået antidepressiv medicin. Fra 2020 til 2025 er andelen af børn under 18 år, der får medicin, steget med 91%.
2: Det viser tal fra Sundhedsdatastyrelsen, skriver den sjællandske nyheder. Ifølge professor og overlæge Pia Jeppesen, så kan en del af forklaringen være de lange ventetider på hjælp. Det betyder, at nogle børn når at få det værre, inden de kommer til i psykiatrien. Sundhedsstyrelsen anbefaler ellers, at medicin ikke er første valg ved blandt andet angst, OCD og depression hos børn. Den 22-årige ungarske mand i sagen om den 15-årige pige fra Hedensted mistænkes for at have kontaktet hende med henblik på seksuelle overgreb. Det oplyser en ungarsk domstol. Ifølge domstolen hentede manden og en ukendt medgerningsmand pigen i Danmark og tog hende med til Ungarn. Den 22-årige er nu varetægtsfængslet og har tidligere afvist at have gjort noget forkert. Senest den 21. august skal det afgøres, om han kan udleveres til Danmark. Nye EU-krav til emballage træder i kraft i morgen, men virksomheder, som skal indordne sig efter reglerne, bør få mindst et år til at sætte sig ind i dem, før bøder deles ud. Det mener SMV Danmark, som opfordrer klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nawar til at lade myndighederne vejlede frem for at straffe. Reglerne stiller blandt andet større krav til dokumentation og sporbarhed. Men ifølge SMV Danmark har virksomhederne ikke haft tid til at sætte sig nok ind i reglerne. Erhvervsorganisationen mener også, at kravene til virksomhederne skal være mere enkle. Nu får børn deres helt egen revy. Den 27. august er der premiere på børnerevyen på Avenue T på Frederiksberg. Her skal børn møde satire om alt fra skole og mobning til klima, demokrati og Donald Trump. På scenen der står blandt andet Lars Højby, som mange kender som Krumme fra filmene i 90'erne. Målet er at gøre børnerevyen til en tilbagevendende tradition.
3: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidige. Tilliden er gensidig.
2: I eftermiddag får vi nogen eller en del sol og mellem 15 og 21 grader. Vinden den aftager, og i aften der fortsætter det med sol.
3: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
0: God og glædelig tirsdag og rigtig god fyraften, hvis du er på vej hjem over. Jeg hedder Karoline, du er landet i mit klubhus, Chaos Klubhus her på Nova. Og om et øjeblik, så skal vi høre på dagens sang, som jeg har pillet fra hinanden i dagens lydlasagne. Men i første omgang, Benson Boone, sorry I'm here for someone else.
3: Skru op, for lyden er i dag.

0: Adele, Water Under the Bridge. Hvor vi skal afrunde dagens lydlasagne. En sang, jeg har valgt, fordi jeg interviewede en svensk stjerne i går. Tove Lo var forbi radioen, og jeg fik lov til at interviewe hende. Og det blev altså min inspiration til at vælge dagens nummer. Men hvad er det for en sang, der er tale om, Flemming?
1: Goddag, Pauline von Uhre. Du snakker med Sønne.
0: Hej, Flemming.
1: Goddag.
0: Hvad så, min ven? Har du bud på dagens sang?
1: Det har jeg. Det er sgu da Tove Lo. Hvad hedder det? Hvad er det, der er lavet nu? Talking Bodies hedder det.
0: Yeah!
1: Ja, for fanden.
0: Du er den første, der gætter det i dag.
1: Så ja, det er vildt nok.

kommer til Danmark og giver koncert. Royal Arena 16. november. Hun fik sit store gennembrud tilbage i 2014. Men hvad der egentlig har været hendes highlight siden da, jamen det tager vi lige på den anden side. Talking Body.

0: Jeg håber, du har haft en dejlig tirsdag indtil videre, og den fortsætter med at være rigtig god. Om et øjeblik skal vi høre Copenhagen City. Og nogen, der meget snart kommer til Copenhagen City, jamen det er de her damer.
1: Nova giver dig billetter til The Pussycat Dolls live i Royal Arena den 9. september. For at vinde, skal du lytte til Nova og fortælle, hvilket ord vi har bippet ud i dagens legendariske The Pussycat Dolls hit. Lyt med hver morgen, giv os det rigtige svar. Og vind billetter til The PCD Forever Tour, der fejrer 20 års jubilæet for The Pussycat Dolls debutalbum PCD. Konkurrencen er i samarbejde med Live Nation. Detaljer på rave.dk/nova.
2: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner. Galle og Jessen pålægschokolade til 30. Og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
6: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
7: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
8: Pull yourself together, we have work to do.
7: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear. Jeff! Den nye spændingsserie The Shards.
9: There's something going on.
7: Eller den nye film The Devil Wears Prada 2.
10: Took you long enough.
7: Hulu. Nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
11: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
12: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
13: Hvad skal jeg til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
17: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
18: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
19: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Nova.
20: Start dagen med Gonova.
1: Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden

Skrillex og Faceless. Åh, Faceless, Faithless. Jeg lesper dig lidt den her sirsdag eftermiddag. Det var en New Religion her i Gavsknubhus, hvor jeg godt kunne tænke mig at stille et spørgsmål. Vil du altid mene, at man skal hjælpe et andet menneske i nød? Ja, altså, jeg vil jo selv til det spørgsmål, hvis nogen stillede mig det, sige, ja, yeah, det tænker jeg da umiddelbart. Men der skete bare noget for mig i dag, som alligevel fik mig til sådan at genoverveje mit svar, fordi jeg skulle af S-toget, og jeg ser sådan en kvinde, der er på vej ud af S-toget, også med en kæmpe stor dobbeltklapvogn, og til og med et stort, tungt spejl. Der er barn i klapvognen, det hele er meget sådan vildt og voldsomt, meget at bære på, meget slæbe, og hun er ikke et særligt stort menneske. Så jeg tænker, hey, selvfølgelig skal jeg da lige hjælpe hende med at bære det her store spejl ud af toget. Jeg har så bare ikke lige overvejet, at jeg står med en kæmpe stor fed to-go-kop kaffe, som jeg kun lige har nået at tage en enkelt slurk af. Så da jeg på en eller anden måde skal få fiflet mine hænder omkring det her spejl, så skal jeg samtidig holde på den her kop kaffe, hvilket resulterer i, at imens jeg forsøger at få det her

0: har du, ligesom Dennis Ravn fra Gonova, og jeg ret svært ved at høre sangtekster. Altså har du svært ved at forstå, hvad det egentlig er, der bliver sunget og sunget om i både danske og engelske sange? Jamen så kunne det være, at du skulle øve dig en lille smule indtil i morgen tidlig, når Gonova igen er med dig. Fordi hos dem har du altså mulighed for at vinde Royal Arena-billetter til The Pussycat Dolls-koncerten den 9. september. Og det kræver, at du kender lidt til The Pussycat Dolls sangtekster. Jeg skal nok fortælle dig mere om, hvordan du vinder dem om et øjeblik.
1: Lyden er i dag. Nova. Little Plus fejrer fødselsdag. Fra søndag får du madværket kyllingebrystfilet til en 20'er med Little Plus. Prisen uden Little Plus er op til 34,95. Little, det betaler sig.
2: Hvad skal jeg til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
1: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby, tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
1: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet. I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
5: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
7: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
8: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
10: Vi har et kæmpe problem i Danmark. Folk, de kører som snotskove. Derfor så giver vi 100.000 co-driver væk gratis.
11: De der trafikalarmer.
12: Virker det overhovedet?
10: Det virker pissehammerende godt. Der er 5 millioner mennesker, der allerede bruger den. Så lad os få Danmark tilbage på sporet. Nominér en snotskov på ono.dk, og så sender vi en gratis co-driver.
13: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere værende pukkenbrød til en 20'er, og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
14: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
15: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
14: Spil ansvarligt.
16: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
17: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
18: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
19: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt! Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
12: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummelmælk 9,95, en vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Vælg Sølille Juice til 19,95. Velkommen i Meny.

0: Havs Klubhus. Hvor jeg synes, du skal stå tidligt op med Gonova i morgen. I hvert fald, hvis du gerne vil opleve The Pussycat Dolls i Royal Arena.
1: Nova med The Pussycat Dolls. Live i samarbejde med Live Nation.
0: Lige præcis. Sammen med Live Nation har vi stykket den her konkurrence på benene, og det vil altså sige, at du i morgen tidlig kan få fingrene i to billetter til den her Royal Arena-koncert. 9. september. Altså, de har jo lavet så mange hits. Men hvor godt kender du egentlig de her hits? Det er jo det store spørgsmål. Fordi måden, du vinder de her billetter på, det er ved, når de kl. 8.30 spiller en sang, at høre, hvad det er for et ord fra sangteksten, der er bippet ud. Og hvis du ligesom jeg, og Dennis for den sags skyld, er lidt dårlig til at høre sangtekster, jamen så vil jeg godt give dig en lille forlomme. Jeg vil faktisk gerne give dig det stykke, de spiller i morgen med det lille bip i.

0: klippet og måske havde et ord på tungen. Det er i hvert fald det ord, du skal sige i morgen kl. 8.30 på telefonen 70 11 9000. Kommer du igennem som den første, har det rette svar, jamen så vinder du altså de her to billetter til denne her Royal Arena-koncert med The Pussycat Dolls. Så altså, du kan jo selvfølgelig bruge aftenen på at studere teksten til Stick With You. Så er du i hvert fald sådan rimelig langt i morgen tidlig.
1: Skru op for lyden af i dag.

0: Altså, det er jo efterhånden blevet lidt en kliché. Det der udtryk, what doesn't kill you makes you stronger. Men ikke desto mindre, så har Kelly Clarkson fuldstændig ret. Og hvis den her arbejdsdag har været en lille smule, så den hænger der ud af halsen-agtig. Jamen altså, what doesn't kill you makes you stronger. Jeg hedder Karoline Kaus. Klubhus skal til at lukke, men på den anden side kl. 17, der skal du hænge ud sammen med Søde Freja, som står klar med mere god musik. Og så håber jeg, at vi to lyttes ved igen i morgen. Hej med dig.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk.
2: Nova. Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
3: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på fribikeshop.dk.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder med.
7: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
8: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
9: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
10: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
11: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
12: Vi har et kæmpe problem i Danmark. Folk de kører som snotskovle. Derfor så giver vi 100.000 co-driver væk gratis.
13: De der trafikalarmer.
14: Virker det overhovedet?
12: Det virker pissehammerende godt. Der er 5 millioner mennesker, der allerede bruger den. Så lad os få Danmark tilbage på sporet. Nominér en snotskovl på ono.dk, og så sender vi en gratis co-driver.
15: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
17: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
16: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
18: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
19: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
20: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Grib på fiber. Skåret til livet.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rayo.
2: Det her er Nova.
0: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose. En 22-årig mand er blevet anholdt i Ungarn i sagen om en 15-årig pige, der i sidste uge forsvandt fra Hedensted. Pigen blev torsdag fundet i Ungarn, og nu har Sydøstjyllands politi altså bedt om at få manden udleveret til Danmark. Det oplyser politiet i en pressemeddelelse. Ifølge Ungarns domstol, så er manden mistænkt for frihedsberøvelse og udnyttelse af børn. Manden afviser selv at have gjort noget forkert og har sagt til Ekstrabladet, at han er kæreste med pigen og troede, hun var 18 år. Det er blevet billigere at fylde indkøbskurven i de danske supermarkeder, det skriver DR. Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at fødevarepriserne i juli lå på godt 2% lavere end sidste år. Det er især mejeriprodukter som smør, ost og mælk, samt lammekød og grisekød, der trækker priserne ned. Og lige nu, der kan du hente smør på tilbud helt ned til 6 kroner. Ikke alt er dog faldet i pris. Citrusfrugter, kakao og æg er i samme periode blevet dyrere. Transportminister Signe Munk bliver nu blandet ind i striden mellem Københavns Kommune og DAO. Begge parter har kontaktet ministeriet efter, at kommunen har besluttet at stoppe samarbejdet med DAO fra udgangen af august, det skriver København Liv. Kommunen mener ikke, at DAO kan garantere overenskomstmæssig løn hos sine underleverandører. DAO mener derimod, at fagforeningens opgave er at reagere på overtrædelser. Det er endnu uvist, hvem der fremover skal dele kommunens breve ud. Alle arbejdspladser bør have en klar plan for, hvordan de håndterer stress, det mener HK Privat. En undersøgelse fra EPO'en viser nemlig, at medarbejderne sjældnere bliver sygemeldt med stress, hvis arbejdspladsen har en stresspolitik. Uden en stresspolitik har 21% været sygemeldt med stress inden for de seneste 3 år. Men stresspolitik er tallet 14%. Derfor opfordrer HK Privat flere arbejdspladser til aktivt at forebygge stress.
2: Været præsenterer sig forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
0: I eftermiddag får vi nogen eller en del sol og mellem 15 og 21 grader. Vinden den aftager, og i aften der fortsætter det med sol.
2: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
0: Din sene eftermiddag er i gode musikalske hænder hos blandt andre Somber, Huan G og Nick og Jay. Mit navn det er Freja, jeg styrer dig i havn den her tirsdag.
2: Skru op for lyden af

tirsdag, hvor du måske igen missede dagens billetter til The Pussycat Dolls PCD Forever Tour. Hvis det er tilfældet, så har du chancen igen i morgen. Husk, Gonova, hvordan du vinder, fortæller jeg dig lige om lidt. Først så skal du have Drop Dead.

0: Der var Ray på Nova. Du kan stadig nå at vinde dig med til The Pussycat Dolls PCD Forever Tour. Sammen med Live Nation er der billetter på højkant hos GoNova. Hør, hvordan du vinder den lige her.
1: Nova giver dig billetter til The Pussycat Dolls live i Royal Arena den 9. september. For at vinde, skal du lytte til GoNova og fortælle, hvilket ord vi har bippet ud i dagens legendariske The Pussycat Dolls hit. Lyt med hver morgen. Giv os det rigtige svar. Og vind billetter til The PCD Forever Tour, der fejrer 20 års jubilæet for The Pussycat Dolls debutalbum PCD. Konkurrencen er i samarbejde med Live Nation. Detaljer på rayo.dk/nova.
2: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
3: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse, kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Bettinia.dk.
7: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
9: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen Pollock chokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
13: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
15: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
1: Nova.
16: Start dagen med Gonova.
17: Duften er babyfødder. De lugter lidt af flæskesvær.
18: Jeg fik en kuldeslæsning her.
1: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

du også strenge ordre om, at du aldrig måtte koge pasta i andet end spild kogende vand, jamen så kan det være, at vi skal have ændret det verdenssyn. Det tager vi lige lidt senere. Først Harry Styles på Nova.

0: Noget så simpelt som pasta burde være nemt at lave, er ofte lidt af en udfordring. Jeg har fundet et trick, vi skal lige mærke sammen i fællesskab, om det er noget, vi har lyst til at teste, for det involverer koldt vand, noget som jeg altid har fået at vide er meget forbudt til pasta. Nova.
1: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lamp i køkkenrulle til 25, eller 24 ruller toiletpapir til 49, og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
2: Hvad skal jeg til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en

0: sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
1: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummelmælk 9,95, en vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Vælg lille juice til 19,95. Velkommen i Meny.
2: Er vi dækket?
3: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
2: Jeg elsker følelsen af god dækning.
3: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
2: Ja, og jeg er videre.
3: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
2: Det selskab, den var god. Den tager vi.
4: For rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Kom til Prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
11: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
12: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
13: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
14: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
15: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Nova.
16: Start dagen med Gonova.
17: Hvis man gerne vil få en kamera, så er man en linselus. Og hvis man gerne vil i radioen, hvad man så?
18: En mikrofonlus.
17: Ja, jeg skulle til at sige medieluder, men det lyder bare så godt.
4: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
16: Nova.

Emma Sehsted Høgh på Nova. Du er måske en enhjørning. Altså, jeg ved ikke helt, om man kan sige det på dansk, men du er måske sådan en unik person, som faktisk er god til at koge pasta. Men det kan også være, du er en af os, der kæmper lidt med det. Og så skal du måske prøve det koldtvandstrik, som jeg så på Instagram i dag. Ja, jeg ved det godt. Instagram, pålidelig kilde. Det må man jo så tage med. Men det er fra siden, der hedder Test Kitchen. Der er gået lidt mere videnskabeligt til værks, i hvert fald har testet rigtig mange forskellige kombinationer, og fundet ud af, om man faktisk godt kan koge pasta i vand, der starter koldt. De siger så cirka 0,5 kilo pasta i cirka 1 liter koldt vand, salt til osv. osv. Så skal det koge op, og så skal man skrue ned, og så skal det ellers simre og have, siger de, cirka 2 til 3 minutter mere, end hvad der står på pakken. Jeg er stor pastaspiser. Jeg kommer 100% til at teste det her. Men jeg kommer nok også til at blive en lille smule panikken over, hvor mange minutter, der egentlig er tale om. For jeg synes, det lyder meget fluffy med, og så skal det koge op, og så skal det have nogen tid og sådan noget. Det er selvfølgelig god tid til så at lave en pastasovs ved siden af. I øvrigt med noget vand, der så skulle være rigtig godt til det, nu når det har stået og brugt så lang tid på at koge op. Ifølge Test Kitchen. Hvis du prøver det, så må du meget gerne melde ind og se, hvordan det virker. Og ikke andet, så lover jeg at teste på et eller andet tidspunkt i den her uge og melde tilbage.

0: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
1: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
3: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
4: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: altid mere at spare hos Fleggaard. Det er lige over grænsen. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum. Så tag til Fleggaard.
2: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
3: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
5: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app Radio.
6: Det her er Nova.
7: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose. Naturstyrelsen var i går tæt på at finde problemulven ved Nørre Nebel. Nu bliver jagten intensiveret med endnu en termisk drone. Det siger minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen til TV2. Han håber, at ulven kan blive skudt allerede i dag. I går aftes der blev ulven igen set tæt på mennesker i Nørre Nebel. Denne gang ved et spisested med både børn og voksne. Det er uvist, om det er den samme ulv, der er tale om. Gymnasiet kan ende som en blindgyde for mange unge med lave karakterer fra folkeskolen. Det viser en ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. 6 ud af 10 unge i den nederste halvdel af karakterskalaen søger mod gymnasiet. Men omkring halvdelen falder enten fra eller kommer ikke videre i uddannelsessystemet efter studentereksamen. Erhvervsrådet mener derfor, at flere bør overveje den nye og mere praktiske EPX-uddannelse. Justitsminister Nicolai Wammen vil give PET mulighed for at sætte GPS-fodlænke på ustraffede personer. Men det lovforslag ser de radikale udfordringer i. Forslaget betyder, at personer over 15 år kan overvåges, hvis de vurderes som særligt farlige og radikaliseret. Blandt andet advokatsamfundet kritiserer forslaget for at bryde med princippet om, at man er uskyldig, indtil det modsatte er bevist. På et pressemøde i dag siger Martin Lidegaard fra de radikale, at partiet lytter til juristerne og vil tage en snak med regeringen. Politikken har tidligere skrevet, at PET vurderer målgruppen til at være 10-15 personer årligt. Kongehusets tidligere præst Erik Normand Svendsen er død. Han sov mandag stille ind efter kort tids sygdom, 85 år gammel, det oplyser Københavns Stift. Erik Normand Svendsen viede kong Frederik og dronning Mary i 2004 og døbte senere deres førstefødte prins Christian. Han stod også for prins Henriks bisættelse i 2018. Kong Frederik og dronning Mary sender deres varmeste tanker til familien.
5: Vejret præsenteres af Novas officielle app Rio. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
7: Vi får en solrig aften og en klar nat. I morgen der fortsætter solen, og temperaturen de kommer til at ligge mellem 17 og 22 grader.
6: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
7: Fuldstændig forpustet efter en lang tirsdag. Det er godt, at du snart kan slappe af, og det skal du gøre. Så er Tobias Rahim og Andreas op. Jeg er lige nu med stor mand. Mit navn er Freja. Velkommen til Nova.
5: Skru op, for lyden er i dag.

Hvis du er blandt de forældre, som virkelig gør en indsats for at holde sommermagien i live, jamen så synes jeg, du skal have meget mere ros, end du sikkert får dine børn. Og det er altså ikke deres skyld. De kan bare ikke lige udtrykke det endnu. Jeg sørger lige for at forklare præcis, hvad jeg mener lidt senere. Nu er der bare lige lidt tid, som du skal bruge sammen med Jonah Blacksmith og Mikdes.

0: Nova. God Nova er tilbage efter sommerferien. Det er klokken 6. Til de står op, sørger for selvfølgelig også for lige at have dig med. Ikke mindst, hvis du er sådan en type, der godt kan lide The Pussycat Dolls, så ser ret meget frem til, at de kommer til Danmark den 9. september. Der er billetter på højkant sammen med Live Nation, og du kan vinde dem, hvis du er skarp i de udbippede ord, som vi spiller. Hør, hvordan lige her.
1: Nova giver dig billetter til The Pussycat Dolls live i Royal Arena den 9. september. For at vinde, skal du lytte til Gonova og fortælle, hvilket ord vi har bippet ud i dagens legendariske The Pussycat Dolls hit. Lyt med hver morgen, giv os det rigtige svar. Og vind billetter til The PCD Forever Tour, der fejrer 20 års jubilæet for The Pussycat Dolls debutalbum PCD. Konkurrencen er i samarbejde med Live Nation. Detaljer på rio.dk/nova. Nu har du chancen for at blive reddet ud af drømmeland med et personligt morgenopkald fra Gonova. Og for at vinde et McCafé-guldkort, der kan bruges til gratis kaffe hver dag i et helt år. Du skal bare tilmelde dig You Snooze, You Lose i samarbejde med McDonald's. Hver morgen ringer vi en af de tilmeldte op. Er det dig, og tager du telefonen, så er guldkortet dit. Snuser du, så vinder du 0 og niks.
2: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen Pollock-chokolade til 30, og en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
1: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, den betaler vi med Parkmand, så er vi hurtigere i gang.
6: Parkmand.
5: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand.

0: tage den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare. I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommersjov. Alt til boldspil og vandsjov i haven.
2: Altid mere at spare i Fleggaard. Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo Julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
3: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
5: Vi har et kæmpe problem i Danmark. Folk de kører som snotskove. Derfor så giver vi 100.000 co-driver væk gratis.
6: De der trafikalarmer.
7: Virker det overhovedet?
5: Det virker pissehammerende godt. Der er 5 millioner mennesker, der allerede bruger den. Så lad os få Danmark tilbage på sporet. Nominér en snotskov på ono.dk, og så sender vi en gratis co-driver.
8: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
9: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Nu.

set er i gang, og du måske i virkeligheden er i efterårsstemning allerede, og alligevel så husker du dig selv og dine børn på, at det stadig er sommer med sådan nogle helt fine små sommeraktiviteter, som sagtens skal foregå, også efter skoletid. Og jeg vil bare sige, at jeg ser det. Jeg ved godt, det ikke betyder så meget at komme for mig, men det er altså en vigtig, vigtig ting, og jeg er virkelig, virkelig glad for alle de børn, der får lov til at forlænge sommeren lidt, også selvom skolen altså trækker i den anden ende.

0: by The Calling, Wherever You Will Go på Nova. Dejligt at have dig med den her aften. Send klar om lidt med Gosh, I Love It.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
4: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
5: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
6: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejer af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
8: Hvad skal jeg til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
12: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner. Galle og Jessen Pollock chokolade til 30. Og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
14: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummemælk 9,95. En vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Vælg lille juice til 19,95. Velkommen i Meny.
15: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
16: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
17: Pull yourself together, we have work to do.
18: Let's go.
16: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear.
18: Yeah.
16: Den nye spændingsserie The Shards.
19: There's something going on.
16: Eller den nye film The Devil Wears Prada 2.
20: Took you long enough.
16: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
21: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
22: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
1: Nova.
17: Start dagen med Gonova.
1: Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden

Sådan en velplaceret single er nærmest ligesom at få en smagsprøve i et supermarked, ikke? Man kan lige holde ud, du ved, sådan gennem køen og ud på parkeringspladsen hele vejen hjem, faktisk er blodsukkeret holdt højt. Og nu er der heldigvis ikke lang tid til, at vi skal have det fulde album fra Lucas Graham. Det var Second Chance, du fik fra albumet.

0: 65 discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
1: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby, tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
3: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
4: Hvad for noget?
1: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Det er en sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
9: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
10: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
11: Hos Nemlig har vi sparet skansel-kasserne, så du kan få lave priser.
12: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
1: Det her er Nova.
2: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose. Flere børn kan ende med at få antidepressiv medicin, fordi de når at få det værre, mens de venter på hjælp. Det vurderer professor og overlæge Pia Jeppesen over for Sjællandske Nyheder. Nye tal viser, at brugen af antidepressiv medicin blandt børn og unge under 18 år er næsten fordoblet på 5 år. Samtidig er antallet af børn, der får psykoterapi mod blandt andet angst, OCD og depression, faldet i Region Hovedstaden. Sundhedsstyrelsen anbefaler ellers, at medicin ikke er førstevalget til børn med de lidelser. Fremover bør der være en fælles europæisk grænse for, hvor mange børn en donor må få. Det anbefaler en europæisk organisation. Grænsen bør starte på 50 familier per donor og gradvist sænkes til 15, lyder anbefalingen. Det skriver det etiske råd i en pressemeddelelse. Til sammenligning må en donor herhjemme højst føre til 12 graviditeter. Formand for det etiske råd, Christine Nellemann, glæder sig over den anbefaling. Hun understreger, at nationale regler ikke er nok, når sæderæg krydser landegrænser. Uden en fælles grænse kan donorbørn nemlig ende med at have 100 genetiske halvsøskende omkring i verden. Nu lancerer det danske medicinalselskab Novo Nordisk et nyt middel mod type 2-diabetes i USA. Midlet hedder Aqvali, og det særlige af, at det kun skal tages én gang om ugen. Det oplyser Novo Nordisk i en pressemeddelelse i dag. Normalt kræver traditionel insulin, at man får en eller flere indsprøjtninger hver dag. Men ifølge selskabet kan det være en udfordring for nogle patienter. Og her kan det nye middel være en hjælp. Aqvali blev som det første af sin slags godkendt i USA tidligere på året. Novo Nordisk skriver desuden, at midlet også er godkendt til brug i EU. Flere børn får nu mulighed for at gå til videnskab efter skoletid. Sidste år der stod flere hundrede på ventelisten, og derfor udvider videnskabsklubben nu fra 120 til 188 klubber rundt om i landet og på Færøerne. Her kan børn fra 4. til 7. klasse gratis gå til blandt andet kemi, mikrobiologi, filosofi og krigshistorie. Tilmeldingen åbner den 30. august.
0: Vejret præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
2: Vi får en solrig aften og en klar nat. I morgen der fortsætter solen, og temperaturen de kommer til at ligge mellem 17 og 22 grader.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
2: Klokken er passeret 7 her på Nova. Mit navn er Freja. Jeg sidder klar med Stick Season fra Nora Karen. Stærkt efterfulgt af Jay Sean's Down.
0: Skru op for lyden af i dag.

0: nu når vi alligevel er på besøg hos Jay Sean i nullerne, så kunne jeg ikke dy mig. Jeg måtte lige google et billede frem af de originale The Pussycat Dolls outfits.
1: Nova med The Pussycat Dolls. Live i samarbejde med Live Nation.
0: Og det skuffer jo bare på ingen måde. Det var ikonisk i nullerne. Jeg ved ikke, om du selv var typen, som ud fra et givet girlband lige skulle vælge, hvem du var, og også klædte dig ligesom den person. I så fald, så kan det være, at du har et outfit liggende, som passer til en af de berømte fra The Pussycat Dolls. Og så synes jeg altså også, du skal prøve at vinde to billetter, som vi har på højkant sammen med Live Nation i morgen hos Gonova. Det eneste, der skal til, er, at du er velbevandret i teksterne fra The Pussycat Dolls. Så ved du nemlig, hvad der bliver bippet ud. Og så kan du ringe ind, når Gonova ser til, og måske være den heldige vinder. Det er den 9. september, at de kommer forbi Royal Arena, og det er The Pussycat Dolls PCD Forever Tour, som du kan opleve. Jeg krydser fingre for dig. Det gør jeg selvfølgelig altid. Du skal altså have en chance både i morgen og i overmorgen, og på fredag, så er kassen altså også lukket. Høj med det.

0: Du fik Taylor Swift's Nova med Mr. Know It All. Om lidt, så er det Billie Eilish, der er klar med Birds of a Feather, og Jason Derulo venter også på playlisten.
1: Hver morgen starter med Gonova.
2: Vi vækker dig igen i morgen med et McCafé guldkort.
3: Og du kan også vinde 50.000 kroner i 5 år, eller billetter til The Pussycat Dolls.
1: Gonova er lyden af Danmark om morgenen. Hver morgen fra 6 til 9 på Nova.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
5: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
6: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt, jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
10: Så siger vi velkommen til Selima.
11: Tak.
10: I fik jo et flat dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
11: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
10: Og så endda i deres naturlige habitat. Ja. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
12: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
13: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fikser. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fiks lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
15: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummelmælk 9,95. En vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Vælse lille juice til 19,95. Velkommen i Meny.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
18: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.

0: Klokken 10 var det fra Medina og Olivia Dean med Man I Need, får du lige straks på Nova.
1: Nova giver dig billetter til The Pussycat Dolls live i Royal Arena den 9. september. For at vinde, skal du lytte til Konova og fortælle, hvilket ord vi har bippet ud i dagens legendariske The Pussycat Dolls hit. Lyt med hver morgen, giv os det rigtige svar. Og vind billetter til The PCD Forever Tour, der fejrer 20 års jubilæet for The Pussycat Dolls debutalbum PCD. Konkurrencen er i samarbejde med Live Nation. Detaljer på rave.dk/nova.
2: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
3: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
4: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
1: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia, next level casino og sportsbetting.
8: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
7: Spil ansvarligt.
9: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt
10: vare
9: på pakkehylden.
10: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
11: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
12: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
13: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
14: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: bado. Hvad skal jeg til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
8: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
9: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
11: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
13: Nova.
14: Start dagen med Gonova.
15: Duften af babyfødder. Det lugter lidt af flæskesvær.
16: Jeg fik en kulde.
17: Gonova hver morgen fra 6 til 9.
18: Og lige nu.

ikke en midnight sun, men derimod en solformørkelse venter i morgen. Og hvis du ikke har fået skaffet dig de berygtede og berømte formørkelsesbriller, så er det altså snart ved at være tid. Salling Group skrev i dag, at de havde indkøbt mere end 350.000 formørkelsesbriller, hvoraf mere end 60.000 blev solgt på et døgn, så der er altså ved at være run på. Jeg ved, der stadig er nogle steder, hvor man deler dem gratis ud til særlige arrangementer. Det kan være, det er værd at researche. For guds skyld, husk, at du ikke bare kan kigge op på solen i hvert fald. Og hvis du mangler et sted, ligesom at komme til for at se noget solformørkelse, så ved, at jeg sørger for, at der bliver dokumenteret solformørkelse for hele landet. Jeg kan faktisk også godt bruge din hjælp. Lyt med i morgen fra klokken 7 af til det piker klokken 8, og så også lige ind til klokken 9, hvor jeg måske har en lille musikalsk gave til alle lyttere på Nova, hvis de altså har meldt ind for lige at tjekke, om man kan se den formørkelse eller ej. Vi krydser fingre for skyfrit vejr. Her er Niall Horan med Slow Hands.

0: præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
1: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
2: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fikst. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
9: Parkman.
6: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
10: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
11: Altid mere at spare i Fleggaard.
12: Det er lige over grænsen.
11: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 400 gram rød mægel, kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Så er der udsalg i Free Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
14: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
15: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
16: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MGS 6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MGS 6 EV. Lidt mere at falde for.
17: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
18: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
19: Det her er Nova.
20: Her får du aftens nyheder. Mit navn er Silke Bose. DAO skal ikke længere dele breve ud for Københavns Kommune. Kommunen opsiger samarbejdet fra udgangen af august, skriver København Liv. Årsagen er ifølge overborgmester Sisse Marie Velling, at DAO ikke længere kan garantere overenskomstmæssige løn hos sine underleverandører. DAO afviser kommunens tilgang og mener, at det er fagforeningernes opgave at reagere på overtrædelser. Begge parter har nu kontaktet transportminister Signe Munk. Det er endnu uvist, hvem der fremover skal dele kommunens breve ud. Flere kommuner vil ikke vente på Christiansborg for at løse manglen på lærer. Derfor tilbyder blandt andet Kalundborg, Holbæk, Lejre og Odsherred lærerstuderende faste uddannelsesstillinger på lokale skoler, det skriver DR. Målet er at få de studerende til at blive, når de er færdiguddannet. I Vejle Kommune vil man alene oprette 80 stillinger over de næste 4 år. Ifølge borgmesteren er behovet så stort, at kommunen er nødt til at handle nu. Donald Trump går nu mod sit eget lands fodboldforbund og forsvarer FIFA-præsident Gianni Infantino. På Truth Social der kalder Trump ham for fantastisk og skriver, at det vil være en forfærdelig fejl at erstatte ham. USA's fodboldforbund har ellers sammen med flere andre forbund kritiseret Infantino, efter hans nu droppede planer om at sælge andel af FIFAs turneringer til private investorer. Infantino planlægger at genopstille som FIFAs præsident næste år. Onsdag aften rammer den dybeste solformørkelse i Danmark siden 1954. Det får danskerne til at købe formørkelsesbriller i stor stil. Salling Group forventer at melde udsolgt inden det næste døgn, det siger pressechef Jakob Nielsen. Under formørkelsen vil over 80% af solen blive dækket af månen. Det har astrofysiker Nana Bakmøller fra Planetarium i København tidligere oplyst. Kigger man direkte på solen, så kan man få permanente synsskader. Det advarer Morten Lacour om. Han er øjenlæge og formand for Øjenforeningen. Han understreger dog, at skaderne nemt kan undgås med de rette briller.
18: Været præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
20: Vi får en solrig aften og en klar nat. I morgen der fortsætter solen, og temperaturen de kommer til at ligge mellem 17 og 22 grader.
0: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
9: Jeg ved så lidt om fodbold, da jeg ikke ved, hvornår der næste gang er en kamp, som man skal se. Men det, jeg altid elsker ved sådan en VM-sommer, det er, at der kommer god musik ud af den. Og det har Shakira og Bønneborg altså sørget for. Her er der dig, dig. Mit navn er Freja. Velkommen til aften på Nova.
18: Skru op, for lyden er i

One Direction med Best Song Ever. Du er på Nova, og er du her også i morgen, så er det lige omkring det her tidsrum, at solformørkelsen, den piker, vælger jeg at sige på godt dansk. Det er der, hvor det, solen skulle være allermest formørket, og selvfølgelig er jeg her til at holde dig med selskab. Hvis du er sammen med en masse venner, og I alle sammen skal dele et sæt solformørkelsesbriller, så kan det jo godt være rart at have lidt musik i baggrunden. Det sørger jeg for. Jeg sørger også for, at der bliver lavet lidt statistik på, hvor mange der egentlig får set det. Ikke mindst, fordi vi jo aldrig ved med det danske overskyede vejr. Så tjek lige ind med mig, både fra klokken 7 af, hvor det hele starter, men bestemt også lige nu her i det her tidsrum, klokken 8, hvor det altså skulle toppe. Jeg vil meget gerne høre fra dig. Jeg vil meget gerne have dig med, og bare have dit selskab, når vi skal se solformørkelse.

0: 26 år gammelt, stadig brandvarmt. Eminem var det med The Real Slim Shady. Og måske siger vi det samme om Katinkas kogeplade. Om trans 26 år, det kan vi jo altid vende tilbage på. Der er i hvert fald kogeplade på vej til dig fra Nova lige om lidt.
1: Nova giver dig billetter til The Pussycat Dolls live i Royal Arena den 9. september. For at vinde, skal du lytte til Gonova og fortælle, hvilket ord vi har bippet ud i dagens legendariske The Pussycat Dolls hit. Lyt med hver morgen, giv os det rigtige svar. Og vind billetter til The PCD Forever Tour, der fejrer 20 års jubilæet for The Pussycat Dolls debutalbum PCD. Konkurrencen er i samarbejde med Live Nation. Detaljer på rave.dk/nova. Nu har du chancen for at blive revet ud af drømmeland med et personligt morgenopkald fra Gonova. Og for at vinde et McCafé guldkort, der kan bruges til gratis kaffe hver dag i et helt år. Du skal bare tilmelde dig You Snooze, You Lose i samarbejde med McDonald's. Hver morgen ringer vi en af de tilmeldte op. Er det dig, og tager du telefonen, så er guldkortet dit. Snuser du, så vinder du 0 og niks.
2: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel, eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
3: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
1: Ups. Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
4: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
5: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Han, der går hjem og fikst. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fiks lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
9: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
11: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
13: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
14: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
15: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan.
16: Parkman.
15: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
17: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
18: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Nu er der mere lyden af i

0: Aldi, someone you love på Nova.
1: Nova med The Pussycat Dolls. Live i samarbejde med Live Nation.
0: Det skal altså ikke gå stille for sig, når Gonova kommer tilbage fra ferie. Der er gavehumør, det har det været de sidste to dage. Det kommer der også til at være i morgen, og der er to billetter, der er på højkant til The Pussycat Dolls, når de gæster Royal Arena den 9. september. Det er sammen med Live Nation, at du har chancen for at vinde dig med og kunne synge med. Og det der med at synge med, det er måske den vigtigste del af hele det her. Det er nemlig din opgave at gætte, hvilket ord, der er blevet vippet ud i en kendt Pussycat Dolls sang. Kan du det? Skal du ringe ind, når Gonova siger til, jeg ønsker dig held og lykke. Det kan jo være dig, som skal afsted den 9. september her på Nova. Så er det Mark Ambers tur med Belong Together, efterfulgt af Nick.

0: Nico Vens med Am I Wrong? Aften den skrider frem her på Nova i selskab med Bella Kay, Jennifer Lopez og David Guetta. Der er masser af god musik på vej til dig.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Denne uge til Nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
9: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.

0: tage den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
2: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting.
3: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
2: Spil ansvarligt.
4: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
5: Skru op for spændingen hos Mr.

0: Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lamp i køkkenrulle til 25 eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
2: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
3: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fikst. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
5: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Hvad skal jeg til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Nova.
12: Start dagen med Gonova.
13: Hvis man gerne vil få en kamera, så er man en linselus. Og hvis man gerne vil i radioen, hvad man så?
14: En mikrofonlus.
13: Ja, jeg skulle til at sige medieluder, men det lyder bare så godt.
11: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9.
15: Og lige nu. Lyden er i dag.
12: Nova.

Save Me Tonight var til for Nova. Jeg har lavet en lille liste over ord, som vi generelt bruger for lidt. Øverst på den liste er ordet kaphøj, og jeg bruger det i det her tilfælde til at beskrive mig selv specifikt. Du har måske selv følelsen af en gang imellem at være en lille smule overmodig, når det kommer til at vurdere dine egne evner inden for ting, og min dag har altså båret præg af, at jeg desværre ikke rigtig var så voksen, som jeg gik og troede. Jeg skal til min brors fødselsdag inden for den nærmeste fremtid, og der er ikke rigtig nogen grund til, at jeg ikke i god tid skulle have købt en gave til ham. Han har endda sendt en ønskeliste. Det er alt sammen efter bogen. Tror du ikke, at jeg alligevel står nu her og ikke kan nå at bestille den givende gave, inden den skal gives? Og bare rolig, han hører ikke med. Jeg sørger for at holde ham distraheret. Det er meget, meget typisk, især fordi jeg lige har været kæphøj over for min mor, der har sødt tilbud at gøre det for mig, så sagde jeg til hende, ej, jeg er 32 år gammel. Jeg kan sagtens købe mine egne fødselsdagsgaver til andre. Det kan være, at jeg må æde de ord. Nu må vi se, hvad der sker. Om han får sin gave til tiden, det er jo et helt stort spørgsmål. Vi må sætte alle tanker ind på, at der

0: 365 discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
4: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lamp i køkkenrulle til 25, eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
2: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
8: Hvad for noget?
9: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: Ups! Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
11: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
12: Landsdækkende i radioen på FM og DAB Plus. Og online via vores officielle app, Radio.
13: Det her er Nova.
14: Her får du aftens nyheder. Mit navn er Silke Bose. Lange ventetider på hjælp kan være en del af forklaringen på, hvorfor at flere børn får antidepressiv medicin. Det vurderer professor og overlæge Pia Jeppesen over for Sjællandske Nyheder. På 5 år er andelen af børn og unge under 18 år, der får medicinen, steget med 91%. Ifølge Pia Jeppesen, så kan nogle børn nå at få det værre, mens de venter på hjælp. Sundhedsstyrelsen anbefaler ellers, at medicin ikke er førstevalg ved blandt andet angst, OCD og depression hos børn. De kæmpe store blåfinnede tun er vendt tilbage til de danske farvand, og nu vil Danmarks miljøminister Maria Reumert Gjerding kæmpe for, at danskerne må fiske efter dem igen. Det skriver Politikken. Siden tunen genvandt sin plads i dansk farvand for 10 år siden, har hverken lyst- eller erhvervsfiskere måtte smide krogen ud efter dem, fordi Danmark mangler en officiel EU-kvote. Både fiskere og ministeren håber nu på at kunne forhandle en permanent tunkvote i hus, så de helt op til 250 kilo tunge fisk igen kan fanges lovligt herhjemme. Kongehusets tidligere præst Erik Normand Svendsen er død. Han sov mandag stille ind efter korttidssygdom, 85 år gammel. Det oplyser Københavns Stift. Erik Normand Svendsen viede kong Frederik og dronning Mary i 2004 og døbte senere deres førstefødte prins Christian. Han stod også for prins Henriks bisættelse i 2018. Kong Frederik og dronning Mary sender deres varmeste tanker til familien. Historien om frikirken Faderhuset bliver nu til en film med Trine Dyrholm i rollen som lederen Ruth Evensen. Det skriver filmmagasinet Eko. Faderhuset blev blandt andet kendt for købet af Ungdomshuset og senere kritiseret af tidligere medlem for social kontrol. Filmen får premiere den 19. november. Og nu til vejret. I nat der bliver det klart, og i morgen der får vi solrigt og tørt vejr med op til 22 grader.

0: lyden af i dag.
1: Rigtig god tirsdag aften klokken 9. Du er landet lige i tide til 1-1 sommer rerun her på Nova. Mit navn er Cecilie Wagner, og mens Daniel Cesar han nyder en velfortjent ferie, så har jeg fået fornøjelsen af at finde nogle af de bedste øjeblikke frem for de gode samtaler, han har haft i løbet af året. Vi skal forbi 5 forskellige samtaler med 5 forskellige mennesker her til aften, og selvom de har vidt forskellige historier og erfaringer med sig, så handler det i sidste ende om nogle af de ting, som vi alle sammen på hver vores måde kan genkende. Livet, menneskerne omkring os og den verden, vi er en del af. Så jeg håber, du har lyst til at lytte med. Vi ligger ud med en samtale om noget, vi måske ikke er så gode til at tale om, lige efter Bebe Rexha x Faithless her på New Religion.

0: en til en med Daniel Cesar.
1: Jeg tror, at de fleste af os er langt bedre til at tale om, hvordan livet begynder, end hvordan det slutter. Men måske er det også netop derfor, der er kommet en helt ny slags hjælp. Dødsdoulaer. Og faktisk så er både den australske Hollywood-skuespiller Nicole Kidman og instruktøren Chloe Zhao kastet sig over at uddanne sig til netop det. Herhjemme, der har vi også en, Birgitte Agermode, som var Danmarks første dødsdoula. Daniel Cesar, han har selvfølgelig talt med hende om, hvad der er ved døden, der gør det så svært, og om vi måske også er blevet lidt dårligere til at håndtere den.
0: Det her er En til En med Daniel Cesar.
2: Hvad er det for en syn, vi har på døden? Fordi for mig, der blev det ret sigende for, hvordan man kan se forskelligt på det.
3: Det er korrekt. Hvis jeg må hive Lotte Mørk ind, som jeg også diskuterede det her med, det var faktisk et foredrag en anden gang.
2: Og hvem er det, Lotte Mørk er?
3: Lotte Mørk, hun er hospitalspræst på Rigshospitalet. Og vi havde sådan en god pingpong til et foredrag en gang, hvor hun også sagde de efterladte, hvor jeg rakte hånden op og sagde, jeg har et problem med det her ord. Hvor hun sagde, jamen det er jo ordet. Og det er også rigtigt, jeg er egentlig ret god til at sige, jeg siger også, vi skal kondolere, det er ordet. Men da min datter, hun lå i sengen en aften og skulle sove, og græd og græd og græd, da jeg sad med mit skaldede hoved og ikke vidste, om jeg skulle overleve, så sagde hun til mig, mor, hvordan bliver jeg ved med at kunne grine i mit liv? Hvor jeg bare, altså nu bliver jeg også rørt af det, men jeg måtte kigge hende i øjnene og sige, jamen kære Anna, jeg forlader dig ikke. Jeg kommer til at leve sammen med dig og ved din side, og jeg har været her, og jeg vil altid være en del af dit liv. Så du vil grine igen. Dit liv vil blive interessant, fyldt med alle de her ting. Og du er efterlevende efter mig. Du var ikke uden mig. Vi er en del af hinanden, og båndet er intakt. Og selv Lotte måtte sådan, nå ja, det kunne hun godt. Altså, men det er jo, hvordan vi kigger på tingene. Så når du siger efterladt, så allerede i mig, så får jeg den her lidt utrygge følelse. Jeg kan godt sådan få lidt den der følelse af tilbage som barn, at man blev efterladt på stationen, eller bussen kørte fra en, alle de andre sad derinde, når man skulle i skole, og du var den eneste, der ikke nåede derop. Den der følelse af, at du ikke er en del af noget andet, du bare. Det er ikke en rar følelse. Og hvis vi skal være bedre som mennesker til at gribe hinanden i den her sorg, som vi er frygtelig dårlige til herhjemme, og det er bare nødt til at sige, at den ensomhed, der eksisterer i den her sorg, og den enorme tristhed, der lever i det rum, hvis vi skal blive bedre til det, så skal vi også blive bedre til at være med døden. Fordi hvis vi er i døden, og vi bliver i døden, og vi kigger på det, der er, og vi stopper op, og vi tager tiden, så følger vores sjæl med. Og når vores sjæl følger med, så skal den også nok gå over i sorgen.
2: Hvor oplever du, at vi, eller sådan i dit arbejde, hvordan oplever du, at vi er dårlige med sorgen?
3: Åh, kære venner, altså jeg så i går, jeg var ude at besøge et menneske i går. Ja, det er nok, det ved jeg ikke, 4 måneder siden han mister sin ægtefælle. Det øjeblik, jeg bankede på, jeg havde sagt til ham, jeg ville komme og besøge, men ikke hvornår. Og det gør jeg helt bevidst ikke, fordi så siger folk, jamen det behøver du ikke, jeg har det fint. Så jeg gik ned og bankede på, men da jeg så hans ansigt, så vidste han godt, oh my god, nu kommer hun. Og han vil ikke se mig.
2: Og hvorfor er det, du dukkede op? Det er for at høre, hvordan det går.
3: Det er, fordi jeg godt vidste, at den her, den var rigtig, rigtig svær. Mm. Jamen, et menneske, som måske ikke har et kæmpe netværk, har god familie omkring sig, søde, søde mennesker, men han har ikke noget yderligere netværk, så han er meget alene. Og den her kærlighed, som jeg oplevede, fordi jeg var ceremonivært til begravelsen, bisættelsen, så vidste jeg godt, hvad det var for en kærlighed, og hvor stort det her tab var, og hvor ensomheden, den ville være så ubærlig. Så der dukker jeg op, og han har jo ikke lyst til at se mig, og han vil ikke tale om det. Og det kan jeg godt forstå, for det gør så ondt. Men det gør endnu mere ondt, hvis ikke vi taler om det. Mm. For så nu har jeg været noget, et menneske, der havde vidnet hele forløbet. Det er jo det, doulaen gør, jeg vidner hele forløbet. Jeg kender alle rollerne. Så når du kommer til sorgterapi i normalt regi, og dem har jeg jo i min egen sorgklinik, hvor jeg ikke har fulgt dem som doulaer, så skal jeg sidde og lære alle de her roller at kende. Og jeg skal sidde, jeg siger altid, at jeg arbejder som Sherlock Holmes, fordi jeg skal sidde og høre alt det, du ikke siger. Jeg skal se i dig, hvad det er, du ikke fortæller mig. Men når jeg sidder som doula og har vidnet, og jeg kender hele det her økosamfund af mennesker, som har været med. Lægen, som sagde, min læge sagde til mig, da jeg fik min brystkræft, det er ærgerligt, du er 42 år, du skal videre 42 år, de overlever ikke. Det er ret hårdt at få sådan en... Det var reelt. Min mand og jeg gik derfra. Nogle gange så siger mennesker i løbet af sådan et forløb nogle ting, som jeg er helt sikker på, han ikke mente. Men han var også ulykkelig over at skulle overbringe den her.
2: Mm.
3: Og så får du de her små bidder af dårlige oplevelser, som du samler. Og hvis ikke der kommer nogen, der har vidnet og kan sige, jeg ved godt, han sagde sådan, Birgitte, men jeg kunne se hans ansigt, det var slet ikke det, han mente. Vi vil så gerne vidnes.
2: Men bare lige for at vende tilbage til det, jeg spurgte om før, fordi jeg synes jo, jeg kan godt forstå, at det jo kan være svært, altså når man mister, om det er en ægtefælle, eller en søskende, eller en far, eller en mor, eller et barn, at der er virkelig udfordringer i det. Men tror du, vi er specielt dårlige til det her hjemme? Er der noget i vores kultur, som gør, at vi er dårlige til det?
3: Så du, hvor hurtigt jeg svarede? Ja.
2: Ja, det er godt.
3: Eller hørte det. Ja, det er vi. Det er fordi, jeg tror på, at vi er individualister. Vi lever i et individualistisk samfund. Når jeg er ude og har boet i udlandet, så er folk mere samfundsansvarlige, og vi bruger hinanden på en helt, helt anden måde, end danskerne gør. Vi er ikke vant til det. Det er en del af vores kultur. Jeg kommer ikke at klandre noget. Jeg kan ikke komme og ændre en hel kultur. Det er en del af den måde, vi har været på. Men vi er også blevet værre med tiden, og vi kigger meget på det her med i Danmark. Rigtig mange af os sovterapeuter siger, at efter 3 måneder, så forventer folk jo, at du er kommet videre. Det er ligesom vores måde at sige, at det kan man ikke på 3 måneder. Det gør der simpelthen ikke. Så det, vi alle sammen enige om, er forkert. Men ingen af os har de vise sten. Så kig ind i de andre kulturer, hvor de griber hinanden på en helt, helt anden måde. Hvor vi sidder Shiva i 7 dage og går rundt og fortæller hinanden, at han var eller hun var eller... Om det var godt eller dårligt, så snakkede vi i hvert fald om det i 7 dage, i stedet for en halv time op i kirken, og så til mindekaffen bagefter. Og så har vi en forventning om, at du skal kunne selv. Jeg skal kunne selv. Jeg skal kunne finde ud af at dø selv, så jeg ikke lægger nogen en byrde, så er jeg ikke en byrde for nogen. Og jeg skal også kunne finde ud af at sørge selv. Fordi jeg skal i hvert fald ikke gå rundt og sige, at jeg er svag, eller jeg ikke kan, eller det er også forkert, eller jeg burde. Åh, den er god, jeg burde. Sådan er sorgen, ikke? Den arbejder simpelthen ikke sådan.
2: Hvordan er det så, du kan hjælpe på en anden måde end... Altså, fordi lad os sige, at jeg mistede min ægtefælle. Lad os sige, det er en situation, hvor det har noget med sygdom at gøre, og en ægtefælle, min ægtefælle, hun dør. I sådan en situation i forhold til sorgbearbejdelsen, hvad er det så for en hjælp, som du vil kunne give, som... Det er jo så der, hvor jeg tænker, en psykolog eller en terapeut vil hjælpe mig efterfølgende normalt set. Men hvor er det der, at en dødstol kan hjælpe?
3: For det første, så er det simpelthen så dejligt for mennesker, som sidder i stolen over for, når vi får terapi, at jeg allerede ved, hvem det er, du taler om. Ej, jamen, ved du hvad, også den relation, I havde, eller jeg har været i hjemmet, jeg har set bryllupsbillederne fra 1922. Det er jo nok længe siden. Men jeg har set livet. Jeg kender livet indefra. Så derfor kan jeg også tale ind i livet. Det kan jeg ikke som sorgterapeut, når de kommer til mig, hvor jeg er uforstående over for dødsfaldet, og de skal fortælle en ny fortælling om selve dødsfaldet. Det her med, at du har et menneske, som er dit, og som bliver også, når døden er indtruffet. Også når døden er indtruffet. Jeg har ikke travlt. Jeg har for dig.
2: Og i den her måned, inden for de sidste få uger, der har Nicole Kidman blandt flere været ude og i tale sætte det her. Og jeg kunne også læse et sted, du har sagt i et interview i Deadline, at du har kaldt på Danmarks Radio, du har kaldt på TV2 i 5 år for at komme ind og fortælle, at den her rolle eksisterer. Og nu kan man sige, at nu er der en dør, der er blevet åbnet ved, at Nicole Kidman, den her Hollywood-australske superstjerne, hun har været ude og sætte fokus på det her. Inden Nicole Kidman, hvad var det, du gerne ville sætte fokus på?
3: Jeg vil bare så gerne have, at Danmark forstår, at der er andre måder. Og det er ikke en klandring af Danmark. Det er måden, regeringer arbejder på verden over, tror jeg. Det kan godt være. Nu kan det være, der kommer en politiker og siger, sådan er det, Birgitte. Det gør jeg bare. Men jeg tror på, at vi kan meget hurtigt komme til at gå ned ad en sti. Og så er det den vej, vi bliver ved med at gå. Jeg har siddet ude i en kommune, hvor jeg har talt med både borgmestre og ældreområdet og sygeplejeområdet, der fuldstændig forstod rollen og vigtigheden, og især i ensomheden. For Danmark har et enormt problem med ensomheden, og vi vil ikke rigtig gøre noget ved det. Vi vil godt tale om, at vi har det, men der bliver ikke rigtig... Vi kan ikke rigtig finde nøglen. Og så er det, jeg siger, jamen, altså, hvis nu jeg fik lov at komme ind med de uddannede doulaer, jeg har, og vi gør det på den her måde, giv mig et fondsprojekt, giv mig 3 år, så vil jeg godt vædde på, at folk vil blive overrasket. Noget af det, som jeg også sagde helt tilbage i starten, det er det her med, at vi er ikke ret gode til samfundsmæssigt at løfte hinanden. Jeg er blevet klandret for, at jeg tjener penge på rollen. Jeg har arbejdet frivilligt i 25 år, mens jeg har boet ude. Hele mit liv har jeg arbejdet frivilligt for at lære alle de her roller. Jeg ved, hvad frivilligheden betyder. Og når du sidder i ensomheden derhjemme, så er det netværket og mennesker, der ser dig, hvor du bliver spejlet og finder ud af, at du stadig er vigtig, der løfter dig. Det finder vi i frivilligheden. Og den bruger vi ikke herhjemme, andet end på fodboldbanen, når far han er nede og være fodboldfar. Eller når det er noget... Jeg er meget hurtig til at få det til at lyde, som om det sådan er meget sort-hvid. Det er ikke rigtigt. Der er rigtig gode. Det er vågekonen. Hun er jo også frivillig og vågeren. De er frivillige og en fantastisk bonus i Danmark. Og i virkeligheden, hvad Nicole egentlig gerne vil uddanne sig til, hun har egentlig ikke lyst til at være dødstule, når man læser og hører hende fortælle. Det er en fantastisk rolle. Men det er ret få, der lige har mistet til døden, der kan gå ind i den rolle.
0: Det her er En til En med Daniel Cesar.
1: Og hende, du hørte lige her, det var Birgitte Agermode, Danmarks første dødstule, og måske er det netop det, vi har brug for. Nogen, der tør hjælpe med at tage de her svære samtaler om døden. Men døden kan altså også komme snigende længe, før man faktisk mister et menneske. For når demens rammer, så kan man langsomt miste den person, man kender, mens de stadigvæk er her. Det er, hvad det skal handle om lige på den anden side af pausen, og noget mere musik med Alex Warren eller Henderson, Carry You Home.
0: En til en med Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag. Nova giver dig billetter til The Pussycat Dolls live i Royal Arena den 9. september. For at vinde, skal du lytte til Nova og fortælle, hvilket ord vi har bippet ud i dagens legendariske The Pussycat Dolls hit. Lyt med hver morgen, giv os det rigtige svar. Og vind billetter til The PCD Forever Tour, der fejrer 20 års jubilæet for The Pussycat Dolls debutalbum PCD. Konkurrencen er i samarbejde med Live Nation. Detaljer på reo.dk/nova.
4: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu! Stenslag.
0: Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
6: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på
8: pakkehylden. Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
9: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
10: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
11: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler, kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
12: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
13: Pull yourself together, we have work to do.
14: Let's go!
12: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
15: Yeah!
12: Den nye spændingsserie, The Shards.
16: There's something going on.
12: eller den nye film The Devil Wears Prada 2.
14: Took you long enough.
12: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
15: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny, vi holder af med.
16: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
17: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
18: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
19: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
6: Du lytter til En til En med Daniel Cesar.

0: lyden af i dag.
1: Så er jeg tilbage her i En til En Sommer Rerun, og aftenens næste bestof skal handle om demens. En sygdom, som flere og flere danskere desværre kommer til at stifte bekendtskab med, enten selv eller som pårørende. Fordi man forventer nemlig, at i 2040 vil der være mere end 146.000 danskere over 65 år, der lever med demens. Og det betyder også, at der er endnu flere, der kommer til at opleve, hvordan det langsomt er at miste en, man holder af, mens personen stadigvæk er her. Det har Morten Kirchhoff oplevet på tæt hold. Han er eventyr og tv-vært kendt fra DR-programmet 0 Stjerner. Og hans far, han levede altså med demens i 5 år, inden han døde tilbage i 2024. I bogen, som han har skrevet, Da min far var min far, der fortæller Morten om, hvordan hans fars minder forsvandt, mappe for mappe. Men hvordan han havde det med sin far, og hvordan han havde det med de følelser, inden hans far blev syg, det taler han altså om med Daniel Cesar lige her.
0: En til en med Daniel Cesar. Det her er Nova.
2: Ja, fordi i din bog, der beskriver du, at din fars død fik dig til at indse, at selvom du på mange måder lever et modigt liv, så har du måske ikke følelsesmæssigt været så modig. Hvordan havde du det før din far, han blev ramt af demens? Hvordan havde du det der, Morten, med at tale om følelser?
3: Groft sagt, så var følelser noget, som var ultra privat for mig. Det var som udgangspunkt ikke noget, jeg havde lyst til at dele med andre, medmindre det var mine aller nærmeste. Der turde jeg godt vise, at jeg var sårbar, at jeg var følsom, at jeg kunne blive ked af det, men sådan, man kan sige, i en lidt større kreds omkring mig, der ville jeg vil gerne holde det ud i en eller anden strakt arm, for i virkeligheden at undgå at fortælle, lad os nu sige, der var noget, jeg er ked af, så ville jeg hellere snakke om noget helt andet. Og sådan, det,
2: for jeg hvorfor?
3: Jeg tror, det er... det hænger jo sammen med, at jeg aldrig rigtig har lært det. Jeg har aldrig rigtig øvet mig i det. Jeg har aldrig rigtig kunne se værdien i det. Jeg er blevet anerkendt for alle mulige andre ting i mit liv. Jeg har også kunne undgå at gøre det. Jeg har ikke været i en situation, hvor jeg egentlig har været tvunget til nødvendigvis at vise, at jeg også er et sårbart og følsomt væsen, som vi alle er. Men det var måske bare ikke en dimension, som jeg havde lyst til at vise af mig selv, fordi jeg dybest set aldrig har haft mulighed for det og brug for det.
2: Og det lyder jo på en eller anden måde også lidt som en gave, at man har levet et liv, hvor man ikke har været på randen af et eller andet, hvor man har haft skuld, man har ikke haft behovet for at dele ud nødvendigvis.
3: Ja, det kan du sige. Men vi er alle sammen sårbare mennesker. Vi er alle sammen følsomme. Og det kan godt være, at jeg ikke har haft behov, og det ikke har været nødvendigt for mig at gøre. Men det interessante, det er jo, man bliver jo i virkeligheden et mere helstøbt menneske, hvis man tør vise mere af sig selv. Også, det er jo røvsygt at snakke med mennesker, hvor de har en side af sig, som man ikke kan nå ind til. Det er da også ærgerligt for andre mennesker, der måske står i nogle sårbare situationer, at jeg ikke har, jeg kan ikke lige huske noget konkret, men altså, at jeg måske ikke har været følelsesmæssigt kompetent nok til i virkeligheden at gribe det, eller der har ligesom været lukket af, og nu ved jeg godt, nu lyder det nærmest som om, vi er nede i sådan en terapiteam, fordi selvfølgelig, jeg er jo ikke sådan en jernmand og sådan noget, men...
2: Morten, hvad ser du på den her blækklat, som jeg holder frem på?
3: Ja, det er papir? Præcis, ikke? Ja. Der er en sort farvemus. men det gik, og det var meget, meget tydeligt for mig, da jeg skrev bogen om mod, og forstod, hvad det var, fordi der kunne jeg også se på mit eget liv i bagspejlet. Jeg kunne se, hvad der havde formet mig, jeg kunne se, hvad der havde præget mig. Og jeg blev egentlig glad for at forstå, hvor mange ting i mit liv, som jeg havde oplevet, der havde faktisk formet mig til den, jeg var i dag. Men jeg var også, da min far blev syg, der blev det også en ensom rejse for mig. Og det var nok det, hvor der var noget, der gik op for mig undervejs, at i stedet for at dele det med dem, jeg havde omkring mig, i stedet for at involvere andre i mine tanker, i stedet for for eksempel at indgå i pårørende grupper, tale om, hvordan de der følelser, så gik jeg med det hele meget alene. Og jeg kunne selvfølgelig godt dele med det, men jeg kunne også bare se bagefter, der havde været en anden vej at gå, som ikke var intuitiv og nem for mig.
2: Så lidt ligesom, når du tager ud og rejser, om det er i 0 stjerner, eller om det er sammen med familie og venner, fordi du har gjort det i så mange år og på så mange måder, så har du en værktøjskasse, du har nogle måder at gribe det an på, som gør, at der er ting, der kan virke svære for os andre, men det er sådan, du gør det, fordi du har lært at gøre det på samme måde, når det så handlede om følelser. Så fordi du ikke har været på den indre rejse, så har du ikke haft måske en værktøjskasse eller en vej at gå.
3: Der lå en meget lille, tynd skruetrækker nede i den værktøjskasse. Det var, hvad jeg havde.
2: Ja. Vil du ikke fortælle lidt om din far? Han var 75 år, da han fik demens. Han havde det i 5 år. Han døde i 2004. Hvis du skulle beskrive din far, sådan, hvem han var, hvordan ville du så beskrive ham?
3: Han var en meget... Han var meget produktiv her. Han var en drømmer, men han var en drømmer, der formåede at realisere hans drømme. Og nu taler jeg selvfølgelig i meget klare termer, fordi jeg jo har beskrevet ham, og jeg har tænkt og reflekteret over præcis, hvem var det, han var, herefter hans død. Og det, jeg kan se, som er et meget, meget, meget tydeligt træk, det er, han havde alle mulige idéer om, hvad han ville med sit liv. Og han turde tage de beslutninger, der skulle til, for at gøre det. Så han, i en meget tidlig alder, sagde han også sit job op. Han var bankmand, for at realisere sit, som forfatter og som aktieinvestor og alt muligt andet. Så gjorde han det bare. Han havde en idé om, at han kunne bygge et, vi havde en ødegård, hvor han ville bygge et hus til os, et bjælkehus af egne, fordi vi havde en skov deroppe, der væltede en storm, og lige pludselig så stod vi med 1000 træstammer, eller 10.000, hvor meget vil jeg? Og så tænkte han, jeg bygger simpelthen et kæmpestort hus, bjælkehus, af de her træstammer. Og så gjorde han det bare. Altså, det tog, okay. det tog ham så resten af hans liv. Men han satte handling på de drømme, han havde, store og små. Og det er jo selvfølgelig noget, jeg har både set i klarhedens lys, og det er selvfølgelig også noget, jeg har spejlet mig selv i, som noget af det, jeg virkelig har taget, og det sjove var nogle gange, jeg har skrevet den sammen med en god kammerat, som hjalp mig med at få det formuleret og sådan noget, og nogle gange så skrev jeg jo ting og indtalte ting og sendte noget og sådan noget, og så skriver min gode ven Tore, så siger han så, jeg er faktisk lidt i tvivl om, du skriver om din far, eller du skriver om dig selv.
2: Okay.
3: Det var sådan lidt sjovt, ikke? Ja. Så jeg kan også se, jeg har også lært noget om vores, hvad det er, vi har i vores DNA-pulje, og det, der har formet os.
2: Ja, ja, ja.
3: Det var sjovt.
2: Når jeg kigger rundt på nogle af mine kammerater, som har børn, så kan jeg jo se, at den måde, de fædre på og møder for den sags skyld, virker som om, det er væsentligt anderledes end den måde, min far og mor var forældre for mig på. Det virker som om, en ny generation griber det an på en anden måde. Mm. Altså, hvad var din relation til din

0: alle idéer, alle tanker, jeg havde, så var det bare sådan, jamen, altså, lidt sådan en, der bare sagde, jamen, hvis det er det, du godt kunne tænke dig at gøre, så gør det. Og så blev det så, vil jeg sige, lidt tættere i, da jeg kommer ind i 30'erne, fordi der begynder vi, der bor jeg selv på Frederiksberg, hvor han også bor, og der begynder vi ligesom, man kan sige, at se hinanden som voksne, og der opstår et kammeratskab, og hvor vi også blandt andet beslutter os for, at han var en meget aktiv løber. Han løb, apropos det der med at sætte sig et mål, da han var cirka 50 år gammel, så siger han, du skal simpelthen i gang med at løbe nogle maratonløb. Men jeg skal ikke bare løbe maraton for at løbe maraton. Nej, jeg vil gøre noget ud af det. Der skal være noget større mening med det. Og sådan noget. Og så løb han så 2 maratonløb om året, alle mulige steder i verden.
1: Hvor gammel var han, siger du der?
0: Der var han 50. Okay. Så han har en drøm, gør noget ved det. Så han løb til Grønland og løb polarmaraton. Han løb maraton i Afrika. Han løb på maraton den kinesiske mur. Han tog ind i Myanmar og løb maraton derinde. Alle mulige steder. Og det var ligesom hans motor til at komme ud i verden. Rejse nogle uger rundt i et land. Og så afslutte den sidste dag med at deltage i et eller andet maratonløb. Og da vi tømte hans hjem efter hans død, så hævede jeg jo sådan en kasse ud med 40 eller 50 af sådan nogle medaljer fra hele verden, som er sådan, som sidder i sådan en sættekasse, som jeg egentlig synes er et meget godt symbol på også, hvem han var.
1: Så han var en levemand i den forstand, at han fik fuld valuta for, hvad livet gav ham af muligheder?
0: Ja, det synes jeg, han gjorde, og det var jo også derfor, jeg synes, og han levede sundt, han drak ikke, han røg ikke, han var i jernform, trænede, gik op i den svenske skov og byggede huse, han var sund og stærk og frisk luft, og det var jo også derfor, at lige præcis da livets lotteri gav ham demenskortet, altså, jeg synes jo, det føles jo så uretfærdigt, at han skulle ende med at have sådan en sygdom, der skulle fjerne først alle hans minder, så siden han hans personlighed, og efterlade ham i livet i en rullestol med blæ og hagesmæk, uden at vide alle dem omkring ham, der elskede ham, hvem de var. Og det føles så meningsløst at være med som pårørende på den rejse. Og da han så døde, og da vi kom på den anden side, der var det jo blandt andet, at min forlægger, som havde udgivet min sidste bog omkring det her mod, siger til mig, dig der prædiker om mod, dig der tør så meget i livet, dig der viser os alle sammen, hvad et modigt liv, hvad det kan give os. Du burde skrive en bog om, hvordan du følte det her. Fordi der er, som du startede med at sige, 100.000 af diagnostiserede demenspatienter, men rundt om er der jo 5-6 stykker, så der går 500.000 mennesker rundt og har det, for det er svært. Det er svært at være pårørende til en, der har dement, fordi man kan sige, dybest set, så ved den, der er syg, ved det faktisk ikke, fordi det forsvinder. Men viden om sygdommen forsvinder, men man mærker jo, hvad der sker som pårørende. Og det var jo så også hende, der ansporede mig til at sige, du burde om nogen tur og skrive den bog.
2: Det her er En til En med Daniel Cesar.
3: Og det var Morten Kirchhoff. Om forholdet til sin far, der havde demens, gik bort, og de følelser, der var svære at tale om herunder. Han er eventyr- og tv-vært og kendt fra DR-programmet 0 Stjerner, og resten af samtalen kan findes inde på radio.dk. Mens vi fortsætter lige her på Nova på den anden side af pausen med endnu en eventyr- og tv-vært, nemlig Mikkel Beha, om de steder i verden, hvor klimaforandringerne måske er tydeligere, end vi lige går og tror.
2: En til en med Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag. Lyden af i dag. Nova. Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.

0: tage den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: bare du. Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland.

0: seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
4: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil. Og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler. Så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
5: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
6: Home-tex. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
7: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
8: Altid mere at spare i Fleggaard.
9: Det er lige over grænsen.
8: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 400 gram rød mægel, kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
10: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
11: Parkman.
10: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
12: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
13: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
14: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
15: Emma? Emma!
16: Ja, mor?
15: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
16: Hvad snakker du om?
15: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
16: Oh.
17: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
18: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
19: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
18: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
18: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
4: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
12: Hvad skal jeg til aftensmad?
1: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Nu tilbage til En til En med Daniel Cesar.
7: Husk, at du også kan finde programmet som podcast.
10: Nova er lyden

0: lyden af i dag.
1: Rigtig god aften og velkommen tilbage her i 1-1 Summer Rerun. Vi skal videre med endnu en person, der har brugt en stor del af sit liv på at rejse ud og opleve verden helt tæt på. Mikkel Beha, som du måske kender fra programmet Kurs mod fjerne kyster. Og når man har sejlet rundt i verden i så mange år, så får man altså også lidt et andet blik på, hvordan det egentlig står til med vores klode. For der er især nogle oplevelser, Mikkel han har haft, som har gjort det svært bare at tænke, at klimaforandringerne, det er noget, der foregår langt væk fra os alle sammen. Det er blandt andet, hvad han har været forbi studiet og snakket med Daniel Cesar om lige her.
2: 1-1 med Daniel Cesar.
0: Det her er Nova.
3: I jeres serie her, der ser man i den anden sæson her, at I besøger Fijis største ø.
4: Mm.
3: Hvad hedder den?
4: Den hedder Vitilevo.
3: Vitilevo, yes. Jeg var lidt usikker på, hvordan man udtalte det. Hvad er det for en ø?
4: Det er jo paradis beskrevet, hvis man kigger på nogle af de gamle opdagelsesrejsende, som sejlede derud for 300-400-500 år siden, så beskrev de det både som paradis. Når man så det lidt udefra, så kom de lidt tættere på, så var det ikke så paradisisk længere, fordi øerne var beboet af rimelig store, velbyggede kannibaler, som ikke var blege for at smide en opdagelsesrejsende eller en missionær i gryden.
3: Okay.
4: Så der gik lige nogle år, hvor mange af de store opdagelsesrejsende godt vidste, ah, Fiji, den sejler vi lige udenom, fordi de spiste bare mennesker af bomberen til. Det holdt de så op med, og så er det de sødeste mennesker i den her verden. Der bor 1 million mennesker på Fiji. Nogle af dem er en blanding af gamle opdagelsesrejsende og pirater og sørøvere og hvalfangere og folk, der kom rejsende til for at lave sukkerplantager. Men langt den største del af befolkningen er oprindelige fijianere. Og jeg kan simpelthen ikke komme i tanke om nogle flinkere folk. Man siger bulla, det betyder hej. Bulla betyder har du det godt. Bulla betyder vi ses igen. Bliver man rigtig glad for at se nogen, så siger man bulla bulla. og de siger det hele tiden. Der er alle steder, man kommer ind. Bulla bulla, bulla bulla, how are you my friend? Altså, de er virkelig søde.
3: Hvorfor besøgte I ø?
4: Fordi vi har været der før, og fordi vi godt vidste, at det er skidesøde folk. Og så fordi det er et lille paradis på den her jord, men også et af de små paradiser, hvor der er en slange i paradiset. Fordi de jo også oplever klimaforandringer. Den måde, man oplever det på i stillehed og på de små øer derude, er, at havet stiger. Det er primært det er to ting. Det er havet stiger, og det er cyklonerne, altså de her, vi kender som hurricanes fra Karibien, bliver vildere og vildere og skifter baner. Det vil sige med en enorm ødelæggende kraft, fordi de her hurricanes kommer op i kategori 5. Nu taler man om at lave en kategori 6, fordi 5 ikke længere dækker, fordi de bliver så vilde, de her storme, så kan de jo splitte sådan et land ad. Og når havet så samtidig stiger, fordi primært Antarktis, det smelter, kommer mere ferskvand ud i havet, så stiger det. Det er ligesom, at man smider isterninger i, altså så stiger det.
3: Ja.
4: Så de her øer, de er jo truede. Så.
3: Og hvordan reagerer de på, at I tropper op sådan nogle steder? Fordi nu tænker jeg bare, at I besøger nogle af de her steder, som mærker klimaforandringerne, og som du sagde før med eksemplet her med toget fra Colombia, der kører med kul, at jamen, det er jo den vestlige verden, der på mange måder er årsagen til, at det står til, som det gør med det forbrug, som vi oplever, ikke? Så hvordan bliver I modtaget?
4: Jamen, virkelig overraskende sødt. Altså, der er sgu ikke nogen, der er sure på os. Altså, vi kom ud til Tuvalu, som er en lille østat, der ligger 1000 km nord for Fiji. Det er formentlig det selvstændige land. Der bor ca. 12.000 mennesker. De er formentlig det land i verden, der er først til at forsvinde. Altså, helt forsvinde. Blive slettet af verdenskortet. Vi skal lave vores skoleatlas om, tage Tuvalu væk, og FN's liste over lande i verden, der skal man strege Tuvalu, fordi havet, fordi det er et meget lavt land, det er sådan en lille atol-ø-rige, der ikke er mere end et par meter højt, er på vej til helt at forsvinde. Nogle prognoser siger, at inden for 50 eller 75 år vil det her land muligvis være fuldstændig forsvundet. Det vil sige, i mine børnebørns tid, altså når mine børnebørn skal ud og sejle jorden rundt på et tidspunkt, det skal de nok, så kan de måske risikere og oplever sejl hen over et sted, hvor der engang lå et land, der hed Tuvalu. Altså, det må man sige, er måske den mest alvorlige konsekvens af klimaforandring, at et land forsvinder. Igen, vi bliver mødt af de sødeste folk. Der er ikke noget bitterhed. De prøver at råbe op til FN og prøver at sige, prøv at kigge godt hjælp os. Vi sidder herude. I har lavet en hel masse ulykker op i jeres del af verden, og vi står i vand hertil. Kig godt hjælp os. Altså, og det vil vores del af verden forhåbentlig snart begynde at åbne lidt mere op. For der er nogle tiltag til, der er nogle retssager, der nogle af de her lande har prøvet at rejse mod vores del af verden. Ikke i vrede, men i et råb om hjælp. Kan I godt hjælpe os med at komme ud og lave nogle dæmninger? Vi kan ikke klare det selv, altså.
3: Nej. Jeg kommer til at tænke på, jeg så den der serie, der havde, var det premiere i sidste år, Thomas Vinterbergs Familie som Vores, som handler om hvad vil der ske, hvis Danmark blev oversvømmet? Hvad vil vi gøre med landet som nation? Hvor vil vi flytte hen og sådan noget? Og når jeg siger, at jeg har set den, så er det ikke helt rigtigt, fordi jeg så de første par afsnit. Resten synes jeg simpelthen var for hårdt og for deprimerende. Og det var bare ved tanken om, hvordan det måske ville være, hvis ens eget land forsvandt på grund af vandmasserne stiger. Ikke? Og det er bare, ja, det er bare ved tanken. Og grunden til at nævne det, var fordi, jeg tænker, hvordan påvirker det de mennesker, I så møder? Fordi der er det jo ikke fiktion, der er det jo noget, de kan se, at vandkanten kommer tættere og tættere på, ikke? Hvordan påvirker det dem?
4: Helt vildt. Der er for ganske nylig lavet en aftale med Australien om, at man kan søge om et klimaflygtningevisa, hvis man er fra Tuvalu til Australien. Ikke alle på én gang, de vil give x antal om året, men inden for de første, jeg husker så om det, inden for de første få uger, var der 40-50% af befolkningen, der havde søgt om det. Fordi de ved godt, hvad vej det går. Så mødte vi Gitti derude, hun er 28 år gammel. Hun er influencer, hun er fotograf, hun går og tager billeder og prøver at sende dem ud i verden. De har jo internet på Tuvalu også, prøver at bruge den stemme, hun har til at fortælle om hendes fantastiske land. Det var så livsbekræftende at møde Gitti, fordi når vi spurgte om, så siger hun, hvordan har du det, Gitti, med at jeres land måske er på vej til at forsvinde? Så siger hun bare, det troede vi jo ikke var en mulighed, og hvis jeg accepterer den præmis, du siger til mig, hvor skal min energi så komme fra til at blive ved? Vi bliver nødt til at tro på, at de her unge mennesker, hun fortalte det, mens vi så nogle unge mennesker, der går i high school, der stod og dansede polynesiske danser og øvede sig på noget fest, der skulle være osv. Hvis de unge mennesker skal have en tro i livet, så kan de jo ikke, man kan jo ikke leve op, man kan jo ikke leve med, at mit land forsvinder, og vi alle sammen bliver flygtninge inden for nogle ganske få årtier. Vi bliver nødt til at tro på, selvfølgelig kan vi løse det her. Altså, et enormt menneskelig power, og den power, det er jo det også, vi oplever, når vi rejser rundt i verden. Den der menneskelige power til at sige, selvfølgelig kan vi det, selvfølgelig kan vi bestige det bjerg, selvfølgelig kan vi ændre denne her virkelighed. Det er jo det, der gør, at den her verden er så fantastisk, som den er, fordi vi mennesker har den der enorme, det enorme drive, enorm drift og ønske om at gøre tingene anderledes.
3: Men jeg tror, hvis der skal forandring til generelt, så bliver man nødt til at gøre ting konkrete.
4: Ja.
3: Og jeg tror nogle gange, de der overskrifter eller reporter, der siger, nu går det sådan og sådan, og temperaturen stiger det her. Det her hvert år, det føler jeg, og det er min egen personlige holdning, at der føler jeg jo, det bliver jeg hurtigt følelsesløs overfor, fordi det bliver bare endnu et tal, endnu en statistik. Ja. Hvorimod billeder, det at observere det på en eller anden måde, det gør det konkret. Og af alt det, I har oplevet, I har oplevet og set rigtig mange forskellige ting. Hvad har været den største, ikke nødvendigvis øjneåbner, men det, som for dig har været den der, den største alarmklokke, der har ringet?
4: Vi er begge to mennesker, og nu du fortæller om Thomas Vinterbergs serie, du ikke har set. Jeg har ikke set noget af det endnu. Jeg kunne ikke, selvom jeg er ham, der rejser rundt og snakker om klimaforandringer. Jeg har set traileren for den og tænkt, jeg skal se den, men jeg har ikke været der endnu, hvor jeg synes, jeg kunne rumme det. Altså, fordi det er så voldsomt, det der sker derude, når Thomas Vinterberg så siger, okay, så prøv at forestille jer, at det var herhjemme, at det var Rådhuspladsen i København, eller Rådhuspladsen i Herning, der bliver oversvømmet. Altså, så vi kan næsten ikke rumme det. Mm. Og derfor, jeg vil sgu ikke være den største. Den største er nok, at det er overalt. Altså, det er en global ting. Mm. Og den der bevidsthed om, at vi ikke kan dele vores klode op, men at vi har, astronauter har et ord for det, jeg ikke kan huske, hvad hedder, når de ser kloden udefra første gang.
3: The world overview effect.
4: Præcis, tak. Den oplevelse, jeg snakkede med Andreas Mogensen om, da jeg mødte ham en gang, hvor jeg skulle interviewe ham, og han sagde bare, du fatter ikke, hvor stort det er.
3: Og hvad er det, det er?
4: Det er, når man kommer op i et rumskib, det forestiller jeg mig, man kommer op i en rumsonde, hvad hedder sådan noget, og ser kloden udefra. Den her lille, skrøbelige, fantastiske klode, der hænger og svæver i det her mørke ingenting. Altså, midt ude i ingenting. Så er der en tynd hinde af nogle luft- og gasarter rundt om, som beskytter os mod den totale udslettelse, mod ingenting, mod kulden, mod ingen ilt, mod alt det, der gør, at vi kan overleve, er pakket ind i det her tynde luftlag. Og der sidder vi nede og har tændt det største bål, og er ved at brænde de gasser væk, og brænde det væk. Altså, hvor skørt det er, sagde Andreas Mogensen. Det var første gang, han oplevede det. Altså, både hvor fantastisk skrøbelig den er, og fantastisk, og den er på alle mulige måder, og den der skrøbelighed ved, hvor skal vi passe på, fordi det er eddermem dumt at prikke hul på den der lille luft- og gashinde, ja, der beskytter os. Ikke?
3: Altså, og du siger, det er lidt den samme oplevelse, du så har fået ved at rejse rundt i verden?
4: Det synes jeg, fordi jeg ser klimaforandringerne alle steder. Mm. Jeg møder folk, der bor i Australien, som siger, vi kan ikke bo her længere. Det er blevet 3, 4, 5, 6 grader varmere, end det var for 10 år siden, der gør, at vi simpelthen er ved at blive kvælt, fordi nu er det 49 grader varmt om sommeren. Vi oplever folk, der siger, at vi bliver nødt til at flytte op ad bjerget. Ude på Fiji, vi talte om før, der mødte vi Miss Magoon. Den kirkegård, der hører til hendes lille landsby, ligger nu ude i havet. 40-50 meter ude i havet. For 10-15 år siden, der lå den inde i en lille kokoslund, og hun gik og passede sin søster og sin svigerforældres grave, og nu er det bare skyllet bort. Nu stikker gravstenene op derude, ude for kysten et sted. Altså, den der voldsomhed, der er i det alle steder, på mange måder, om det så er ørken, eller oversvømmelse, eller vildt vejr, eller hvad det er, det er over det hele.
2: En til en med Daniel Cesar.
4: Det her er Nova.
1: Mikkel Beha, tv-vært og kendt fra programmet Kurs mod fjerne kyster. Det var ham, du hørte lige her. Han har brugt rigtig meget sit liv på havet og set verden fra vandsiden. Men hvordan står det egentlig til med havet? Det vender vi tilbage til lige her på den anden side af klokken 10. Og et kort nyhedsoverblik.
2: En til en med Daniel Cesar.
0: Nova, lyden af i dag. Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk.
2: Nova.
5: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
7: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
8: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummelmælk 9,95, en vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Velsø Lille Juice til 19,95. Velkommen i Meny.
10: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
11: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
12: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget. Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
13: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
14: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
15: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands. For eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
16: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
17: Det her er Nova.
18: Her får du aftens sidste nyheder. Mit navn er Silke Bose. En 22-årig mand er blevet anholdt i Ungarn i sagen om en 15-årig pige, der i sidste uge forsvandt fra Hedensted. Pigen blev torsdag fundet i Ungarn. Nu har Sydøstjyllands politi begæret manden udleveret til Danmark. Det oplyser politiet i en pressemeddelelse. Ifølge Ungarns domstol så er manden mistænkt for frihedsberøvelse og udnyttelse af børn. Manden selv afviser at have gjort noget forkert. Til Ekstrabladet der fortæller han, at han er kærester med pigen, og han troede, at hun var 18 år. Det er blevet billigere at fylde indkøbskurven i de danske supermarkeder, det skriver DR. Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at fødevarepriserne i juli godt lå 2% lavere end sidste år. Det er især mejeriprodukter som smør, ost og mælk samt lammekød og grisekød, der trækker priserne ned. Og lige nu der kan du for eksempel hente smør på tilbud helt ned til 6 kroner. Ikke alt er dog faldet i pris. Citrusfrugter, kakao og æg er i samme periode blevet dyrere. Europæisk Selskab for Human Reproduction anbefaler en fælles europæisk grænse på 50 børn per sæddonor. Grænsen skal gradvist sænkes til 15 børn eller færre. Selskabet understreger, at nationale regler med lavere grænser skal bevares. I Danmark er grænsen allerede sat til maksimalt 12 graviditeter per donor. Det etiske råd kalder anbefalingen for et vigtigt skridt og mener, at nationale regler ikke længere er nok, fordi sæd og æg krydser landegrænser. I dag har nogle sædbanker en grænse på op til 75 familier, mens andre slet ikke har en. Nu får børn deres helt egen revy. Børnerevyen får premiere på Frederiksberg 27. august med satire om blandt andet skole, klima og Donald Trump. På scenen der står blandt andet Laus Højby, der spillede Krumme i 90'erne. Målet er at gøre børnerevyen til en tilbagevendende tradition. Og nu til vejret. I morgen der får vi tørt og solrigt vejr med temperaturer mellem 17 og 22 grader. Stedvis lidt varmere.

0: er i dag.
1: Hjertelig velkommen tilbage her i 1-1 Sommer Rerun. Klokken er lidt over 10, og jeg hedder Cecilie Wagner. Mens Daniel Cesar han er på ferie, så har jeg fået fornøjelsen af at finde nogle af de samtaler frem, hvor der virkelig er noget at tænke over. Og det er også lidt den røde tråd her i aften. Vi har været omkring nogle af de ting, vi måske ikke altid har lyst til at tænke så meget over. Døden, demens, klimaforandringer, og vi har to best of 1-1 tilbage. Og lige her efter noget mere musik, så skal det fortsat handle om klimaet, men den her gang, der skal vi under overfladen. For Danmark er jo omgivet af hav, men hvor godt står det egentlig til med havet? Det skal vi blive klogere på. Først Miles Smith.

0: en til en med Daniel Cesar.
1: Det her er Nova.
2: Danmark er omgivet af hav, og det er måske nemt at glemme, hvor meget vi egentlig er afhængige af det. Men under overfladen, der er det ikke helt så godt, som man kunne håbe på. Vi har iltsvind, fjorde, der kæmper, og fiskebestanden, der bliver mindre og mindre. Så hvor alvorlig er situationen egentlig, og kan vi nå at få et sundt hav tilbage igen? Det taler Daniel Cesar med biolog og naturformidler Anders Kofod om. Han er aktuel med bogen Den Sidste Dråbe, hvor det er, han blandt andet ser på, hvordan vi er kommet dertil. Hvor vi tager mere fra havet, end naturen kan nå at give tilbage.
0: En til en med Daniel Cesar.
1: Det her er Nova.
3: Men sådan på den overordnede skala, eller når du ser det i et fugleperspektiv, altså, har det gået den rigtige retning de sidste par år? Altså, det, umiddelbart ville det ikke være min mavefornemmelse.
4: Jamen, det har det heller ikke, og det er det, der måske er det triste i det, at vi betaler stadigvæk af på fortidens gæld. Så de løsninger, vi har haft, de har ikke været omfattende nok, de har ikke været store nok. Og det er lidt som at rose sig selv for, at jeg skylder jo 5 millioner til banken, så nu tager jeg kun små kviklån. Ja, det er meget flot, men det er ikke nok. Vi er nået derhen, hvor vi skal sige, nu er der så røde tal på bundlinjen, at vi må betale tilbage. Vi bliver nødt til også at kompensere for fortidens synder, som vi har begået over de sidste mange årtier. Det er der, vi er, og det er beklageligt, men det er nu bare sådan en gang, det er. Og det er derfor, vi også bliver ved. Selv hvis man som landmand eller fisker kommer ud og siger, jamen, vi har gjort virkelig meget. Ja, I har. Men det er desværre ikke helt nok endnu. Og det er træls, det kan jeg da godt se. Det forstår jeg udmærket. Men det kan de stakkels døende fisk bare ikke rigtig gøre så meget ved. Og det hjælper dem ikke. Så vi bliver nødt til at give den et nyt til. Men vi er jo sådan set også på vej med rigtig mange håbefulde ting. Og det er derfor, jeg tillader mig at være håbefuld. Og nu jeg krydser stadig fingre, og jeg er stadig optimistisk omkring den grønne trepart. Det er jo virkelig fedt. Det er jo helt unikt, at alle parter i virkeligheden gik ind og tænkte, nu prøver vi at se, om vi ikke kan løse det. Og ja, der er sikkert plads til forbedring i den grønne trepart. Det tror jeg, alle vil sige. Men det var et rigtig godt skridt på vejen. Og hvis vi indfører den, så begynder det at lysne en lille smule for vores hav.
3: Hvis vi skal udfordringerne til livs her, Anders, med det pressede havmiljø i Danmark, hvor meget er det så løsninger, som skal komme fra dig og mig, og hvor meget er det måske i højere grad strukturelle løsninger, politiske beslutninger, som skal på bordet for at komme det her problem til livs?
4: Vi kan alle sammen gøre noget, men det her, det er et systemisk problem. Det er politikere, der skal løse det. Det skal løses oppefra. Man kan ikke håbe på at vente og sige, jamen, det er jo bare forbrugerne. Forbrugerne har jo selv valgt det. Det er for nemt, det er for bekvemt. Det kommer ikke til at du. Og det kan godt være, at jeg sidder i en flot t-shirt, og det kan godt være, at jeg gør mange rigtige ting. Men jeg gør også mange forkerte ting, fordi de er så nemme, bekvemme og mulige for mig. Så derfor skal det komme ovenfra. Vi har brug for politisk mod til at gøre noget ved det nu. Så uanset hvilken regering vi ender med lige om lidt i løbet af de næste 200 år, eller hvor lang tid det nu kommer til at tage, så håber jeg, at de vil have det her som et kæmpe fokus, fordi det er altså nu eller aldrig.
3: Og jeg kan lige sige til dem, der ikke har set din trøje, du sidder i en t-shirt med orange ærmer, og så sådan en blå front, og så er der en vandmand, der er syet ind i.
4: En kompasgoble.
3: En kompasgoble.
4: Og det er meget slet skjult product placement. Det er, den er inspireret af forsiden på min bog, og det er min kone, der har syet den til mig, den er. Nu kan I ikke se den derude, den er absurd flot.
3: Den er vildt flot.
4: Og det er ikke kun for at rose ind, den er vildt flot. Jeg er mega stolt af den.
3: Men jeg er jo også, altså udover at du har en virkelig flot t-shirt, så er det jo, og det er god product placement, måske ikke det mest ideelle, når man laver radio, men det er så, hvad det er. Men er der noget i det her, hvor at det kan være svært at genskabe det sunde havmiljø, som der var engang? Fordi der er jo med nogle ting, nu, jeg ved jo ikke så meget om det, men man kunne godt forestille sig, at der er nogle ting, der kan være svære at genskabe i forhold til naturens orden, når man først har truffet nogle beslutninger, når der først er gjort nogle ting, så du ved, så er det lidt ligesom at skubbe en bil ud over en kløft. Du kan ikke få den op igen. Altså.
4: Der er tipping points. Det, der er godt ved havet, det er, at den har ikke været igennem den samme, udtrykket røvtur, som landjorden har. Det vil sige, havets mammutter er der endnu. Valerne er derude. Vi har ikke haft helt de samme udrydninger i havet. Der er nogen steder søko og sådan noget. Men over en bred kamp, så er alle puslespilsbrikkerne derude endnu. Der er bare ikke helt nok af dem. Men det betyder, at vi kan genskabe dem. Og det er super vigtigt. Så på den måde, så er det nogle gange lidt lettere at få genskabt havnatur end landnatur. Fordi at, jamen, vi har et forspring i at starte på løsningen på nogle tusinder år, fordi vi ikke har udryddet alt endnu. Når det så er sagt, så er der nogle ting, der bliver sværere at klare fra Christiansborg og fra Danmark, og det er jo global opvarmning. Altså det bliver det lange seje træk, og selvom vi får løst alt med CO2 i morgen, så snakker vi jo over 100 år, før vi begynder at komme tilbage til noget mere normalt for vores tid. Så det kan vi ikke gøre så meget med, men resten kan vi. Altså vi kan sagtens gøre noget ved, hvor vi fisker og hvordan vi fisker. Vi kan sagtens gøre noget ved, hvor meget næring, der kommer ud i vores indre farvande. Vi kan enormt sagtens gøre noget ved, hvor meget vi forurener ud i vores indre farvande. Og vi kan alle sammen smide plastik til genbrug, i stedet for at smide det ud i havet. Så der er ting, vi kan begynde at gøre allerede nu. Og det fede er, at hvis vi så også lige hjælper lidt på vej, og så siger, jamen okay, vi fjernede alle stenene fra bunden, fordi dem ville vi gerne bygge stengærer i, eller også var de i vejen, når vi fiskede. Jamen, så kan vi genopbygge stenrev. Det gør man allerede rigtig mange steder i Danmark, og man kan se, det virker med det samme. Det er det så fedt. Der snakker vi inden for ganske få år, så begynder livet at vende tilbage til de områder, hvor stenene blev lagt, for nu havde de et levested. Havet er vildt taknemmelig for hjælp. Og det er positivt, fordi det giver håb. Og også, altså det er også dejligt og nobelt og ædelt, at ville redde livet i fremtiden, så ens oldebørn kan se det. Men jeg vil jo også gerne kunne se det lidt selv i min levetid. Og det kan vi faktisk godt opnå med havet, i hvert fald i et vist omfang.
3: Men er der et tipping point, som vi skal være opmærksom på? Er der undersøgt, er der man kommet frem til, om der er et eller andet tidspunkt ude i horisonten, om det er om 100 år eller 200 år eller 2 år, hvor at, jamen, hvis vi passerer det, så bliver det nærmest umuligt at genskabe et godt havmiljø i Danmark?
4: Det er der utvivlsomt, men det vil jo være for område for område og for art for art. Så man kan ikke sige, at nu har vi 17 måneder tilbage, og så er der ikke liv i de danske farvande. Det vil være urealistisk, det vil være ulødigt. Det er ikke der, vi er. Men vi er ved at være meget tæt på rigtig mange ting. Og hvor vi kan sige, okay, måske er det ikke for evigt, men så er det i hvert fald for århundreder, før nogle af de her ting vender tilbage. Og det ved vi jo faktisk godt, fordi det lykkedes os, for eksempel, at udrydde gråsælen i 100 år, før den vendte hjem. Nogle gange går det lidt hurtigere, så det er måske kun årtier, men den fantastiske blåfindede tun, sådan et, det er et vidunderligt fisk, ikke?
3: Hvad er det for en fisk?
4: 300 kilos muskelbase. Altså det her, det er fitnessbørge fra nede fra centret. Okay. Bare i elegant blågråt stål, der kaster sig ud af vandet og hopper op ved Kronborg og Helsingør. Det gør den nu igen, men vi havde nærmest fået den udryddet ved at fiske den op fra 1950'erne og ind i midt-60'erne, og så var den væk i årtier. Og så kom den igen. Så længe de har et eller andet sted at komme tilbage fra, jamen, så er der håb. Jamen, når de ikke har det, jamen, så er det slut. Altså, vi kan ikke genskabe dem. Vi kan godt lege, at vi genskaber uddøde dyr, men det er en forfærdelig løsning. Det er en meget, meget, meget, meget, meget dyr løsning.
3: Så hvad er den største udfordring i forbindelse med hvad er den største udfordring i det her med at kunne komme tilbage til sådan et havmiljø, som du havde dengang du var barn? Sådan et, der ligger omkring de, der har været 45 år tilbage, eller noget i den retning, ikke?
4: Jo, lige præcis.
3: Ja. Yep. Altså sådan et, hvor det var bedre. Altså, der var ikke, vi havde ikke overfisket, og der var mere liv, og så videre. Alle de her ting, som vi gerne vil tilbage til. Hvis vi vil derhen, hvad er den største udfordring for at komme tilbage dertil?
4: Jamen, vi skal vende os til noget, og det skal vi generelt. Det er, naturen har også lov til kvadratmeter. Den har lov til sin egen plads, hvor den ikke skal udnyttes. Vi skal derhen, hvor vi siger, jamen der er nogle kvadratmeter af det, der ligger inden for Danmarks grænser, som ikke skal udnyttes til noget. Det skal bare være. Kan vi komme derhen i vores selvforståelse, så er vi kommet utrolig langt. Og så kan vi så komme i gang med de andre belastninger og kigge på det også. Men det vil helt klart være det første skridt at sige, her, det her område, det er naturens, så har vi nogen, vi andre også godt må bruge og udnytte. Det er så fint, men der skal være nogle områder, der bare er naturens. Så det vil være en klar vej frem. Og så skal vi altså have gjort noget ved den næringsforurening. Der er ikke noget at gøre ved det. Sådan er det bare.
3: Hvor optimistisk er du på det her? Fordi nu hørte jeg Troels Lund Poulsen, som nu her i den her uge er ude og præsentere, hvad han foreslår af den kommende regering. Og jeg vil sige, altså, om det er noget, der ændrer sig de næste par dage, det er ikke til at sige. Men jeg har hørt det her tidligere på ugen, det her med, at jamen, lidt det samme, som man også sagde under valgkampen. At han repræsenterer et parti, som gerne vil skabe mere vækst. Og det, som jeg hører på dig, når du taler, det er, at jamen, vi skal gå lidt væk fra væksttankegangen, fordi naturen skal have plads til at være der. Det handler ikke om kun at se havet og vandet som en ressource. Den tankegang i de her dage, de her uger, vi taler om nu, hvor optimistisk er du på det? Fordi jeg tænker, jeg ved godt, det er en nobel tanke og alt det her, men der er jo også politikere og holdninger derude, hvor det handler om vækst.
4: Jo, men det sjove er, altså, vi bliver nødt til at gøre et eller andet med vækstparadigmet. Vi glemmer, at vi bor på en jordklode, der er lukket. Det vil sige, der er så mange ressourcer. Hver gang vi vækster, så trækker man et andet sted fra. Det er uanset, om man er en fladorm, eller om man er menneske. Hver gang du hiver en eller anden ressource, nogle kalorier ind, så har du taget dem fra nogle andre. Der er et loft. Det må vi acceptere, og det må vi være i. Og så må vi jo så afgøre med os selv, om vi synes, at vi skal være de eneste, der er her. Men problemet er også, vi vækster jo ikke nødvendigvis på at vækste et enkelt område. Altså, det er jo fjollet at smide penge efter noget, der ikke kan betale sig, fordi vi så bagefter skal smide dobbelt så mange penge på at løse det problem, vi skabte ved at vækste på det ene område. Så jeg synes, at det er fint at vækste på fornuftige områder. Så bliver vi alle sammen rigere, men ikke hvis vi skal betale meget mere bagefter, fordi nu tog vi det her punkt, og så vækstede vi på det, og så rykker vi videre til det næste, skal vækste på det. Det kan man ikke, fordi du kan ikke vækste på alt.
3: Og her der tænker du, lyder det som om, der tænker du på landbruget blandt andet, ikke? Altså...
4: Ja, men det skal heller ikke blive landbrugsbashing det hele, fordi det er mange henseender. Det er jo også, når vi bygger nye bygninger, så trækker vi også på nogle ressourcer, så skal vi pumpe sand op fra havbunden. Det er altså ikke kun landbrugets skyld. Det synes jeg også er ret vigtigt at sige. Landbruget har sin del af rollen, men det har alle vi andre ved Gud også. Vi alle sammen bliver nødt til at vende os til at sige, vi skal dele. Ikke kun med hinanden, men med alt det andet, der er på jordkloden også. Og det kan godt være, at det lyder sådan helt helligt New Age, men vi er nødt til det, fordi der er ikke nogen andre jordkloder. Vi kan ikke trække det sted fra. Det har måske glemt. Og det, nu skal jeg heller ikke være efter Troels, vel? Men han vil hele tiden gøre kagen større. Jamen, du kan kun gøre kagen større, hvis du stjæler mel fra nogen. Så hvis du gør kagen større i Danmark, så gør du den mindre et andet sted. Og vi er nok der, hvor vi siger, jamen dem vi stjæler mel fra, det er den vilde natur overalt på jordkloden. For ellers så kan du ikke.
0: En til en med Daniel Cesar.
1: Det her er Nova.
2: Og det var Anders Kofod, biolog og naturformidler om havets tilstand, og om hvor svært det kan være at rette op på noget, når først vi har presset naturen for langt. Det kan du også læse meget mere om i den bog, han har skrevet, der hedder Den Sidste Dråbe, eller hop ind på rayo.dk og lyt til hele samtalen i en til en med min dygtige kollega Daniel Cesar. Vi tager en kort pause, og så er vi tilbage med aftenens sidste best of en til en, der skal handle om et mirakelmiddel, vi nok alle sammen tager en smule for givet, nemlig antibiotika. Fordi hvad sker der, når det er, at det har reddet millioner af liv og pludselig ikke virker længere?
0: En til en med Daniel Cesar.
1: Nova, lyden af i dag. Fem små, nemme, frustrerende...
5: Jeg har kun et
1: ord.
6: 5 år, 50.000 kroner.
1: 50.000 gode danske kroner. 5 år i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån. Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30. Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil. Og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler. Så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
7: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
8: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
9: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
10: Parkman.
9: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
11: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tøllemodiv, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
3: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
4: Pull yourself together, we have work to do.
3: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie, The Shards.
5: There's something going on.
3: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
6: Took you long enough.
3: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
7: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
8: Tak.
7: Ja, du blev jo træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
8: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
7: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
9: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
10: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.

0: Så er jeg tilbage her i 1-1 Summer Rerun, og vi slutter aftenen af med et emne, som måske ikke lige er det, man tænker mest over i hverdagen, men som vi er ret afhængige af. Nemlig antibiotika, der i mere end 75 år har fungeret som et mirakelmiddel og altså reddet millioner af liv. Men bakterierne, de har langsomt lært at kæmpe imod, og det kan blive et ret stort problem. Allerede i år, der vil der dø 35.000 mennesker i EU som følge af resistente bakterier. Og WHO, de forudser altså også op mod 10 millioner dødsfald årligt i 2050. Det taler Daniel Cesar med professor i klinisk mikrobiologi, Hans-Jørgen Kolmos, om. Han har så skrevet bogen Fra Mirakel til Marit, og i samtalen der kommer de blandt andet også ind på, hvordan pesticider også kan spille en rolle i antibiotikaresistens, og hvordan det påvirker kroppen, og hvad der sker i den i mødet med bakterier nye steder, end man plejer.
1: En til en med Daniel Cesar.
2: Det her er Nova.
3: Hvad er det, der gør, at der er rigtig mange bakterier, som bliver resistente over for antibiotika?
4: Det er en lang historie, men jeg skal prøve at koge den ned. Det handler i virkeligheden om, at du skal se på bakterier eller på antibiotika, som det, de i virkeligheden er, de er i deres oprindelse naturlægemidler. Det er stoffer, som produceres af nogle mikroorganismer, rettet mod andre mikroorganismer i kampen for plads og overlevelse derude i naturen. Det der er skabt et våbenkapløb ude i naturen. Nogle skimmelsvampe og de kan for eksempel producere antibiotika. Den skimmelsvamp, som Fleming opdagede, som producerede penicillin, det er jo et klassisk eksempel på, at en skimmelsvamp producerer et stof, som den hælder i hovedet på nogle bakterier, som den ikke bryder sig om at have i nærheden. Og hvad gør bakterierne? De forsvarer sig. De udvikler modstrategier. Der opstår et våbenkapløb. Det våbenkapløb har ude i naturen, det har stået på i millioner af år. Og det vil sige, alle trikkene, alle resistensmekanismerne derude, som bakterierne kan bruge, de er opfundet allerede. De venter bare på at blive selekteret. Og der er et ord, som er rigtig vigtigt. Altså, vi taler om, der er to vigtige biologiske ord her. Mutation. Bakterier deler sig hyppigt, de deler sig hver halve time cirka, og under de der celledelinger sker der mutationer i bakteriens gener. Det spiller ikke den store rolle normalt. Nogle af mutationerne, de går jo på, at bakterien pludselig er resistent over for de her antibiotika. Det spiller ikke den store rolle, hvis ikke man bruger antibiotika. Men hvis man kommer i et miljø, hvor man bruger mange antibiotika, så er det jo de der resistente mutanter, som får fordelen. Det er dem, der overlever, og det er de andre, der dør. Og derfor så kan man sige, og på den måde, så skruer det sig selv op, så accelererer våbenkapløbet. Og det er derfor, at de her bakterier, de så let udvikler resistens. De har lært tricket derude i naturen i forvejen. Vi har brugt antibiotika måske i 70 år. Og det er jo for ingenting at regne i forhold til de millioner af år, hvor mikroorganismerne derude har produceret antibiotika, som de har brugt imod hinanden.
3: Vil det sige, sådan som jeg forstår det, du siger, Hans-Jørgen, så er altså antibiotika, det er naturens egen våben mod hinanden. Det er noget, der er udviklet over lang tid. Og når vi så har antibiotika, så tvinger vi, hvad kan man sige, naturen til at udvikle nye våben hurtigere.
4: Ja.
3: Sådan så, altså det er ren evolution på en eller anden måde. Det går så stærkt, så nu har vi ikke midlerne til at bekæmpe det.
4: Nej, det er lige præcis det der. Det er evolution. Det er evolution, som vi ser udspille sig foran os, og vi skubber selv til evolutionen ved at så bruge de her mange antibiotika. Fordi vi tvinger bakterierne ud i at finde nye løsninger.
3: Hans-Jørgen Kolmos, det nye, som I ligesom gør i den her bog, det er, at I ser på ikke kun, hvordan antibiotika skaber antibiotikaresistens, men også, hvordan pesticider igennem naturen og landbruget spiller ind i antibiotikaresistens. Og bare lige så vi alle sammen er med, altså pesticider, det er noget, der siden 50'erne har gået deres sejrsgang over hele verden. De var årsagen til den grønne revolution, og pesticider, det er jo bekæmpelsesmidler, som slår uønskede vækster og dyr ihjel, og så gav det en bedre høst i landbruget, og det reddede millioner af menneskeliv ved at fjerne sultetruslen for verdens fattigste mennesker, især i Latinamerika, Afrika og Asien. Og det er jo, altså det var årsagen til den grønne revolution. Det var en god opfindelse, kan man sige. Men hvordan spiller pesticiderne ind i antibiotikaresistens? Hvordan hænger de to ting sammen?
4: Pointen her er, der er ikke nogen skarp grænse imellem pesticider og antibiotika. Der er nogen pesticider, altså verdens mest anvendte ukrudtsmiddel, Roundup, med det her indholdsstof, det hedder glyfosat, men lad os nu bare kalde det Roundup, for det er det ord, som alle kender. Det er jo i virkeligheden et stof, altså det virker på nogle strukturer i planter, nogle enzymer i planter, som det slår ud, så planterne dør. Men de samme enzymer findes i bakterier. Det er jo ikke, fordi bakterier er planter, men altså, alle er jo kommet, altså evolutionen, gennem evolutionen er der jo skabt, kan man sige, skabt nogle forbindelser. Så i virkeligheden, så kommer planter og bakterier, de kommer ud af det samme, og derfor har de fælles gods. Og det vil altså sige, det her stof, Roundup, det har i virkeligheden antibiotikavirkning. Det virker altså ikke bare på planter, på ukrudt. Det virker altså også på bakterier, og det er det, der er så lusket, og det virker måske allerbedst på de gode bakterier. Altså, hvis du spiser noget med Roundup-rester i, og det er der jo i mad, som er, eller i fødevarer, som er produceret konventionelt, så påvirker det jo virkelig de gode bakterier i din tarm.
3: Vil du prøve at tage mig med på den rejse? Altså, hvis der er et eller andet ude i naturen, der er blevet behandlet med pesticider, noget Roundup, hvordan går det så fra det over til, at det påvirker min krop? Bare sådan, så er jeg helt med.
4: Det gør det på den måde, at og det er der efterhånden lavet nogle undersøgelser over, som er kommet her inden for de sidste par år. Undersøgelser, som viser, at i dyrkningsjord, jord, der bliver dyrt landbrugsjord, hvor man bruger rigtig meget Roundup og glyfosat, der er der flere resistente bakterier end i dyrkningsjord, hvor man ikke bruger Roundup. Og det viser jo, at det der Roundup, det ligger altså der og simmer i jorden og påvirker de myriader af mikroorganismer, som findes i jorden. Alle de der mange jordbakterier, miljøbakterier. Og de reagerer så på det og udvikler ikke bare resistens imod Roundup, men også imod antibiotika. Og det gør de, fordi deres forsvarsmekanisme, det er at indbygge pumper i deres cellemembraner, som pumper de giftige stoffer ud lige så hurtigt, som de kommer ind. Og de pumper, altså, og det er jo det smukke, og vi vil jo sige foruroligende ved naturen, at de pumper, som bakterierne laver, de er meget bredspektret. Det vil sige, de smider ikke bare Roundup ud, de smider også antibiotika ud. Og på den måde, så bliver bakterierne i et hug antibiotikaresistente, efter at have været udsat for Roundup. Så man kan altså komme ud for at stå med en resistent bakterie, som aldrig nogensinde har set antibiotika, men som har set noget

0: altså via kødet, fordi på slagterierne, der smitter dyrenes resistente bakterier, de smitter jo ikke, altså de bliver forurener kødet, og så kommer de ind i køkkenet, og så er de lige pludselig i din tarm.
1: Det, jeg hører dig sige, Hans Jørgen, det er, at vi kan ikke kun blive resistente, fordi vi selv får rigtig meget antibiotika, men det kan også komme, fordi vi behandler naturen med pesticider.
0: Ja, altså tingene hænger sammen. Vi er jo så vant til at arbejde i hver vores silo. Altså pesticidfolkene, de arbejder i en silo, og lægerne arbejder i en antibiotikasilo, og ingen har måske rigtig forstået og tænkt på, at tingene hænger sammen. Det er det, vi kalder cocktaileffekter i vores bog. Altså, der er masser af cocktaileffekter. Der er cocktaileffekter mellem pesticiderne. Altså, et pesticid og plus et andet pesticid. Altså, to og to er ikke fire. To og to er pludselig syv, fordi to pesticider, som virker sammen, de virker meget stærkere end summen af de to enkelte pesticider. Og på samme måde, så er der altså cocktaileffekter over til antibiotika. Så altså, det er, altså, tingene hænger sammen i naturen. Man kan ikke bare skille tingene ad. Og derfor så er det altså et problem, at det store pesticidforbrug, det er med til at skubbe til antibiotikaresistensen.
1: Altså, møder vi så de her resistente bakterier, møder vi så dem nogle andre steder, end hvad man lige skulle forvente? Fordi det jeg hørte dig sige, det er, at der opstår de her cocktails, hvor at man kan, der kan komme nogle nye bakterier, som er resistente, eller resistente bakterier. Og det får mig til at tænke på, jamen, vil det så også sige, at vi, som når man arbejder med sådan noget, at man lige pludselig kan møde bakterier andre steder, som kan være vanskelige at håndtere, sådan nye steder, end man plejer?
0: Jamen, det er altså, de bakterier, jeg vil sige, de findes først og fremmest i vores, altså hvis du spiser kød, så findes de først og fremmest i kød. Altså, og det lyder jo, man siger, nå, altså er kød forurenet? Det kan jo ikke helt undgås. Altså kyllinger, som bliver slagtet, svin, som bliver slagtet, det er svært at undgå i en eller anden grad at få lidt tarmindhold over på kød. Det spiller normalt ingen rolle, hvis ikke bakterierne er resistente. Men hvis det nu er nogle resistente bakterier, så slæver du normalt ind i køkkenet, og forestil dig så, at du tilbereder kødet. Man kan jo sige, nå ja, hvad så? Altså, vi koger kødet, vi starter, så er bakterien der væk. Jamen, der er jo en tilberedelsesfase, hvor du arbejder med kødet. Du har jo ikke handsker på og så videre. Så du arbejder jo i køkkenet med dine fødevarer. Det er hele vores system jo indrettet på. Det skal være sikkert at kunne arbejde i et køkken, hvis man overholder nogle elementære hygiejniske forholdsregler. Det er også derfor, vi siger, at man skal huske at vaske hænder, ikke jævnligt. Ikke? Men altså, det er jo bare ikke nok til, at man de bakterier, de kommer ind i køkkenet. Pointen er, at nu er de inde i husholdningen. Og på en eller anden måde, så ender de jo altså alligevel nede i din tarm. Og det kan man sige, okay, det kan også gå godt i langt de fleste tilfælde, fordi dine gode bakterier dernede, de vil sammen kvæle de fremmede bakterier, der kommer ind. Men hvis du kommer i en situation, hvor du får antibiotika, lad os sige, at du får en blærebetændelse eller en lungebetændelse. Lad os sige, at du er en pige, som står i køkkenet, arbejder med kød og så videre, og du får så en blærebetændelse, som du skal have antibiotika for. Så rammer de antibiotika, som du får mod blærebetændelsen, de rammer jo også i en eller anden grad dine gode bakterier i tarmen. Og det vil sige, du skaber på den måde plads til de der resistente bakterier, som du arbejder med i køkkenet, så de nu lige pludselig kan slå sig ned i din tarm. Og næste gang du får din blærebetændelse, så er det dem, der giver symptomer.
2: En til en med Daniel Cesar.
3: Det her er Nova.
4: Professor i klinisk mikrobiologi, Hans Jørgen Kolmos, det var ham, du hørte lige her, om antibiotikaresistensen og hvordan vi risikerer at miste effekten af det mirakelmiddel, der har reddet millioner af liv. Samtalen her fortsætter også med, at antibiotikaresistensen faktisk minder om klimakrisen, hvor vi scorer gevinsten her og nu og skubber konsekvenserne ud i fremtiden. Den del og resten af samtalen kan du altså finde inde på radio.dk eller der, hvor du ellers lytter til dine podcasts, ligesom de andre samtaler, jeg også har præsenteret for dig her til aften. Mit navn er Cecilie Wagner, og tusind tak, fordi du lyttede med her til aften. Vi gør det hele igen i morgen kl. 9 med 5 nye best of og nye mennesker med viden og erfaring inden for vidt forskellige områder. Din tirsdag aften, den fortsætter altså også lige her med noget mere god musik. Lige om lidt, så får du blandt andet Rihanna og Calvin Harris, Ella Langley og Mille og Uro. Så hold den lige her på Nova, og rigtig god aften til dig.
3: Det her var En til En med

0: Daniel Cesar.
1: Nova. Lyden af i dag. Nova.
0: Hver morgen klokken 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
2: Det er jo helt sindssygt, det her.
0: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova.
3: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
5: Ah, Jarne! Er vi dækket?
6: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
5: Jeg elsker følelsen af god dækning.
6: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
5: Ja, og jeg er videre!
6: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
5: Det selskab, den var god. Den tager vi.
7: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
8: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
10: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
11: Nu er min computer frosset igen.
12: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
11: Jeg prøver lige at genstarte.
12: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
11: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
12: Jeg sagde det jo.
13: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
14: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
15: Pull yourself together, we have work to do.
16: Let's go!
14: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
16: Yeah!
14: Den nye spændingsserie, The Shards.
17: There's something going on.
14: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
18: Took you long enough.
14: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
19: Lige nu i Rema 1000. Et kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
20: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, den betaler vi med Parkmand, så vi hurtigere i gang.
21: Parkmand.
20: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
22: Home-tex. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
23: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
24: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
25: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
24: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
26: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
27: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: tage den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: bare. Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
2: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
3: Så er der udsalg i Free Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på Free.

0: Næste kald kommer fra William på 7 år.
1: Hej.
0: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
1: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
0: Hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
2: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil. Og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler. Så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
3: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
4: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
5: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
6: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
7: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt
10: varer
9: på pakkehylden.
10: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
11: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
12: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
11: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
13: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
14: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
16: Hvad skal jeg til aftensmad?
17: Skal vi have tacos?
18: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
19: Nu er min computer frosset igen.
20: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
19: Jeg prøver lige at genstarte den.
20: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
19: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
20: Jeg sagde det jo.
21: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
22: Det her er Nova. Skruer forlyden af i dag.

0: 5. Små. Nemme. Frustrerende.
1: Jeg har kun et
0: ord.
2: 5 år 50.000 kroner.
0: 5 år 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingningstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova.
3: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner. 3-stjernet pålæg til 10 kroner. Og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
4: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
5: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere varianter pukkenbrød til en 20'er, og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
13: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
14: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt! Parkman.
15: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
16: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
17: SmartEyes. Hvad skal jeg til aftensmad?
18: Skal vi have tacos?
19: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
20: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
0: Nova.
21: Start dagen med Gonova.
0: Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden

0: 50.000 kroner.
1: 50.000 gode danske kroner. 5 ord i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån. Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30.
2: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.

0: take my breath.
1: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fikst. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
5: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
6: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
7: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
8: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummelmælk 9,95, en vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Vælse lille juice til 19,95. Velkommen i Meny.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
11: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
12: Så bare

0: tage den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Maxi Zoo, fordi vi er glade, når du er glad. Fredags slik i Maxi Zoo. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi Zoo. Som medlem af

0: Klubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: HomeTix. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
3: Nu er der

0: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
1: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Altid mere at spare i Fleggaard. Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo Julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.
4: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
6: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
12: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
14: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere varianter pukkenbrød til en 20'er og et kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
15: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse, kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: Det her er Nova.
17: Skruer for lyden af i dag.

0: Nova giver dig billetter til The Pussycat Dolls live i Royal Arena den 9. september. For at vinde, skal du lytte til Gonova og fortælle, hvilket ord vi har pippet ud i dagens legendariske The Pussycat Dolls hit. Lyt med hver morgen, giv os det rigtige svar. Og vind billetter til The PCD Forever Tour, der fejrer 20 års jubilæet for The Pussycat Dolls debutalbum PCD. Konkurrencen er i samarbejde med Live Nation. Detaljer på rave.dk/nova.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
3: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
5: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart
6: Eyes. En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fikst. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fikst lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
9: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
10: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften.
11: Få
12: en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
13: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
14: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
15: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.

0: stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
1: Hej, Jarne! Er vi dækket?
2: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
1: Jeg elsker følelsen af god dækning.
2: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.

0: Tyveskræmsel, den var ny. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
1: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
2: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
3: Nu er min computer frosset igen.
4: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
3: Jeg prøver lige at genstarte.
4: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
3: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
4: Jeg sagde det jo.
2: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
5: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore Dew, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen. Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
6: Pull yourself together, we have work to do.
5: Let's go. Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Jeff! Den nye spændingsserie, The Shards.
7: There's something going on.
5: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
8: Took you long enough.
5: Hulu, nu på Disney+. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
9: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
10: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
11: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk. Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk. Et godt tilbud.
15: Hvad skal jeg til aftensmad?
16: Skal vi have tacos?
17: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
18: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
19: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
18: Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
19: En ekstra ferie?
18: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
20: Nu er der mere lyden af i dag.
21: Skru op for Nova.

0: Nova.
1: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Hvad skal jeg til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen. Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
5: Pull yourself together, we have work to do.
4: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie The Shards.
6: There's something going on.
4: Eller den nye film The Devil Wears Prada 2.
7: Took you long enough.
4: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
8: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø kartofler, kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
9: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
10: Det her er Nova.
11: Skruer for lyden af i dag.

0: Nova giver dig billetter til The Pussycat Dolls live i Royal Arena den 9. september. For at vinde, skal du lytte til Nova og fortælle, hvilket ord vi har pippet ud i dagens legendariske The Pussycat Dolls hit. Lyt med hver morgen. Giv os det rigtige svar. Og vind billetter til The PCD Forever Tour, der fejrer 20 års jubilæet for The Pussycat Dolls debutalbum PCD. Konkurrencen er i samarbejde med Live Nation. Detaljer på rayo.dk/nova.
1: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
4: I Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
5: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra Drive-In. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
6: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
7: Pull yourself together, we have work to do. Let's
6: go. Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Jeff! Den nye spændingsserie, The Shards.
8: There's something going on.
6: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
9: Took you long enough.
6: Hulu, nu på Disney+. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18+.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubing og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
12: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
3: Hvad skal jeg til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Hvad skal jeg til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
5: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
7: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner.

0: Vi ses i 365.
1: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
3: Pull yourself together, we have work to do.
4: Let's go!
2: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
4: Yeah!
2: Den nye spændingsserie, The Shards.
5: There's something going on.
2: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
6: Took you long enough.
2: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
9: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
10: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
11: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.

0: Jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
1: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Nu er der mere lyden af i dag.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skansel-kasserne, så du kan få lave priser.
3: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere varianter pukkenbrød til en 20'er, og et kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Er vi dækket?
9: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
8: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
9: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
8: Ja, og jeg er videre.
9: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
8: Det selskab, det var god. Den tager vi.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner. Galle og Jessen Pollock chokolade til 30. Og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Så siger vi velkommen til Selima.
13: Tak.
12: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
13: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
12: Og så endda i deres naturlige habitat. Ja. Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
14: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia, next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Lige nu i Rema 1000. Et kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
16: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: Jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
1: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.